0: Kaufland Card Extra ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și

0: se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
3: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei!
3: Noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
3: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
3: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare!
3: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
3: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
5: România! Radio Zoo

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 7:03.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, balaurii mei, minunații mei.
0: După ziua lui Buzdugan, să-mi aduce aminte, anul viitor să punem zi liberă.
1: În dimineața asta am văzut ultima dumneavoastră postare cu domnul Buzdugan.
0: A fost ultima postată, într-adevăr.
1: Ok, motiv pentru
0: că... N-a fost ultima filmare, că dacă s-ar rupt ultimele filmări, nu știu dacă mai vin mâine.
1: Motiv pentru care chiar m-am gândit să fac o cerere în acest sens, să aveți dumneavoastră liber. Cum a fost la întâlnirea asta, vreau să...
0: Păi am fost doar eu invitat la ziua lui Daniel Buzdugan, dar vreau să zic că eu nu m-am mai distrat așa și n-am mai stat atât de târziu în oraș de foarte, foarte mult timp, iar Daniel a fost aseară de ziua lui spectacol, pur și simplu spectacol ambulant, a fost
1: spumos. Băi, delicios.
0: Imaginează-ți că, deci eu eram singur la ziua lui de naștere, da?
1: Da.
0: Restul erau pe restaurant, pe acolo, fiecare cu la mese. Imaginează-ți că la un moment dat s-a ridicat tot restaurantul, fără să știe că e ziua lui Daniel Buzdugan neapărat, tot restaurantul s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat.
1: Ai, mă, superb, minunat.
0: A făcut spectacol. Ai fost vreodată la stand-up?
1: Am fost la stand-up.
0: Comedy?
1: Da, am fost, da.
0: El peste. A fost și stand-up și comedy. Nu, a fost mai mult sit-down, dar a fost comedy.
1: Deci a fost peste stand-up.
0: Spectacolul,
1: peste
0: dacă vrea orice. Să povestească el

0: Nu, să știi că eu m-am gândit la dumneavoastră, la ambii m-am gândit, că tot ați spus despre această întâlnire, această seară importantă. Și bă, ce-or face băieții mei? Și când am văzut postarea plină de abundență, mă rog, story-ul ăla.
1: Și imaginează-ți că n-am băut nimic, adică...
0: Cum? Păi și tava aia acolo.
1: Păi tava era de
0: era
1: decor.
0: Props din asta, cum
1: nu, nu trebuie decoruri pentru o zi de naștere, nu trebuie să bei ca să... Da, e important să ai decor.
0: Și până la ce oră s-a stat?
1: Astea sunt lucruri pe care să le spună Daniel, dacă vrea el. Eu nu... N-am NDA-ul semnat. GDPR de asta.
0: Zi de naștere cu NBA.
1: Morare, era o bestie de om Daniel Bostogan, să știi. Era seară, nu era o bestie, era o dulceață. Era ceva extraordinar.
0: Doamne, cât de curioasă sunt. Abia aștept să vină în studio.
1: Mi-ar plăcea să-l cunoașteți într-o dimineață la matinal, așa cum a fost Daniel aseară. Bine, e 75 minute să povestească Daniel dacă vrea. După ziua unui titan, practic o zi națională, ce să-ți mai pui în plan? Odihnă și reveneală, nu?
2: Da, corect.
1: Dar la modul productiv, și iată ce vă propun, să ne odihnim activ, de exemplu, concurând. Avem și niște sutici, avem și un curcanel, așadar stați pe aici, fiindcă e păcat de el. Și ploaie o să mai fie, probabil, dar nu uitați că ploaie e bogăție, deci lăsați-vă odați. Plouă și astăzi, nu?
3: S-ar putea. Com si com sa. Nu e sigur. Și dacă o să fie ploi slabe. Nu e...
0: Bă, nimic nu mai e puternic în țara asta, mă.
1: Nu o să fie o bestie de ploaie.
3: Nu, nici vorbă.
0: Păi, dar de unde se întorc ploile? Că tot aud formularea asta. Se întorc ploile. De unde? De unde se întorc? Asta este dilema mea la ora asta.
1: În conștiința noastră.
0: Exact.
1: Tea Teodorescu ne prezintă 2 minute de știri și apoi vine întrebarea pentru calificare. În concursul în direct, cine s-a trezit deștept? Neața!
3: Bună dimineața! Valori crescute pentru euro și benzină. Avem 9 grade acum în București. Moneda europeană a ajuns la un nou record în raport cu leul. Banca Națională a anunțat ieri un curs de 5 lei și aproape 28 de bani pentru un euro. Evoluția monedei europene a fost rapidă în acest an. La începutul anului, euro încă nu sărise de 5 lei. La valoarea la care a ajuns acum înseamnă o creștere de aproape 3,5%. Euro a fost influențat de inflația ridicată, prețul petrolului, deficitul bugetar, dar și de incertitudinea politică. Și benzina a mai făcut un pas în față, cea standard a trecut de pragul de 10 lei pe litru la 3 dintre marile rețele de benzinării, la OMV, MOL și Rompetrol. La Petrom și Lukoil, litrul se menține la 9 lei și 99 de bani. Majorarea vine după o perioadă cu presiune constantă pe piața carburanților. Șoferii începători n-au voie să conducă mașini puternice, cel puțin așa sună un proiect aflat la vot în Camera Deputaților. Potrivit proiectului, vizat sunt cei care au permis de mai puțin de 2 ani. Pentru aceștia există o limită în funcție de raportul dintre puterea motorului și greutatea mașinii, aproximativ 102 cai putere pentru fiecare tonă. În cazul unei mașini obișnuite, de exemplu de aproximativ 1500 de kg, limita s-ar situa în funcție de greutate în zona aproximativ 120-130 de cai putere. Proiectul nu interzice anumite mărci, dar în cazul în care ești oprit în trafic, polițiștii vor verifica datele tehnice ale mașinii. Ca să poată intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și apoi să fie publicat în Monitorul Oficial. Coloseumul a fost închis publicului ieri, o decizie rară pentru una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale Romei. Măsura a fost luată după ce un muncitor în vârstă de 22 de ani a murit după ce a căzut de la aproximativ 10 metri. Tânărul instala un nou sistem de iluminat și lucra în timpul nopții. Este prima închidere completă de acest tip după perioada restricțiilor COVID. În mod normal, Coloseumul este închis publicului doar 2 zile pe an, pe 25 decembrie și 1 ianuarie. La sport, Comisia de Disciplină a FRF prezintă sancțiunile după incidentele din ultimele etape ale Superligii. Denis Alibek a fost suspendat 3 meciuri după eliminarea din partida Dinamo Farul și trebuie să plătească și o amendă de 6.000 de lei. Și Farul Constanța a primit o amendă de 10.000 de lei pentru incidentele de la același meci. Aceeași amendă are de achitat și Universitatea Craiova după incidentele de la partida cu FCSB. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
3: Cresc ușor temperaturile astăzi, totuși vremea se menține rece în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în Transilvania și 24 de grade izolat în Muntenia. Ploi slabe mai sunt așteptate în zonele de munte, în Transilvania, prin Muntenia și Moldova, iar spre seară s-ar putea să plouă și în Banat și Crișana. În București, vreme plăcută astăzi, cer variabil, o maximă de 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, acum ești. București la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.
1: Stai așa, Tea, cât a ajuns benzina? Cât ai zis? Nu zi pe...
2: A 10, 10 lei, a zărit de 10.
1: A, păi a sărit de mult. Ce ai, mă?
0: Tot de 50 de lei.
1: Credeam că ne dai și tu o știre, adică... 10 lei, păi nu ne permitem noi 10 lei un litru de benzină.
0: Dar de ce
1: ne
0: o faceți, mă, fraților, 100 de lei, să știm exact o treabă, să nu ne mai încurcăm. Adevărul e că am făcut plinul la dubă zilele trecute, la fordulețul ăla cu care mai merg eu, fetița cu dubița prin țară.
1: Peste 10 milioane, 1000 de lei.
0: Cu 130 de lei mai mult am plătit.
1: Aia, ăla e șocul cel mare.
0: Când exact.
1: Ai un rezervor de asta mare, trebuie să faci plinul și vezi că pentru prima oară în viața noastră plătești peste 1000 de lei plinul.
0: Da.
1: Erau și vremuri mai bune. Mă uitam când am lansat Radio Zoo, septembrie 2008. Știți cât era euro în septembrie 2008? Că eu am crezut că e 5 lei aproape din totdeauna euro.
0: În jur de vreo 3 lei era.
1: 3 lei, 3,5 lei era exact. Euro. Și acum v-ați uitat recent cât e euro? Că noi avem impresia că e 5 lei.
0: Nu, e peste 5
1: lei. Bă, nu,
0: mult.
1: E 5,27 cursul euro la bancă, la Banca Națională.
0: Da.
1: Așa, dacă te duci la băieți.
0: La băieți, la portbagaj, mă rog, mai
1: vine Ema pe la mine, n-ai să-mi schimbi 100 de euro.
0: Dar pe ce face românul când rămâne fără bani? Schimbă băi, 100 de euro, nu?
1: Deci, practic, în 18 ani de Radio Zoo, euro, și atenție, cu un euro atunci cumpărai mai mult decât cumperi cu un euro acum, adică și euro s-a devalorizat.
0: Corect, și dacă țin eu bine minte, atunci în anii ăia era un curs din ăsta foarte stabil. Era, nu? Parcă așa țin minte.
1: De un euro scoteai tot radio-ul la o cafea.
0: Aia zic.
1: Bine, vă dăm întrebare, vreți? Întrebare, vreți să participați?
0: Păi eu cred că se cam vrea să se participe.
1: Avem 100 de euro de ăștia, valoroși, 5,27.
0: Dă-i averzi frumoși, așa.
1: Cursul zilei. Și pentru asta trebuie să vă calificați, să răspundeți la întrebarea asta, care e foarte, foarte simplă, credeți-mă, e la piciorul broaștei. La 1815 ne spuneți, atenție, în 1957, astăzi, se inaugura la vremea respectivă cel mai mare stadion din Europa. Așa era el la vremea respectivă, cel mai mare stadion din Europa. Camp Nou. Întrebare, în ce oraș din Europa este stadionul Camp Nou? V-am dat greu?
0: Simplu ca bună dimineața, deci n-aveți cum să greșiți. E cursul stabilit la întrebarea
1: ca
0: asta.
1: Ca și cumva, dacă vă ziceam, stadionul Dealul Florilor, unde este? Mulțumesc, Baia Mare.
0: De unde să știu? Da. Stai seama că n-am de unde.
1: Sau,
0: să știu.
1: Stadionul Drumul Găzarului. Ce echipă juca în stadionul din Drumul Găzarului?
0: O echipă...
1: Ro? Ro?
0: România.
1: Rocar București, bă.
0: Discuți cu mine despre
1: deci
0: curs.
1: Nu știi nici pe asta cu Camp Nou.
0: Eu cred că dumneavoastră m-ați plasat prea sus să vorbiți cu mine la 7 dimineața.
1: Cum
0: despre
1: Camp Nou? Hai că sunt două, Santiago Bernabeu și Camp Nou.
0: Camp Nou știu.
1: Una e într-unul, celălalt e în cealaltă.
0: Nu,
1: eu mereu le confund, dar...
0: Pe care le confunzi?
1: Pe Camp Nou cu Santiago Bernabeu.
0: E, seamănă puțin așa, sunt la fel de...
1: Știi de că nu le mai confund? Ce mi-a trebuit să nu mai confund Camp Nou cu Santiago Bernabeu?
0: Ce?
1: Să mă duc la un meci pe Camp Nou.
0: Credeam
1: și de atunci știu...
0: Credeam că zici de un concert, unul dintre ele.
1: Eu nu mă duc la concerte.
0: Cum nu te duci la concerte?
1: Stadioanele sunt pentru fotbal. Eu mă duc la concerte, la Ateneu, la sala radio, la de-astea.
0: Da, am înțeles. La Berăria H, pentru
1: octombrie. Mă duc la meci.
0: Corect.
1: Bun, 7 și 13 minute, așteptăm mesajele voastre. Cred că deja a venit al 10-lea mesaj pe care îl selectăm și îl ducem în direct la cine s-a trezit deștept. După pauză, 3 întrebări, 2 ascultători, 100 de euro.
3: Nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai, Nap. Emag.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: va fi tot azie?
1: Exact, mâine e alt azie.
0: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azieul de ieri.
0: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azie. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
7: Niciodată nu știu!
8: Este foarte simplu! În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
16: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
18: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
19: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături.

0: de tine.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucat.

0: Și dacă e doar vina mea?
1: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
2: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
9: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: să o pornim. Daniele, bună dimineața.
1: Bună dimineața, greu, greu, ce să faci? După o întâlnire așa frumoasă și...
0: Dacă trebuie să te scot cu forța din
2: așa, ce
0: cărciumele din București.
1: Păi nu mai fusesem de foarte, foarte multă vreme. Da.
0: Nici eu, să știi. Spectacol.
1: Spectacol, da.
0: Ai fost spectacol, poate îi povestește-mi că
2: asta
0: e...
2: voiam să vă e cazul să adresezi niște întrebări, să mă bag în seamă sau...
1: Să mă trezesc, să văd dacă e bine să povestesc sau nu e bine să...
2: Bine, Daniel, take your time, eu sunt prietena ta.
0: A fost spectacol azi noapte, Daniel Buzdugan.
1: Păi, da, așa e omul de ziua lui.
0: Aseară pe azi noapte. Bun, 7 și 26 de minute până vedem ce putem să povestim.
2: Faceți curioasă să aflu care e restaurantul la care ați fost, să mă duc să mituiesc pe cineva să-mi povestească. Să iau niște imagini, să aflu, domnule, ce s-a întâmplat.
0: Oamenii ăia sunt educați,
2: nemituibili,
0: sunt trăinuiți ca să nu transpire absolut nimic decât în pereții casei.
2: Deci o primă informație, ați fost decât, undeva rafinat?
1: Da, și decât că toate, sunt sigur că toate mesele alea au microfoane de desubt.
0: Jur. Deci mai bine sunt la servicii, Ema, decât să intre pe ospătari. Bun, 7 și 27 de minute. Hai să ne apucăm de treabă, vă rog frumos, că nu s-ar putea să nu avem timp să le facem pe toate. Și
1: băi, la mulți ani vreau să zic, nu știu dacă au ambasadă la noi, dar e vorba de Guinea Bissau. Astăzi e ziua lor națională. Poate dăm o muzică din Guinea Bissau, că limba lor oficială e portugheza.
0: Să vă trăiască și porcușorul de Guinea, dacă dețineți așa ceva.
1: O, chiar.
0: În gospodărie. Bun. Cine s-a trezit deștept se numește concursul. Hai să vedem cum se numesc concurenții. Bună dimineața. Pe cine bună avem dimineața. Pe linia întâi?
3: Bună dimineața.
0: Salut.
2: Hai, Sorin.
3: Sorin, da.
0: Același Sorin?
1: Sorin, proful de română.
0: A patra zi la rând are 300 de euro până acum. Astăzi de la câte ai ore, Sorin?
3: De la 7 și jumătate.
0: Hai, și prima clasă?
3: Prima clasă, cred că am o clasă de-a șaptea. Încă nu am
0: memorat
3: oralul, dar...
0: Să facă română.
1: Da, sunteți în domn profesor de română, sunteți în fața școlii, bănuiesc. Adică imediat, pac, ați sărit din mașină, direct în cancelarea sau catalogul.
3: Exact, da. Exact.
0: Bun. Sorin, venim imediat la tine. Hai să facem cunoștință cu noul concurent. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e acolo?
4: Adrian din Cluj.
0: De profesie?
4: Reprezentant vânzări.
0: Ok, hai. Copii, ceva, la cât intri la program?
2: Trebuie să știm ceva despre tine.
4: Duc fetița la școală în momentul ăsta. Fetiță un pic mai mare, clasa noua.
0: Bun. Și de la cât are fetița ore?
4: De la 8.
0: Vezi că s-ar putea să te ajute fetița cu răspunsul la întrebarea ta. Acum mă uit.
4: Da, ok, da. Atunci
0: să audă și fetița, da? Hai să trecem la treabă, da. Că începe ora domnului profesor. Atenție, Sorin.
4: Da?
0: Pentru punctul tău, spune-mi, te rog frumos, care este cel mai lung râu care curge integral pe teritoriul României?
4: Dunărea.
0: Greșit. Dunărea nu curge integral pe teritoriul României.
1: Integral, adică
0: integral e de la matematică.
4: Da, cred că era celălalt în zona Olteniei, da.
0: Oltu, bravo, ăsta era, dar nu ai punctul, pentru că
4: da.
0: A trecut timpul, tu ai zis Dunărea. Oltul are vreo 640 ceva de kilometri, toți pe teritoriul României. Știi care e al doilea, apropo? Cel mai lung râu de pe teritoriul României?
1: Al doilea este Siretul. Prutul.
0: Vino mai jos.
1: Mai jos?
0: Ialomița.
1: Când eram pe Ialomița?
0: Ialomița este al doilea cel mai lung râu de pe teritoriul României, după Olt.
1: Dar ca volum, știu că Siretul este.
0: Nu vorbim în volum aici.
2: Și ca densitate?
0: Ca densitate părul tău, Ema.
2: De unde?
0: Bun, Sorin, punctul merge la...
2: Adrian.
0: Adrian.
1: Merge la Cluj.
4: Da.
0: Adrian, trebuie neapărat să răspunzi ca să câștigi.
4: Ok.
0: Care domnitor al Moldovei a scris lucrarea Descriptio Moldavie?
1: Omul de la Cluj, mă, nu știu.
4: Nu știu, zic Ștefan cel Mare.
0: Ei, dacă el și Ștefan cel Mare a scris,
1: ocupa cu doamne și domnișoare Ștefan.
0: Mare, mare cărturar și compozitor și șmecher rău de tot în perioada
1: el
0: lui.
1: El a primit în toate cancelariile.
0: Dimitrie
3: și
0: Cantemir.
3: Era întrebarea asta pentru mine.
0: Da, știai să zici Dimitrie Cantemir.
4: Și pentru mine era cealaltă.
1: Te s-au greșit întrebările din la destinația.
0: Sunteți bara-bara, sunteți la egalitate. Fiecare și-a greșit răspunsul și-a dat punctul celuilalt. Așa că tot întrebarea 3.
1: Vorba aia românească, ți-ar fi bună mie.
0: Va stabili câștigătorul celor 100 de euro. Atenție, rostesc întrebarea. Vă rostiți prenumele dacă știți răspunsul și în 3 secunde trebuie să-i dați cu răspuns corect. Atenție. Ce fruct este ingredientul principal al sosului guacamole?
4: Adrian.
0: Da, Adrian.
4: Avocado.
0: Corect! Bravo, Adrian e nou câștigător de la cine s-a
1: trezit? Banii se duc la Cluj.
2: Extraordinar.
1: Corect. Magnet pentru bani Clujul.
0: Domn profesor, îmi pare rău că intrați pe
1: vibe-ul ăsta.
2: La să nu-i pedepsiți pe elevi, vă rog frumos, intrați cu minte în clasă, da?
1: Să nu le dați lucrare de control azi.
0: Oricum rămâi cu 300 de euro, cei mai mulți bani câștigați în sezonul ăsta la cine s-a trezit.
1: Deocamdată, da.
0: Salutare, domn profesor, da. Mulțumim mult de tot.
3: Mulțumesc,
0: Sorin.
3: Mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să particip și vă doresc cât mai multe emisiuni frumoase.
2: Mulțumim frumos.
0: Și Adrian, felicitări!
4: Da.
0: Te-ai prins și de șmecherie, pentru că întrebarea era ce fruct este principalul ingredient de la guacamole. Și ai zice că avocado nu e fruct, că și la supermarket e pus la legume. Dar el...
4: Da, exact, ca și, ca și roșiile de da. Azi.
0: El, botanic, este fruct.
1: Da.
0: Bun, perfect. Ne auzim mâine dimineață, Adriane.
2: Bravo, băieți, ați fost super.
4: Ok.
0: Da?
4: Ok.
0: Și pupă-ți fetița, las-o la școală și fii mândru de realizarea ta.
4: Mulțumesc mult!
1: Îți dai seama că banii se duc la fetița.
4: Exact! Exact!
2: Câți ani are fetița ta?
4: 16.
2: Da, a, e deja cu adaug în coș la ora asta.
1: Merită și ea un iPhone 18.
0: Ce vorbești? Bine, hai să dăm hitul care trezește România și apoi întrebarea pentru copii. Și hitul care trezește astăzi România e o piesă lansată pe un album care s-a lansat, un album care a revoluționat muzica la propriu, când muzica încă era făcută exclusiv de oameni, în 24 septembrie 1991. Deci au trecut 35 de ani. Atâția se împlinesc astăzi, de când Nirvana lansa un album care... a nenorocit, pur și simplu. Nevermind. Știți albumul ăla cu copilul care da. E în piscină cu...
1: Da, a fost și judecată pentru imaginea aia.
0: Da.
1: Pentru că era un copil, până la urmă a dat la pace.
0: Și cred că prima piesă de pe album era fix asta. Dar 35 de ani mai târziu, e valoare de aia mare. Dăm cu țara de pământ încă de la prima ora a dimineții, 7:34. Asta e piesa care trezește România... Number One Hit Radio. Smells Like Teen Spirit. Bună dimineața tinerilor, de orice vârstă, inclusiv cei care acum 35 de ani dădeau din cap pe Nirvana în

0: Nirvana, sunt fan și eu dădeam din plete în Rocoteci acum mulți ani. Ne pupă Clau. Bună dimineața, dragilor. Cred că asta era și melodia de la FIFA 98. Nu știu că noi am jucat radio, nu FIFA.
1: Hello. Dar știi de unde s-a inspirat Kurt Cobain pentru piesa asta? Smells Like Teen Spirit. Știți de povestea? La? Era în cea mai rebelă perioada lui și se iubea cu o fată care cânta la top pentru o altă trupă. Și într-o seară în care s-au simțit un pic mai liberi, ea a scris pe un perete cu graffiti: Kurt Cobain miroase Smells Like Teen Spirit. Oh. Teen Spirit fiind deodorantul pe care el folosea. Și atunci el s-a inspirat, a fost așa un fel de revelație pentru el. A vrut să scrie piesa asta în amintirea ei, în amintirea dragostei pe care au purtat-o, numai că a devenit un fel de imn al libertății.
0: Uite, Daniel, dacă scria o piesă de genul ăsta în tinerețea lui rebelă, revoluționară, ar fi scris Smells Like Maliția.
1: Smells Like.
2: La noi în Moldova, tin vine de la du-ti-n, știi? Tin... Da. Și nu se putea face niciun cântec cu titlul care să înceapă tin.
1: Îți dai seama ce minte avea Kurt Cobain să facă o melodie din asta? Senzație după un deodorant.
0: 35 de ani au trecut de la lansarea unuia dintre, cel puțin coperta este cea mai cunoscută copertă de album din toate albumele apărute vreodată în lumea asta. Bebelușul care nuată în piscină, care bebeluș, crescând mare, i-a dat în judecată pentru exploatare sexuală și pentru nuditate. Pe cei de la Nirvana, evident că judecătorul a zis: pleacă-mă de aici, mă. Acum vii?
2: Așteptăm o piesă care să se numească, mai ales în perioada asta când se răcește afară, Smells Like Naftalina.
0: Naftalin Spirit.
1: Smells Like Fa.
0: Bine, fiți atenți, o întrebare pentru copii. M-am inspirat din podcastul pe care o să-l lansez astăzi cu doamna profesoară Loredana Pădurean. Prof. Loredana, o știți de pe social media.
1: Tare.
0: Aici mecher, rău de tot, profesoară.
2: Ce predă?
0: Ea predă leadership și o grămadă de chestii pe la MIT, care e cea mai tare universitate, una dintre cele mai tari din America. A făcut Harvard, a plecat din șimleul Silvaniei. Foarte șmecheră.
1: Foarte tare.
0: Și vorbește ca nardeal în continuare. Are 50 de ani.
2: Foarte frumos.
0: Da, acolo e... Și ea m-a învățat o chestie, zice: cu cât știu mai multe, cu atât îmi dau seama că știu foarte puține lucruri. Și că singurul lucru care mă ține pe mine în viață, ca să nu nebunesc în cariera asta academică, este smerenia. Adică
2: să
0: știu că nu
2: știu. Să mă mir,
0: să știu că nu știu totul. Și atunci, întrebarea pentru copii următoarea, pentru că, într-adevăr, e foarte tare să, în viața asta, să știi. Dar și mai tare este să știi că nu știi. Așa că, dragilor, întrebarea pentru voi astăzi este: ce știi tu că nu știi?
2: Ce știi tu că nu știi? Frumos, da.
0: Ce știi că nu știi? 0748111550. Și poate vrea să înveți. Sau... atunci când știi că nu știi, nu te bagi. Știi, lași pe altul, asculți, înveți.
2: Las că știu eu tot.
0: Nu-ți dai cu părerea despre orice, cum bine obișnuim în România
2: pe
0: să
2: Facebook.
0: Facem. Ce știi că nu știi? Întrebare aproape filozofică pentru copiii care ne ascultă la Radio Copiilor. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Radio! Eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Și ceea ce știu și nu știu e german, dar te pupă.
0: Bravo.
1: Ce dulcică.
4: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și punctul meu de sensibilitate este, nu chiar că mă simt sensibil, dar că mă enervează și sunt manerele cu muzica populară. Pa, Radiozu.
0: Deci două genuri. Sau un gen combinat, pentru că există genul manele cu muzică populară.
2: Serios? Adică o struță cămilă, cum ar veni.
0: Păi,
2: în bula mea nu, în bula mea nu, nu n-a
0: putut. Ce te uiți așa la mine ca și o puștaică cu păr roșcat, în grea boală mai băgat.
2: Da. Toată lumea gândește ca mine. Știți genul ăsta?
0: Da.
2: Ai postezi ceva, pui ceva și tot, toți da. Trebuie să gândească ca mine.
5: Bună dimineața, eu sunt Titoria, bolăta felotă și dipuată și pupiți.
2: Da, mulțumim. Uite,
0: eu știu că nu știu ce ai zis, dar m-ai distrat tare mult. Bună dimineața. Azi e ziua fiului meu, Patrick.
2: La mulți ani.
0: Puneți
2: la
0: melodia Shakirei de la Cupa Mondială, vă mulțumesc.
2: Waka Waka.
0: Carina Beauty Skin e mămică. Sau... O punem, mă?
1: Da,
0: pe final de Radio Copiilor.
1: Da.
0: Da. Bună dimineața.
6: Eu sunt Maia din Galați, am 2 ani și ce știu și ce nu știu este baletul. La revedere, Radio.
2: Știu că nu știu balet mult.
0: Da. Ce știu că nu știu este...
7: Bună, Radio Zo. Eu sunt Cristo din Iași și aș vrea să știu adâncurile oceanilor. Pa, Radio Zo, spor la cafeluță.
0: Păi pentru asta trebuie să mergi la Constanța, nu?
2: La ocean, la Constanța.
0: La malul oceanului acolo.
8: Bună dimineața, Radio Zo. Eu sunt Gălcă FM Teodor, am 5 ani. Să patinez.
0: Știi că nu știi să patinezi. Ștefan din Hărman, bună dimineața.
9: Bună dimineața, Radio. Ce nu știu și ce știu, nu știu ce suprafață are pământul.
0: E, acum nu pot să-ți zic nici eu pe de rost. Mare, cred, nu?
1: Iar eu nu mă mai bag la estimări.
0: Giulia din Bacău, neața.
10: Eu sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și știu că nu știu să dansez așa, să dansez prea bine. Vă pup, spăr la cafeleță și voi băiesc pupici cu clipii.
0: Băi, mare talent asta, să știi că nu știi și să nu te, că nu te faci de râs, nu...
2: Da, vă vi s-a întâmplat vreodată să știți că nu știți ce căutați prin cameră, la un moment dat, prin casă, adică cauți ceva și la un moment dat, bă, ce cauți aici, ce?
0: Păi nu, când încep să cauți, știi.
2: Da,
0: dar pe măsură aia, ce cauți, cauți atât de mult.
2: Îți dai seama că nu știi ce cauți.
1: Giulia, voiam să-i spun că, nu știu, uite, la dans nu e de corect sau greșit. E să-ți placă ție, să te simți tu bine. Muzica este pentru totdeauna, nu te, pentru toată lumea, nu te descuraja.
11: Bună dimineața, Radio Zo. Eu sunt Bianca din Iași, am 9 ani și ce știu că nu știu este vreo limbă străină în afară de engleză.
0: Păi.
11: Papa, Radio Zo, spor la cafeluță.
0: Iată că o știi. Știi o limbă străină, engleză. Andrei și Gabi din Baicoi.
2: Baicoi.
12: Andrei din Baicoi, am 10 ani. Eu sunt Gabi, am 8 ani. Și ce știu eu este ce știu și ce știu
0: că nu știu.
12: Știu că nu știu este engleză.
2: Știu că nu știu engleză.
12: Ce știu eu că nu știu?
0: Ai uitat,
12: nu
0: ca
12: știu
0: Dani.
12: Nimic.
0: Eu cred că te cam alinți. Bună dimineața.

0: din Galați, am 12 ani și răspunsul la această întrebare este că nu mă înțeleg cu surorile mele. La revedere, radiozul, spăr la cafeluță.
1: Că nu știi cum să te înțelegi cu surorile tale.
2: Da, da, da, știe că nu știe cum să, să se înțeleagă.
1: E sau cu, nu știi ce îți spune partenerul. E, nu am nimic.
2: Eva din Păulești, bună dimineața.
1: Da, nu,
2: nu te auzim absolut deloc. Ne pare tare rău. Edi, bună dimineața.
3: Bună dimineața, radiozul, pe mine mă cheamă Rares. Am 8 ani.
1: Mulți înainte.
3: Sunt din Iași și vreau să vă zic că ce nu știu, dar știu în același timp, e franceza. Adică știu 2-3 cuvinte în franceză, dar nu le știu pe toate, așa că nu mă bag. Sport la cafeluță.
2: Da, spre deosebire de românii care merg în străinătate, au făcut un an de
1: franceză.
2: Sau s-au uitat la o telenovelă și știu că știu perfect să vorbească spaniola conversațională, de exemplu, sau italiană.
4: Bună ziua, Radio Zupe, mine mă cheamă Eti, am 6 ani.
2: Salut!
4: Din Iași. Și ce nu știu că și știu e să citesc. La revedere, Radio Zupe, spor la cafeluță.
2: Ne-a trimis și un om mai mare răspuns la întrebarea asta. Zice, ca orice matur, știu că muncesc, dar nu știu unde-s banii. Neața!
5: Bună dimineața, Radio Zupe. Sunt Andrei din București. Am 8 ani și eu știu că nu știu să mă dau cu parașuta. Doar că îmi doresc și vreau să învăț. La revedere, Radio Zupe, spor la cafeluță.
2: Bine, acolo nu-i de știut foarte multe. E de curaj sau de inconștiență. Închizi ochii și ai sărit. Și ai sărit.
6: Bună dimineața, Radio Zupe. Eu sunt Nicol, am 7 ani din Bacău. Și că știu că nu știu multe, dar vreau să învăț multe.
2: Bravo! Și e primul ei mesaj la Radio Copiilor. Aș vrea să aplaudă. Mulțumim
1: bravo,
2: mult de tot.
1: Bine bravo. Venit, iubito!
2: Sebi din Buzău!
7: Radio Zul. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și eu știu că nu le știu pe toate. Probabil și când voi fi mare nu o să le știu pe toate.
1: Așa.
7: Dar eu știu că atunci când vorbesc, nu fac nimic altceva decât să spun lucruri pe care deja le știu. Dar când ascult, e posibil să învăț lucruri pe care nu le știam. Papa Radio Zul, spă la cafeluță.
2: Diferența dintre a vorbi și a asculta, ce e mai prețios?
1: Eu știu că nu știu să aleg un pepene, deși mă duc la piață, îl ciocănesc ca un expert, dau din cap ca un expert în fața domnului care vinde pepene. Păi și când ajung acasă îmi dau seama că am luat țeapă, că nu e bun ce am luat.
2: Eu știu ce știu, sigur că nu știu. Când vine ospătarul cu vinul,
1: da,
2: și mi-l dă să-l gust.
1: Da, ăsta e
8: spectacol.
2: Și zic, da, extraordinar. Mamă, ce... perfect. Mamă, pe ăsta-l căutam.
1: Ananasul ăsta,
8: ce buchet
1: da.
8: Are.
2: Da. Dar știu că nu știu.
8: Notele de vârf sunt alea da. Pe care le căutam. Te țin așa un sfert
2: putea
8: de oră.
2: 10 vinuri sunt păi? În aceea sticlă și zic, da, mă, da, păi, e poți... fix cropul ăsta e.
1: Da, dacă de exemplu vine cu vinul ăla și tu spui strâmb din nas și spui că nu-ți place, ce faci? Îl plătești?
2: Dar da, știi ce știu că știu?
1: A.
2: Știu sigur că știu. Și mi s-a mai întâmplat asta. Dacă eu comand cola zero,
1: da,
2: și ospătarul mi-aduce cola normală.
1: Aia.
8: Te prinzi?
2: Deci gustul ăla n-am cum să nu-l deosebesc.
1: Adică sunt greșeli de genul ăsta?
2: Grave, Daniel.
1: Serios?
2: Dar cum să nu?
1: Adică tu ceri cola zero
2: și mi-aduce cola normală.
1: Dar la noi de ce nu mai există cola light? Uite, la greș, de exemplu, există.
2: Dar nu mai există Diet Coke. Nu mai există, da, nu știu de ce nu există, habar n-am.
1: Vrem cola light înapoi.
2: Brigita din... Au făcut aia fără cofeină acum.
8: Și fără zahăr.
2: Da, nu
8: cred
2: mă...
8: Eu.
2: Nu.
8: N-am gustat-o încă.
2: Nu.
1: Te-o mă dă pe la spate.
2: Da. Brigita, neața.
9: Eu sunt Brigita din Oradea, am 10 ani și eu știu că nu știu coreană și o să vreau să învăț.
2: Coreană?
9: Vreau să mă duc în Corea. Papa Radio Zul, spă la cafeluță.
2: Am fetele K-Radio, K-Pop. Hai să vedem aici pe cine avem. Pe unde-s mesajele? Clara, bună dimineața, din pijamale, mă speriasem. Ia.
10: Da, hai.
2: Hai, dă-i.
10: Bună dimineața, eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani. Și ce
11: Ce eu știu, dar de fapt nu știu, este italiană, deoarece eu cânt o piesă italiană, doar că nu știu să vorbesc italiană. Și eu încă sunt în pijamale, deoarece o să filmez astăzi la TVR1 pentru vedeta familiei. La revedere, adiozos, pe la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Are zi de filmare astăzi, excuzită de la școală.
12: Ținem pumnii.
2: Vedeta noastră. Altcineva care a dat prima dată mesaj la Radio Copiilor?
13: Eu sunt Cristian din Sibiu, am 6 ani și mie îmi place să fac duminica, să mă duc la biserică, să mă rog.
14: Și care e punctul tău sensibil? Adică când ești tu sensibil?
2: Dar stai, mă!
13: Punctul meu sensibil e chiar cât îmi place să mă joc cu copiii luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă și duminică.
2: Opa! Am dat un mesaj mai vechi, dar e foarte haios, îți mulțumim! Alex, neața!
15: Bună dimineața, Radio Zoo! Sunt Alex Burgac de din Piatra Neamț. Am 9 ani, împlinesc 10 pe 12 octombrie și ce știu eu că nu știu este că nu știu spaniola.
2: Spaniola. Da, moldovenește,
1: da,
2: accentul ăla.
1: Frumos, e, da.
2: Să nu ți-l pierzi. Te rog să nu ți-l pierzi,
1: că e frumos.
16: Eu sunt Sofia din Iași, am 6 ani și mi-aș dori să fac toată la balet. Spor la cafeluță.
1: Ce să facă?
2: Balet? Cred. Răzvan din Brașov.
17: Bună dimineața, Radio Zoom. Eu sunt Răzvan din Brașov, am 10 ani și ce știu eu că nu știu este că nu știu de unde vine Dumnezeu. Pa, Radio Zoom, spor la cafeluță.
1: E, mintea noastră e prea mică să înțeleagă totul infinitul.
2: Dar știți ce ar fi frumos să faceți copii? Să întrebați pe părinții voștri care ar fi răspunsul lor la întrebarea asta. Ce știu ei că nu știu? Pentru că e ok, când ești copil e normal să nu știi o grămadă de lucruri, dar e mai greu pentru adult să recunoască că nu știu.
1: Da, ei zic, las că știu eu mai bine.
2: Da, da.
18: Pe mine mă cheamă Eva și am 7 ani și mi-aș plăcea să merg în China ca să învăț.
2: Da, dar nu asta era tema. Dionisia din Brăila, bună dimineața! Dionisia, să ne mai dai mesaje, te rugăm frumos.
1: Ești foarte haioasă.
12: Ești o scumpă.
2: Dionisia.
12: Ce nume?
2: Horațiu, Dionisia. A fost acum Horațiu din Oradea.
19: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Horațiu din Oradea, am 9 ani. Și eu știu că nu știu nimic, vorba unui înțeleg.
2: Ce frumos, bravo.
1: Bravo.
2: Ne place de tine. Și acum, am promis?
12: Ai promis?
1: De ziua unui copilaș, astăzi 24 septembrie.
2: Și ce, știi ce mai știu eu că nu știu? Nu știu să dansez piesa asta, mă, și mi-aș dori așa mult.
12: Da,
2: să aibă și Roa amintiri cu taică-su dansând piesa. Știi cum știe Roa coreografia asta?
1: Păi o iei în brațe și ea face schemele.
2: Păi perfect, și o face și din scaunul de copil din mașină, o face și în somn, nu? E ceva. Copii, voi știți coreografia?

0: întreabă cineva, bună dimineața, parcă a zis că vrea Waka Waka, greșesc eu?
1: Nu,
0: a zis că vrea melodia cu Shakira de la Cupa Mondială și bănuiesc că nu era născut copilul.

0: Când era Waka Waka melodie la Cupa Mondială. Dar pe Milan l-ați auzit?
1: Pe Milan?
0: Da.
1: Ce nume frumos.
0: Cred că de mult n-am mai primit un mesaj de la un bebeluș. Practic Milan este bebeluș. Hai să-l auzim. E primul lui mesaj la Radio Zoo.
1: Mă face ploiță la gură.
0: Și zice așa, mami: Milan știe că nu știe să vorbească, dar totuși o face și este adorabil.
2: Este.
0: Vă recunosc. Fii atent ce ne ceartă aici. Că-i vine ora lăpticului și noi nu i-am dat mesajul la radio.
1: Aici avem.
0: Mulțumim mult de tot, Milan.
1: Felicitări mămicilui, pentru că de la o vârstă fragedă îl lasă pe copil. Nu zice, vai, dar tu nu știi să vorbești, nu te faci de râs la radio. Da, da. Nu, îi dă aripi.
0: Da-ți-i
1: bravo, mami.
0: Bravo,
1: ne sus întoarcem. Inima.
0: Imediat, câți bani avem astăzi, că nu știu.
2: 200 de euro avem astăzi.
0: Mamă, 200 de euro la Ascult Radio Zoo.
2: Sunt bani 200 de euro.
0: Mami, tati, v-ați înscris? 1815 cu Ascult Radio Zoo. Vedeți că vă sunăm numai decât.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Mai multe sandvișuri gustoase? La tine, la Selgros, ai salam de Sibiu feliat Cristim, 100 de grame la doar 9 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă

0: 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină

0: doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
0: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
13: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
14: Luna, hai!
13: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: V-am zis că în continuare piesa asta e preferata mea din toate piesele din playlistul Radio Zoo și că piesa asta se va cânta pe
1: la 1 octombrie, la ziua lui Radio Zoo.
0: Bravo.
1: Pe
0: majorat. Sărbătoarea recoltei sau ce facem noi acum? Da. Oktoberfestul de la Bereria H.
1: Adunare, adunare.
0: Cine nu și-a luat bilete să știe că de nu astăzi, într-o săptămână, e mare adunare. La...
1: Care e sala de adunare?
0: Bereria H.
1: Bereria H.
0: H. Avem și interiorul și exteriorul și terasa?
1: Va
0: sau?
1: Fi ceva frumos așa, fără doar și poate.
0: Bă, chiar va fi frumos. Sincer, dacă vei fi în grație și în talent cum ai fost aseară, Daniel.
1: Așa.
0: Deci eu cred că putem face să rezervăm și data de 2 octombrie și tot va fi sold out.
1: Și sala Palatului facem.
0: Și facem
1: sala.
0: Băi,
1: vezi că sunt artiști la sala Palatului care nu vând.
0: Știu.
1: Tu mi-ai zis.
0: Știu un artist.
1: Nu spunem că nu facem bullying.
0: Da, care a vândut în 2 săptămâni 70 de bilete din 4000
1: și ceva.
0: Da, e groasă, adică noi trebuie să fim niște fericiți faptul că reușim să umplem bere. Bine, mai sunt niște bilete. La unde? La casele de bilete. Emma, nu te mai uita la tine.
2: Dar nu mă uit la tine, la tine mă uit.
0: Dar nu te mai uita la mine.
2: Păi trebuie să mă uit în ochii voștri ca să...
0: Larry Sailing. Suntem aici.
2: Așa.
1: Larry Sailing, nu?
0: Ce Larry Sailing?
2: Ce reselling?
1: Adică cum oamenii care au cumpărat bilete poate să le vândă cu bani mai mulți.
0: Da, dacă vor să facă asta, da, dar deocamdată mai sunt bilete la preț normal.
2: Nu cred că renunță cineva la vreun bilet pentru a face 2, 3 lei, 4, 5 în plus. Voi veniți acolo că e loc pentru toată lumea, avem și interior și exterior, de ce se râde la microfon, ca să inhibați că colegii.
0: Dorian ne-a adus aminte de o glumă a lui Daniel. Asta cu Nibirtu.
2: Așa mai tare.
0: Facem Nibirtu la Bereria H. Ziema, da, unde să cumpără biletele?
2: Să zic, pe yellowtickets.ro, dragii mei, intrați acolo. O să vedeți la ce categorie mai prindeți bilete, grăbiți-vă. Da. Nu știu exact câte mai sunt. Sper să mai aveți șansa să mai prindeți câteva.
0: Și să petrecem împreună într-o săptămână de astăzi înainte. Joia viitoare e majoratul Zoo.
1: Da, și știrea mea preferată, tu ai zis melodia preferată, dați-mi voie să zic și eu știrea mea preferată. Sunt într-un totul de acord. Apare un fenomen, se numește Sky. Tot mai mulți pensionari aleg să-și cheltuie banii în vacanțe în loc să lase moștenire copiilor. Se numește Spending the Kids Inheritance. Așa zice? I-am zis bine? Inheritance? Moștenire?
0: Adică să lași moștenirea mai repede copiilor?
1: Speeding,
0: sau
1: adică să cheltui, da? The kids inheritance. Adică bani, de exemplu, ai adunat 60.000 de euro pe cardul de pensie. Ce faci? Îi dai lui Marian banii să-și ia BMW 4 Competition, da? Sau te duci într-o croazieră? Tenerife? Ce înseamnă când...
0: Este BMW M4 Competition.
1: Și eu ce am zis?
0: BMW 4 Competition.
1: M4, dar cunoscătorii știu.
0: Păi adică... da, e o diferență foarte mare.
1: Pachetul M, da, știu, ăla sport, ăla forță.
0: Nu
1: ăla...
0: e doar pachetul, este și motorizarea M.
1: Da, e mașină care nu poate fi stăpânită. Atenție. Ce înseamnă când mama zice am păstrat bani de zile negre, mamă. Adică asta înseamnă bronz de neuitat în Thailanda sau Tenerife. Asta da. Înseamnă zile, bani de zile negre. Da, bravo pensionarilor care în loc să
0: cheltuie averea copiilor.
1: Așa copii, să duc în
0: mă rog, averea care ar trebui lăsată copiilor. Deși nimic nu trebuie în lumea asta. Cum zice Cristian, lui Marian i-aș da maxim să-și ia o Dacia Logan 09. Și tu vorbești de M4 Competition.
1: Sau îi dai bani copilului, că știu caz de vecini de-ai mei, i-au dat bani lui fiusul pentru că nora sa plângea că n-are geantă lui Vuitton de aia, de oare toată lumea în autobuz, tramvai, nu știu ce. Era, nu știu, câteva mii de euro costă, nu?
3: Probabil.
1: Și oamenii bătrâni aia, în loc să plece și el, bă, nu la Tenerife, dar la Olănești. I-au dat bani lui să se fâție cu LV-ul prin
0: Olănești.
2: Mamă, n-au făcut oamenii ăștia de la LV atâta gens cât vedem noi în stațiile de metrou sau prin tramvai.
0: Lasă tu asta. Ziema, apropo de ce zicea Daniel.
2: Că ce?
0: Deci, de la ce vine M-ul din BMW M4 Competition? M?
2: M? De la mai mișto, mai tare, mai frumos.
0: De la ce vine?
2: De la ce?
0: De la moarte.
1: Absolut.
0: Aia e mașina morții.
1: Absolut. Da, e o mașină care nu...
0: Bine.
2: Băi, să știi.
1: Ai făcut stânga, la 100 și ceva, ai făcut un pic din volan, te-ai dus.
0: Da. Altcineva zice, M4 cu 60.000, poate doar de pe temă.
1: Păi nu, mamă, 60.000 de lui Marian, că Marian mai are 40.000 și măsa și tatu dau să fac... E 100.000 mașina asta, 117, 100...
2: Nu mai știi ce mașină să-ți iei. Uite, un Bugatti, de exemplu, care costă acceptabil, tolerabil, 4,3 milioane de euro.
0: Așa.
2: Pe care și l-a cumpărat de curând un bărbat, veselie mare pe capul lui, care a reușit în viață. După care a citit manualul, înțeleg că vine cu un manual, da, mașina asta, și și-a dat seama că anvelopele trebuie schimbate la 60 de kilometri.
0: Orice mașină vine cu manuale, mă.
1: Bă, dar mi-am plăcut
2: inclusiv
1: de...
2: Inclusiva mea?
0: Inclusiva ta, da.
2: Așa, și anvelopele trebuie schimbate la 60 de kilometri. Anvelope care costă vreo 5-6.000 de euro.
0: Ei, nimic tot.
1: Mie mi-a plăcut de domnul de aseară. Mare domn, mare firmă de avocatură. Mare, ceva grande. Și omul a zis în felul următor. Băieți, am avut... Am avut ce mașină? Bentley sau ce a avut? Și zice, băi, câteva zile m-am simțit bine în Bentley, dar după aia când mi-am dat eu seama că până la 14 ani eu am umblat de sculț, după aia am început să fac bani, dar bani așa, adică pe munca lui, pe factură, pe impozite, pe tot. Bă, m-am simțit la un moment dat în Dorobanți, mergând eu cu mașina aia mea, cu Bentley-ul ăla, m-am simțit impostor, deși aveam bani și am vândut. Bă, ce înseamnă smerenie?
0: Cunosc senzația asta, apropo de ce zice Daniel, ne zice domnul Buzoianu, mama soacră este anual în minim 12 excursii cu senior voyage.
1: Băi, și nu o respecti mai mult?
0: Dar nu-i bine?
1: Ba da,
0: bine să
1: că-i dai copilului bani să-și ia ceva, o fiță, o figură, o treabă, în loc să muncească el pentru, da? Și copilul te apreciază fix 5 minute după ce și-a văzut bani în cont.
0: Ei, stai, mă,
1: pa, la revedere.
0: Tu îi strângi averea asta, moștenirea, ca să te aprecieze pe tine?
1: Păi cam așa, adică și ca părinte vrei o leacă de validare.
0: Nu-i normal.
1: Vrei un pupic, adică bă, dă-l mami un pupic că ți-am dat 60.000 de euro să-ți iei BMW M4 Competition.
0: Cineva scrie pe site-ul Berărie H, scrie deja sold out la majoratul Zoo.
1: La
0: e sold
1: ei, da,
0: out la multe categorii, adică VIP nu mai găsești bilete, e sold out, categoria C este sold out, dar mai există câteva bilete la categoria A, respectiv categoria B.
2: Sigur că da.
0: Categoria E fix, categoria sunt locurile din fața scenei, fața scenei, da, mesele din fața scenei. Categoria B sunt locurile de lângă locurile din fața scenei, adică oricum vezi de oriunde.

0: Educației. De asemenea, Ministerul Apărării anunță că drone au fost detectate și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis mesaj RoAlert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Poliția de Frontieră din Republica Moldova semnalează în această dimineață 3 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național în contextul atacurilor rusești din Ucraina. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare negociat de PNL, USR și UDMR. Printre promisiuni se numără păstrarea cotei unice și revenirea TVA la 19% atunci când situația bugetară o va permite. Programul prevede și indexarea pensiilor și alocațiilor la anul, reducerea treptată a taxelor pe muncă și atragerea cel puțin 10 miliarde de euro pe an din fonduri europene. În sănătate, finanțarea pentru prevenție ar urma să se dubleze, iar în educație sunt prevăzute mese și burse pentru copiii vulnerabili, extinderea creșelor și grădinițelor și prime de performanță pentru profesori. Vara viitoare, biletele pentru zborurile low cost se vor scumpi semnificativ. Avertizarea vine de la directorul Ryanair, care estimează majorări de până la 20%. Prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane nu vor mai putea fi absorbite integral de operatori, deci și scumpirea. De asemenea, șeful Ryanair mai spune că se așteaptă și la noi falimente în industria aviatică. Singapore introduce amenzi serioase pentru pasagerii care îi deranjează pe ceilalți în autobuze. Cei care ascultă muzică la volum ridicat, își pun picioarele pe scaune sau mănâncă și beau în autobuz, riscă amenzi de până la $500 singaporezi, adică aproape $400 americani. Pentru fapte considerate mai grave, precum crearea unor situații periculoase sau murdărirea vehiculelor și stațiilor, sancțiunile pot ajunge până la $4000 americani. La sport, se umple Arena Națională pentru primul meci de pe teren propriu al tricolorilor din Liga Națiunilor, care se va juca cu spectatori. Aproape 35.000 de bilete s-au vândut pentru confruntarea România-Suedia. Meciul e programat să se joace pe 5 octombrie. Tichetele sunt disponibile online, exclusiv pe site-ul bilete.frf.ro. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Asta, nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Temperaturi ușor crescute astăzi, totuși vremea se menține rece, în special dimineața. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade izolat în Muntenia. De plouat, s-ar putea să mai plouă slab în zonele de munte, în Transilvania, prin Muntenia și Moldova, iar spre seară ploile s-ar putea muta și în vestul țării. În București, vreme plăcută, astăzi o maximă de 23 de grade. Acum e soare în capitală, termometrele arată 8. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

0: mulțumesc eu că rămăsesem cu ideea că nu mai sunt vreo pe site-ul berărie și deja îmi făceam 1000 de gânduri că nu o să ajung și că nu m-am organizat mai repede.
1: Și fix acum ai luat? Astăzi?
0: Da, da, da.
1: Dar de ce ai lăsat așa cu, pentru, cu 7 zile?
0: Nu am intrat atunci și am uitat complet și acum când aseară am intrat pe site-ul berăriei.
1: Așa. Și scria sold out.
0: Am văzut că erau sold out, da.
2: Aveai să te distrezi, da? Da,
1: trebuie să intri pe yellowtickets.ro, că acolo vei vedea că nu toate categoriile sunt sold out, mai sunt două categorii la care mai găsești. Tu unde ți-ai luat?
0: La B.
1: Categoria B. Câte bilete?
0: Da. Două.
1: Tu și? Prietena ta?
0: Da.
3: Oh, ce tare, faceți o seară fetelor.
1: Eu v-am zis că o să fie mai multe fete decât...
0: Majoratul fetelor.
1: Majoratul fetelor. Sau majoratul Zu cu fetele. Bianca, îți mulțumim mult de tot. Ne vedem pe 1 octombrie.
0: Și eu mulțumesc.
3: Nu, mi aștept să te văd.
1: Pa! Cineva scrie, Bianca a lăsat pe ultima 100 de metri că îi place să trăiască cu adrenalină.
3: Da,
1: periculos.
3: Da, da, să aibă pulsul sus de tot.
2: Cum te cheamă?
1: Bianca.
2: Bianca, să faci dublaj cu masa, masa vecină. O să fie băieți acolo o grămadă, știi?
0: Și ce
1: vreau să vă zic, asta dacă vreți să lăsați pe ultima 100 de metri, nu vă bazați pe asta. Adică s-ar putea să fim sold out în astăzi, mâine. Și nu cred că dacă vreți să luați miercuria viitoare sau marțea viitoare, o să mai găsiți. Așa că joia viitoare, dacă vreți să petrecem împreună cu toți artiștii, de la Smiley la Tara Fucleante, de la Guess Who la Puia, vă așteptăm pe yellowtickets.ro pentru ultimele bilete, să mergem și noi acasă.
2: Și dacă sunteți la pensie, mai faceți cum a făcut o familie, apropo de, de schema asta, care se numește fenomenul Sky, când pensionarii aleg să-și cheltuie banii în vacanțe în loc să lase moștenire copii. Băi, ce am? Copiilor. Uite ce spune o doamnă de 64 de ani. Sunt la vârsta la care merg la mormântările prietenilor și cunoștințelor și cred că trebuie doar să trăiești viața, să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios. Ea și-a vândut tot ce avea și fiică s-a zis că o susține pe mami. Că nu e supărată, că mama a vândut tot și cu banii pe care îi are să duce în vacanțe.
1: În principiu, n-ar trebui să te intereseze ce fac părinții cu, cu banii. Că nu e obligația lor să-ți lase moștenire ceva.
2: Ei sunt obligați să-ți dea educație, să te ducă la școală,
1: mi se pare asta
2: păinuțe.
1: Cea mai importantă moștenire pe care o poți primi de la părinți. Bă, timpul pe care îl petrec ei cu tine. Deci faptul ăla că în timpul ăla ei puteau să facă mulți, mulți, mulți bani. Și dacă ar fi cu mulți bani și n-ar fi stat cu tine, era bine?
2: Nu!
1: Îți lasă banii la 18 ani și...
2: Ce faci cu ei?
1: Timpul ăla cine îl mai întoarce? Da, probleme mari. S-aud, ne zice cineva, știți ceva ce se întâmplă? Suntem din Bacău și am auzit două bubuituri infernale astăzi dimineață. Să nu vă speriați foarte tare. Bubuiturile, într-adevăr, au fost niște drone...
2: Da.
1: Interceptate pe teritoriul României, dar bubuitorile nu sunt de la drone.
2: Sunt de la avioane.
1: Sunt de la avioanele care s-au ridicat de la sol. Dronele au fost filmate la Suceava, în nord, cel puțin pe monitorul de Suceava am văzut. Ia-ți drona. Ia-ți drona, Emma. Și bubuiturile sunt de la
2: F-uri.
1: Da, de la avioanele supersonice. Se numesc boom-uri sonice. O formațiune de supersonice care au trecut în viteză foarte mare, depășind bariera sunetului. Chiar dacă sunt la înălțime mare, toți se aud bubuiturile. Forțele aeriene au anunțat zile trecute că vor fi exerciți în regim supersonic.
2: N-ați fost în vacanță la Hania, să vedeți ce e acolo. Ai fost, Mihai, în fiecare dimineață...
1: 5 km de baza NATO am stat. No.
2: În fiecare dimineață, deci toată ziua, auzi bubuieli de la...
1: Supersonice.
2: Supersonice, da.
1: Da, altfel dacă sunteți din Moldova, Botoșan, Suceava, spuneți-ne...
4: Bună dimineața, băieți. Bubuiturile erau de pe Albia Sirietului, au antrenament armata, am înțeles.

0: Asta zic. Deci, bubuiturile nu erau, n-aveau legătură cu dronele interceptate. Bine.
1: Este doar un antrenament.
0: Bubuială. Și la Piatra Neamț au auzit două bubuituri, una după alta, pe la 7 fără, foarte tare s-au auzit și după câteva minute, 2-3 mai mici. Bă, dar și ăștia cu exercițiile, adică le fac...
2: La ora aia când doarme lumea.
0: Da. Și în Piatra Neamț s-au auzit bumurile sonice, ne zice cineva, la 0748111550.
2: E un boom imobiliar în Pipera, am înțeles, de câteva săptămâni, e ceva...
0: Ia, o imagine de la o ascultătoare din Suceava, Dana.
2: Ia.
0: Bă, la 7 fără ceva, să auzi asta nu e foarte comod, într-adevăr.
1: Da. Sperici când pornește ventilatorul de la frigider, dar aminte când eu aud așa, Doamne ferește.
0: Ia uite-l și pe al nostru, zice, bubuiturile sunt de la bocănitul cerbilor.
2: Se poate? Păi da, nu în Suceava au reclamat oamenii?
0: Primele imagini cu drona căzută în pădure la Solca. Ia să vedem. Sunt tot de astăzi dimineață. Mamă, dacă a dat bine. Drona s-a păbușit la Poien Solca, județul Suceava, într-o pădure.
2: Până acum ceva vreme se vorbea de berea Solca, acum se vorbește despre drona de la Solca.
1: Uite, și noi ne-am speriat, am ieșit repede afară cu copilul, mulțumim că ne-ați lămurit de la ce a fost, ne scrie cineva.
2: Să ne lămurească cineva dacă se mai face la Solca berea aia bună. Bere blondă.
0: Prin zona Rădăuțiului, mai exact satul Clit, s-au auzit, s-au închis școlile datorită acestor drone, ci că s-ar fi prăbușit în Solca. Păi nu, ci că e deja...
2: Cum se cheamă satul?
0: Clit.
2: De la ce vine asta?
0: Nu știu. Ești de acolo.
2: E cu capa?
0: Bună dimineața, la Galați ne-am obișnuit cu aceste zgomote.
1: Nu pot să înțeleg.
0: Măi copii, am cunoscut-o pe o fetiță. Eu n-am știut. Deci vorbea atât de bine română, fără accent, fără nimic. O fetiță din Odessa, care a venit
2: Odessa
0: în 2022, în iunie. Deci după începutul războiului a venit.
2: O fi fost
0: România.
2: Din familie de români?
0: Și acum e una dintre cele mai bune eleve de la școala ei. Face balet. E la liceu de coreografie. Campioană națională. Reprezintă România, apropo, la toate concursurile internaționale de balet. O frumusețe de fetiță. Și am întrebat-o, mă rog, cum a plecat și dacă a mai fost acasă. Ea treia nu l-a văzut pe tatăl ei, că n-a putut să se întoarcă. Ea a venit cu surioara și cu mama aici în România. Dar nu vă imaginați cât de bine vorbește limba română. Repet, nu mi-am dat seama că e ucraineancă. Și zic, dar cum a fost după ce ai plecat de acolo? Și zice, de fiecare dată când se trântea ușa de la scară de la bloc sau un vecin închidea geamul, reflexul meu era să-mi pun mâinile în cap și să mă fac guguc așa.
2: Asta în România?
0: Asta în România, da. Deci a rămas de la toate alarmele alea antiaeriene și de la toate bombele, a stat câteva luni în adăpost, la subsol. Acolo își făcea temele, acolo...
1: Mm-hmm. Am și un prieten care a prins războiul și a stat sub adăpost la metrou.
0: Ăsta e un fel de PTSD, adică sindrom post-traumatic. Practic și acum, când aude zgomote pe stradă, o mașină care accelerează mai tare.
1: Alarma de la ceas se poate declanșa o astfel de reacție.
0: Se strânge așa și își pune mâinile în cap. Îngrozitor.
1: Din păcate, corpul nu uită, mintea nu uită, nu știu, nu se uită lucrurile astea atât de ușor.
0: Și în Blăgești, județul Bacău, a fost un zgomot foarte puternic. Am stabilit că zgomotele auzite în Neamț și Bacău sunt de la avioanele supersonice. E un fenomen care se numește boom-ul sonic, pentru că viteza e mai mare decât a sunetului. Atât? Luăm pauză?
2: Da, bineînțeles.
0: Ha?
2: Mai bem o cafeluță.
0: Să vedeți ce boom sonic vă pregătim noi la Berăria H.
1: Boom șacalaca o să fie. Sau cum ar zice prietenul nostru Luca, bubuiană.
0: Sau poate povestește Daniel mai încolo ce boom sonic a făcut el la restaurant. Băi, la un moment dat efectiv, Emma, s-a ridicat în picioare tot restaurantul, fără să știe că e ziua lui Daniel. Bă, și l-a aplaudat.
2: La scenă deschisă.
1: Bă, da? asta cu aplauzele, Daniel, merită în orice circunstanță.
2: Hai, nu mai, nu. Știi că nu-mi plac laudele. Deci nu, chiar nu-mi place.
0: Chiar și le-a meritat aseară.
2: Aseară, da, da. Dar în general nu-mi place, știi, dacă...

0: Dacă vrei ca să mă ridic de la masă și să intru la bănuieli, zi-mi lucruri frumoase despre, despre mine. Deci am senzația că o să-mi ceri bani în secunda 2.
1: Da, cred că depinde și de cine ți le spune.
0: Absolut,
1: nu?
0: Da, nu. Dacă le spune Emma, cu mare dragoste. Da, dacă vine un străin și începe, nu-l cunoști și omul începe să te perie, aia nu-mi place, urăsc.
2: În Neamț, boom-urile sonice au fost provocate de soacră mea, să știți, zice Bogdan. Iar berea...
0: Solca
2: a fost cumpărată berea de Bermas, care produce și Suceava și Bermas și Solca, și mai era încă una. Le găsești la barul nostru de pe șoseaua Pantelimon numărul 297, la Brew Minds Bar, inclusiv toate modelele de Azuga. Avem și cafea de specialitate.
0: Unde asta?
2: Băi, acolo să mergem data viitoare, Daniel. Șoseaua Pantelimon 97, Blue Mind Spar, bere Solca, bere Azuga și cafea de specialitate. Dă-o încolo, că e prea mult.
0: Viață!
1: Ce da. Poți să-ți dorești mai mult?
2: Revenim. Nu uitați că avem 200 de euro de data astăzi la Ascult Radio Zoo. Fur prezintă.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
8: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 19,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4

0: 3,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
2: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
1: Atunci te trimit la Alexandra.
2: Tot zână?
1: Nu, centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
3: Hai, fă-ți acum rezervare la centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântână se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Hello. Chronomaster, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
8: Renault. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine!
12: A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: More hit music. Turn it up. 1 2 3.
8: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 45 de minute.
2: Bună dimineața. Salutăm comuna Albota din județul Argeș, unde un primar PSD-ul a fost la vânătoare.
1: Ce un primar? Ce vânătoare?
3: Mă, Albota nu-i cu păstrăvărie? Nu,
2: e și în Argeș.
3: Ah, ok, alta.
2: Deci da. La ce crezi că s-a dus la vânătoare un primar din Albota?
3: Ce să acolo nu-i câmpie, da. Nu e la prepeliță.
2: De ce nu ne lărgim orizontul?
3: La urși n-ai voie.
2: Dar nu neapărat în zonă.
3: Primarii de obicei merg la vânătoare, dar nu în perioada asta, că nu e campanie electorală. Ei merg la vânătoare de oameni, dar nu vânează oameni acum primarii.
2: Unde
3: nu...
2: se duce domnul Țiriac?
3: La Mistreț.
2: Asta
3: elefanți.
2: În Africa.
3: A, n-a fost la Albota la vânătoare?
2: Nu. Deci un primar PSD a fost la vânătoare de antilope în Africa din pensie și salariu. În schimb, comuna pe care o conduce are un deficit de 1 milion de euro. Păi, și l-au reclamat oamenii din comună, pricinoși. Păi stai puțin, dacă e austeritate, înseamnă că toți trebuie să stea în praf acolo, în nisip, în pământ? Primarul PSD din Albota, Ion Dumitru, i-a acuzat că a asfaltat, atenție, un drum din bani publici ca să ajungă la terenul lui. Comuna are un deficit de 1 milion de euro, așa cum vă ziceam. Omul are niște terenuri în zona respectivă și iarăși l-au reclamat, ci că are podul plin de reclamații de un primar.
3: Stai mă, s-a dus din banii primăriei la vânătoare de elefanți în Africa?
2: Nu! Din pensii și salariu, Mihai. Și tot din pensii și salariu au cumpărat terenurile, unul de 5.000 de metri pătrați, altul de 10.000 de metri pătrați, lângă Pitești, unde acum se vinde cu avere.
3: La prețul pieței bănuiesc.
2: Da, și domn primar a zis, băi, ce-s terenurile mele, ia să asfalteze, mă. Dar ăia, în loc să reclame, de ce n-au făcut și ei în felul următor? Să cumpere și ei terenuri acolo, în zona unde a asfaltat domn primar. N-au văzut o oportunitate.
3: Da, adevărat.
2: Te lipești de domn primar, te dai pe lângă el. Bună ziua, domn primar, foarte frumos, mulțumim tare mult. Vrem și noi un teren aici în zonă. Ai chemat procurorii de la DNA să vină să calce asfaltul proaspăt pus de domn
3: turnat.
2: Primar. Da. Turnat, vezi? Limba română. Are multe aspecte.
3: Da, se pare că nu doar la Albota, nu doar... asfaltul a fost turnat, ci și primarul a fost turnat. Bă, cineva a deranjat, Daniel, lasă-mă în pace.
2: Eu nu înțeleg pe ăștia care se duc în Africa la vânătoare de...
3: E o plăcere, Daniel.
2: Să omori, e o plăcere.
3: Da, e o plăcere și asta. Să vânezi, nu am înțeles. Bine, nu înțeleg nici plăcerea pescuitului, da. Ce e, mă?
4: Da, mă gândeam la ce a zis Daniel, la domnul primar din Albota, cu care s-a dus să vâneze acest trofeu gen antilopă. Acestui primar care îi se mai spune și ducele, probabil de la trofeele pe care le-a tot luat de-a lungul anilor. Până la urmă...
3: Nu, îi se spune ducele de la faptul că duce...
4: Duce
3: bani.
4: Dintr-o parte în alta, da. 5.000 de euro ce a plătit. Acum, după niște ani de...
3: Pe ce? Pe trofeu?
4: Pe excursie. Poate și-o fi luat-o la din ăsta.
3: În primul rând că trofeul, adică dacă vrei să aduci elefantul din Africa pe care l-ai vânat...
4: Nu cred că poți.
3: E o sumă să-l vânezi și o sumă să-l aduci acasă.
2: Să-l împăieze, să... Da. Transportul, să... Adică din salariu și din pensie...
3: Și-a adus antilopa aici?
2: Cred că da.
3: Și s-a aclimatizat antilopa?
2: Păi am
4: a adus-o împăiată?
2: Cred că da, adică nu știu,
3: crede-mă că e mai mult de 5.000 de euro să aduci o antilopă din Africa.
4: Nu, eu am spus 5.000 de euro biletele, nu am spus altceva. Adică astea, biletele de avion, una alta.
2: Te văd aici o poză în ziarul de Iași, că e domnul primar cu antilopa, dita mai antilopa, pusă la pământ cu pușca în mână.
4: Nu vreau.
2: Sau ce e asta?
3: Asta e plăcerea omului, ce vrei acum.
2: Dar cum, băi, ați observat că ăștia cum ajung la putere? Deci niște oameni de pe la țară, de pe la... Să ajung și ei, să fie primari, să ocupe o funcție. Băi, frate, toți se apucă de împușcat, de luat permis de vânătoare, toți sunt vânători și toți pleacă în Africa. O fi acolo, o masonerie ceva, o
3: nu-i
2: lojă
3: vede nimeni,
2: de...
3: Nu-i vede nimeni acolo.
2: Păi nu, dar să pun ei, să pozează ei și pun după aia pe...

0: Mă, e o sete de putere care poate să facă ravage în creierul tău.
1: Eu știam că banii și puterea cresc libidoul, dar nici de cum să te apuci să împuști animale.
2: Păi e tot ceva testosteron acolo.
1: Da, ați observat că puterea
2: și... exces de testosteron la vânătoare.
1: Ați observat că puterea și banii cresc libidoul? Ați văzut pe la ministere? Prin secretariate, câte gagiși mișto sunt, câte sanchi secretare. Sunt amantele oamenilor influenți.
2: Nu știu, Daniel, n-am văzut că nu mă cheamă nimeni până la
1: n-ai văzut.
2: Poate mai bine așa. Eu sunt cu ăștia de la, cum să zic, oamenii simpli, uite cum e domnul ăsta, îl știi?
3: Cum se numește o persoană care poate să scrie cu ambele mâini?
4: Eu scriu cu ambele mâini, dar nu știu cum mă numesc.
3: Ambi?
0: Te iubesc.
5: Doamne putere.
0: Te iubesc. Deci îl iubesc pe acest om pentru inocența cu care a răspuns.
2: Ăștia sunt oamenii mei preferate.
1: Ia, mai dă-l o dată. Ia.
2: Deci, asta e întrebare la cine s-a trezit deștept, jur.
3: Cum se numește o persoană care poate să scrie cu ambele mâini?
4: Eu scriu cu ambele mâini, dar nu știu cum mă numesc.
3: Ambi?
1: Nu, bideu, nu? Biped.
2: Dar tu l-ai auzit pe ăla, din spate.
0: Da, ăla
2: care vine din spate de pe trotuar și îl salvează. Îl salvează, da.
3: Cum se numește o persoană care poate să scrie cu ambele mâini?
4: Eu scriu cu ambele mâini, dar nu știu cum mă numesc.
3: Ambi?
1: Ambi?
5: Doamne putere.
2: Dă-mi, Doamne putere, că minte n-am.
0: Oh, Doamne, trebuie să facem ceva, să facem o emisiune în stradă cu oameni de genul ăsta, jur. Deci mi-ar plăcea tare mult.
1: Ambi biped, nu?
0: Bipolar.
2: Biscriitor, nu? Nu, nu e biscriitor, dacă nu, scrii cu ambele mâini.
1: Ambidex?
0: Bimani.
2: Ambili mâini.
1: Ambili mâini, da.
2: Ambili mâini, nu?
1: Ambele amândouă împreună la un loc.
0: Doamne putere. Asta e de reținut.
2: Deci este faza mea preferată. Cred că am văzut-o ieri când am descoperit-o. Cred că am văzut-o, m-am uitat la ea de 20 de ori. Băi, nu poți să te superi pe oamenii ăștia.
0: N-ai cum
2: să te... Nici pe ăsta care răspunde, care nu știe să răspundă, dar nici pe ăla care vine din spate puternic și cântă.
3: Cum se numește o persoană care poate să scrie cu ambele mâini?
4: Eu scriu cu ambele mâini, dar nu știu cum mă numesc.
3: Ambi?
5: Ambi? Doamne putere.
0: Doamne, prefer oricând oameni de genul ăsta în schimbul altora care se dau ceva ce nu sunt. Deci iubesc.
1: Asta e pe principiu. Domnule, cum răspunde și la întrebare? Domnule, nu știu să răspund la întrebare, dar am un cântec foarte mic. Haideți să...
2: Da, haideți să facem ceva.
1: Știu, o poezie.
2: Ce ați pregătit pentru astăzi? Păi nu m-am pregătit, dar vă cânt ceva. E bine.
1: Românii au talent.
2: Cum?
1: Românii chiar au
2: talent. Hai să facem și noi emisiune la
0: Barza Oarbă. Dumnezeu îi face cuib întotdeauna.
2: Stai, mă, da, că e mare vorba asta ce a zis Daniel. Deci emisiunea de la Radio Zoo nu e Românii au talent, ci
1: Românii
2: au talent.
1: Au talent.
2: Ba, accentul ăla pe au e important. Vreau și eu link-ul, vă rog. N-am link, am scos eu dintr-un
1: de pe
2: filmul.
1: LinkedIn.
2: Da.
1: Îl găsiți pe LinkedIn, are...
2: Salutăm toți ambidextri.
1: Da, dar mai țin minte, doamna viceprimar de la Oradea? Era o doamnă viceprimar la Oradea și am sunat eu, da, și am zis că ceva cu copiii bipezi din Oradea. Și da, din păcate avem copiii bipezi din Oradea.
2: Bă, dar asta vreau să faci. Uite, dacă ai sunat la domn primar ăsta de la Albota, să-i faci o farsă astăzi,
1: da,
2: să zici: domn primar, știu că sunteți pasionat de vânătoare, sunt de la o agenție de turism, noi facem turism de ăsta...
1: Tralale la 45.
2: Așa, și voiam să vă trimit o ofertă, că s-a deschis sezonul de vânătoare la ambidextri în Kazakhstan.
1: Wow!
2: Și să-i faci o ofertă de asta, vânătoare de ambidextri în Kazakhstan. N-ar fi tare?
1: Da, sponsorizare.
2: Crezi că ar mușca-o?
1: Dar cea mai tare a fost aia cu actualul primar de la Brașov. Cum îl cheamă pe primarul de la Brașov acum?
2: Același.
1: Da, cum?
2: Același care era cu 20 de ani când ai făcut farsa.
1: Era viceprimar atunci.
2: Așa.
1: Și am zis că sunt de la minister, de la Ministerul Culturii, să dau fonduri pentru clădiri cu fisuri anale în Brașov. Și domnul primar actual...
2: Scripcarul,
1: mă, da, a repetat cu gurița lui. Adică, da, păi Brașovul e plin de fisuri anale. Doamne, cum să nu?
2: Bă, tu îți dai seama
1: cum... Și a repetat
2: ăsta,
1: omul cu gura lui.
2: Omul ăsta, cu o pauză de 4 ani, conduce Brașovul de când facem noi matinalul ăsta.
1: Oho!
2: 22 de ani.
1: Wow. S-a odihnit un mandat cât a fost Coliban, sau cum îl chema pe ălaltul? Allen.
2: Allen.
1: Alien Coliban.

0: e în coliban.
1: Și acum este din nou.
0: Mai dați o dată faza de la România are talent. Da, e bună și asta cu România are talent. O mai dăm o dată, dacă vreți dumneavoastră. Sigur că mai dăm.
2: Cum se numește o persoană care poate să scrie cu ambele mâini?
3: Eu scriu cu ambele mâini, dar nu știu cum mă numesc.
2: Ambi?
3: Zi!
4: Ambi! Doamne putere!
0: Doamne, doamne! E 8:56 de minute. Avem un mic concurs pentru dumneavoastră.
1: Nu știu să răspund la concurs, dar știu un cântec să vă zic.
0: Fie că sunteți ambidextru sau
1: biped,
0: puteți să răspundeți fără nicio problemă, puteți să participați, să ne dați un SMS la un WhatsApp la 0748111550, să ne spuneți ce idei de rețete ultra rapide și sănătoase cu carne de curcan aveți pentru cel mic. Puteți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș și un kit de școală pentru copii în valoare totală de 600 de lei.
1: Emma, să ne spui și tu cu asociația ta de pe care o ai?
5: Care dintre ele?
1: Aia cu copiii bipezi.
5: Ce copiii bipezi?
1: Ce vrei să înfăptuiești?
5: Dă-mi, Doamne, putere. Eu pe ăsta aș vrea să-l cunosc, pe domnul ăsta care cântă în spate. Deci cel mai tare.
0: Da. Revenim imediat ca să
1: dăm
0: premiul curcanul ambidextru. Mm-hmm.

0: septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție, fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
8: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății.

0: alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
8: EMAG. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
16: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
17: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
16: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
18: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot. Gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. sunt fix eu. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: ce o să facă Smiley joia viitoare, adică fix de astăzi, într-o săptămână, la Berăria H. Reveria la Berăria.
1: Anul ăsta, uită de ronțănelele din pauză. Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de back to school pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești.
0: Hai cu rețeta.
1: Hai, că s-a sunat.
0: Hai cu rețeta sănătoasă de curcan. De e redundanța asta, că și curcanul e sănătos, știți,
2: da,
0: nu?
2: Da, da.
0: La Peneș, curcanul și carne sănătoasă 100% românească. Poți verifica originea pe etichetă. E timpul să treci pe curcan. Bună dimineața!
2: Alo!
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Care e rețeta ta bună și pentru cei mici?
3: Păi am un terorist micuț acasă de vreo 3 ani.
2: De ce îi ziceți
3: place
2: așa,
3: mult,
2: doamnă?
3: Cărnița.
0: Îi place cărnița? Din...
3: de drag, de simpatic, de prea multă agitație, de prea multă răutate uneori.
0: Așa, și ce îi gătiți lui amic?
3: Mi-am propus să fac un rulou din piept de pui de curcan, de pui de curcan pereat, din curcan, înfășurat în bacon și, bineînțeles, cu un pic de cașcaval peste... Tăvălite câteva legume la tigaie, bineînțeles, dar și rulourile întâi le-aș trage un pic la tigaie, după care le voi băga la cuptor și pe lângă și legumele. Acum sper să n-am plângeri, că na. Și mai am, bineînțeles, un terorist mai mare, tăticul, care e un pic mai gurmand, așa, din fire, și care se tot roagă să-i fac o piștie din piept de curcan. Și-l tot amână, l-am trecut pe lista la amânate. Acum voi vedea și când voi reuși.
0: Doamnă, dar dumneavoastră aveți un limbaj care pe mine mă sperie. Ăla mic e teroristul mic, ăla mare, taixul, e teroristul mare. Pe curcan îl trageți la tigaie, îl tăvăliți. Foarte... Sunteți foarte...
3: Acum ce să fac? Să pup curcan? Da.
4: De tare
0: ești. Dar dumneavoastră este zâna păcii, chiar așa...
2: Porumbelul păcii, ce...
3: Da, încerc să mă adaptez situației.
0: Da.
2: Puteți să-i spuneți altfel. Măi, copile, tu ești foarte energic.
3: Băi, nu, că seamănă cu maică-sa și...
0: Șturlubatic, năstrușnic, zăpăcit.
3: Da, da, da, rău.
0: A, deci
3: rău,
0: cu noastră seamănă.
3: Da, da, e bucățică ruptă și mama își dorea să fac doi.
0: Șefa la Alcadea. Bine, felicitări pentru tine în această dimineață.
4: Și succes la bucătăreală.
3: Mulțumesc mult.
0: Un curcan de 15 kg de la pene și un kit de școală pentru copilul.
3: Le fac și la colegii de la birou atunci.
0: Bravo.
3: Mulțumim mult.
0: Te pupăm.
3: Și eu, la revedere.
1: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!
2: Hai că aproape pot să înțeleg pe doamna cu cuvântul terorist. Mă sună Maria mai devreme, în timp ce noi vorbeam aici la emisiune. Văd apele, zic Maria mesaj. Zice, nu pot, sună-mă. Și eu sun, zic, bă, dacă la ora asta, știind că sunt la emisiune, îmi dă mesaj, înseamnă că e ceva grav, ceva periculos. Te gândești ca părinte, adică o iei razna, știi? M-a terorizat. Și eu sun acum, m-am dat mai în spate aici. Și zic, Maria, ce s-a întâmplat? Nu e grav, sună-mă în pauză. Zic, nu, zi-mi ce s-a întâmplat. Nu, tati, e ceva cu majorat. Zici și tu.
0: Vrea să vină la majoratul Zu. Că majoratul i-a trecut.
2: Nu.
0: Vrea să știe ce cadou să le ia la majorat fetelor mele, care n-a trecut.
2: Nu, acolo e treaba stabilită. Probabil că a fost invitat la un majorat și acum am cere voi. Acordul, da.
0: Păi și acum timpul emisiunii să cer acordul.
2: Păi asta zic și eu, nu m-a terorizat?
4: Asta e o strategie foarte bună.
2: Mi-a sărit inima de 3 metri.
0: Nu te-a terorizat. Tu singur te-ai terorizat.
2: Păi cum mă, dar sunt tată de familie.
4: Asta e o strategie bună, Daniel, că te-a prins stresat și așa. Asta și era... zice, tată, pot să mă duc la majorat? Și tu zici, da mă, dar lasă.
0: Dar ce mai majoratul la ora 11, adică dimineața?
4: Păi nu, de seară, dar l-a prins acum că n-are prea mult timp de gândit.
2: Acum mă gândesc, de obicei se duce la majorate, fără... O fi majoratul ăsta la care a fost invitat ea... la Olănești, la Miconos, la... Na, copiii din ziua de astăzi, părinții își permit, cine știe pe unde...
0: Neața, du-te și vorbește cu ea.
2: Nu, nu, lasă-o. Hai, e la școală.
0: Acum așa, așa n-ai treabă, când sunt știri cu Teatru Dorescu, bună dimineața.
4: Dimineața. Bună dimineața, dronă prăbușită în județul Suceava în această dimineață. Avem 11 grade acum în București. O dronă a intrat în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșan. S-a prăbușit în această dimineață în apropierea localității Solca din județul Suceava. Locuitorii din Suceava și Botoșani au primit mesaje RoAlert, iar cursurile școlilor din 4 comune din Suceava au fost suspendate până la ora 10. N-au fost produse victime sau pagube, anunță Ministerul Apărării. Drona, mai spun autoritățile, s-a plimbat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit. Echipele de intervenție ale Ministerului de Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii. Ministerul Apărării anunță că au fost detectate drone și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis mesaj RoAlert în această dimineață pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Consumul de bere în scădere în România. Cifrele patronatului berii arată că de la 75 de litri pe an pe cap de locuitor, consumul de bere în România scade în acest an la 68 de litri. De vină ar fi creșterea prețurilor. Unele branduri au prețuri aproape duble față de acum 2 ani. Și un alt motiv ar fi și preferințele tinerilor consumatori de 20-30 de ani care se schimbă. De altfel, în toată Europa, vânzările de bere sunt în scădere. Chiar și în Germania, vânzările de bere au scăzut într-un an cu 2%. Statele Unite și China anunță prelungirea armistițiului comercial până pe 10 ianuarie. Anunțul a venit în ziua în care președintele chinez Xi Jinping și-a început vizita oficială la Washington. Liderul chinez a spus că cele două țări ar trebui să fie partenere și nu rivale. La sport, interes pentru meciul tricolorilor cu Suedia din Liga Națiunilor. Aproape 35.000 de bilete s-au vândut la acest meci de pe teren propriu. E primul care se dispută cu spectatori. Simona Jurca vine cu

0: flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
1: Astăzi termometrele mai câștigă câteva grade, maximele vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade, cel mai cald în zona Munteniei și ploi slabe mai sunt așteptate la munte, în Transilvania, prin Muntenia și Moldova. În București, vreme plăcută astăzi, o maximă de 23 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 11. Gata știrile, continuă Morning Zone.
0: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

0: 16, de unde ne ascultă?
1: Ah, pardon, iertați-mă.
0: De la Radio Zoo. Cu 200 de euro. Pornirea.
2: Da.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Da.
1: Da, unde v-am prins în dimineața asta?
2: La Dejeman, Valea Lupului, domnul
1: Zâmbean. În Iași.
0: Da, Valea Lupului, la Iași, da.
1: Lucrați sau da, cumpărați?
2: Nu, sunt în trecere.
1: A, în trecere pe la Dedeman.
0: Dedeman,
2: în
0: da.
2: În trecere merg spre metro. Sunt economist, lucrez la o școală din Iași. Și astăzi și mâine sunt concediu, deci...
1: Și mintea e în vacanță.
0: Da, ce să facem?
2: Și asta nu sunt vacanță.
0: Vacanța o faceți la Dedeman, văd că...
1: Păi unde?
0: Că de obicei vacanțele se fac pe la anunți, pe la...
2: E vacanța activă.
0: Vacanța activă, da,
1: mai
0: bine.
1: Mai facem ceva pe acasă. Da, ne pare rău.
2: Ne pare rău. Și mai rău. Mulțumesc.
1: Pentru că
0: vă dădeam bani de gard, doamnă.
1: În trecere pe la Dede m-am putea să câștiga și la această întrecere a radioului titlul de ascultător
2: erau
1: câștigător.
2: Erau foarte necesari. Mulțumesc.
0: Credem.
1: Hai. Golei raturile de la Dedeman cu 200 de euro. Știți că 200 de euro a fost premiul.
2: Mulțumesc mult, mulțumesc.
1: Pentru puțin,
0: vacanță plăcută.
1: Chiar pentru nimic.
0: Alea două zile.
1: Să rămână. Ne pare tare rău, Valea Lupului, Iași n-a răspuns cu Ascult Radio Zoo, dar poți răspunde tu. Și asta până în ora 10, pentru că ni se mai oferă o șansă, o pronie cerească, pentru a da acea sumă de bani, 200 de euro. Banii pe care avem în această dimineață. Dacă nu te-ai înscris, o poți face la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Mai dă și tu un SMS, pentru că SMS-urile din sezonul trecut nu
0: se iau în calcul.
1: Nu participă la sezonul ăsta de Ascult Radio
0: Zoo. Bază de date așa, adică
1: nu putem să o folosim.
0: Deși n-ar fi rău, știi? De câți ani facem noi Ascult Radio Zoo? De 18 ani?
1: Aproape, da.
0: Da? Să avem o bază de date cu toți cei care s-au înscris. Alo, bună ziua, v-ați înscris acum 8 ani la concurs.
1: Da, ne pare rău. Și baftă vouă pentru momentul următor. Până la ora 10 mai sunăm o dată.
3: Dă-mi, Doamne, putere.
0: Aia. Și minte, și concentrare, da, și bănuți. Îl felicităm pe colegul nostru, măi, nu să-i zic numele, un coleg de-al nostru venea ieri, nu ieri, zilele trecute, m-am văzut aici pe podișca asta, cum se cheamă? E parcare de desubt și deasupra e un pod. Platformă, mă, cum se cheamă ea, mă? Zii tu că tu...
3: Da, un fel de pod, da, un pod așa. Din ăsta.
0: Da, și zice, Daniel, să mă feliciți.
3: Okay.
0: El e din Oradea, prietenul nostru. Și zice, mi-am cumpărat. Și eu când zic, mamă, zic, și-a luat apartament. Și-a cumpărat apartament. Nu, ce Daniel, sunt fericit posesor al unui garaj.
1: Unde?
0: Pe Ștefan cel Mare.
3: Șmecher.
0: Cât crezi că a dat pe un garaj în zona Ștefan cel Mare?
1: Garaj...
0: De o mașină.
1: Suprateran?
0: Sub.
1: Subteran, adică loc de parcare, nu garaj.
0: Da.
3: Păi loc de parcare sau garaj?
1: Contează?
0: Subteran.
1: Subteran, loc de parcare. Păi să vină în Baia Mare cu 20.000 de euro.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Atât a dat și el.
1: Pe Ștefan cel Mare?
0: Da.
3: A avut o ofertă bună.
0: Wow! Super preț, nu?
1: Da, deși mie mi s-a părut... Adică wow în sensul că...
0: Băi, mie mi s-a părut mult. Eu pe apartamentul meu din...

0: decebal. L-am cumpărat, 3 camere. Cred că are 80 ceva de 82 de metri pătrați am.
1: Da.
0: Am dat 42 sau 43 de mii de euro.
1: Dar când ai dat?
0: Când am venit în București.
1: Păi, tocmai 2000... spuneam la început emisiunii, când s-a lansat Radio Zoo, euro era 3,5 lei.
0: Stai, mă,
1: astăzi 2005, e 5,27.
0: Văleu. Deci... Și mi-a părut rău.
1: Pe ce vorbim?
0: Că dacă aș fi avut bani mai devreme, cu câteva luni, îmi povestea Tony Grecu de la Divertis, ce Daniel, el avea un apartament pe la Călăraș, pe acolo, prin zona Călărașilor, nu orașul,
1: da,
0: bulevardul Călăraș, zice, băi, e un apartament aici la etajul 6 sau 7, deasupra știi cine stătea? Fosta soția lui Grasu.
1: Laura Andreșan.
0: Laura Andreșan, da, stătea acolo. 38 de mii de euro. N-am avut bani să-l iau și mi-am luat pe decebal, după aia cu 43 de mii de euro.
1: În momentul ăsta, în mediu, un loc de parcare în București,
0: da,
1: un loc de parcare subteran, e cam dublu față de cât costa un apartament când am venit eu în București. În condițiile în care, bă, cu 10.000 de dolari atunci învârteai planeta, adică învârteai lumea pe degete. Acum 10.000 de euro nu mai înseamnă...
0: Bă, dar încă e bine. Încă e
1: adică
0: bine.
1: S-a devalorizat și euro.
0: Pentru că e criză mare de locuri de parcare, nu,
1: păi
0: numai la București.
1: De-aia sunt atât de scumpe.
0: La Roma, știi cât costă un loc de parcare? Da, un garaj.
1: Nu știu.
0: 200.000 de euro.
2: Mamă.
0: Și mai scump decât Roma e în Florența, unde poate să ajungă și la 260.000 de euro un loc de parcare.
1: Da.
0: Vând garaj cu două camere.
1: Dar n-are legătură cu costul locurilor de parcare, costul garaj. Nu are nicio legătură cu piața imobiliară. Are, adică tu nu te gândești, bă, am dat pe apartament atâta și de ce dau atâta pe un loc de parcare? Că nu sunt... interdependente. E vorba de cerere și ofertă. Sunt foarte, foarte puține locuri de parcare în orașele României, dovadă că poți să ceri aproape oricât pe el. E la care licitație.
0: Știi cum e, dacă ești om șmecher și ai bani, păi faci în felul următor. Te uiți, există Waze-ul de zone în care tu ai fost în ultima perioadă? Adică să-ți fac o statistică de locuri pe unde ai plimbat tu în ultimele 6 luni.
1: Da.
0: Să spui, bă, fii atent, eu mă duc în zona aia, aia și aia.
1: Da.
0: Și dacă ești om cu bani, ți-ai cumpărat 3 locuri de parcare în zonele de mare interes pe care tu le vizitezi.
1: Și?
0: Și îți parchezi mașina acolo.
1: A, pentru tine, credeam,
0: da,
1: că
0: bineînțeles,
1: l-am chiriat.
0: Băi, fii atent, eu merg în zona în spate la Ateneu acolo, că sunt cafenele, sunt restaurante, sunt săli de spectacole, magazine, și mă plimb pe Calea Victoriei, mi-am lăsat mașina acolo, frumos. Locul meu de parcare, bine plătit. Aia e.
1: Stai că ne-a dat mesajul o ascultătoare că nu înțelege un lucru și vreau să-i explicăm cu Ascult Radio Zoo. Sper să răspundă Manuela.
2: Manuela.
1: Deci Manuela ne scrie așa: bună dimineața, noi, virgulă, eu și soțul meu am dat mesaj pentru a ne înscrie în concurs Ascult Radio Zoo din nou.
3: Ascult Radio Zoo.
2: Bravo.
1: Felicitări, Manuela.
2: Bravo.
1: Felicitări.
0: Ia zi, Manuela, care
1: ce nu înțelegi, Manuela?
0: Problema.
1: Care e problema cu Ascult?
3: Ideea este că noi ne-am reîntors anul, nu că face microfonie în telefon. Anul trecut,
1: să nu vă bateți,
3: noi anul trecut ne-am întors definitiv în România după 10 ani de Anglia.
0: Da, foarte bine.
3: Și ce treceam vama la Nădlac, ne-am înscris amândoi în un concurs.
1: Bun.
3: Și de fiecare dată când expira această etapă de Ascult Radio Zoo, de fiecare dată noi ne reînscriam în concurs, dar primeam acest mesaj automat, precum că deja suntem în,
1: da,
3: concurs înscriși.
1: Și?
3: Și ideea este că am auzit acum de dimineață că vă ascultam, acum am închis radio că suntem în drum spre cineva,
1: da,
3: că trebuie de fiecare dată să ne reînscriem, deoarece
0: nu se păstrează. Când v-ați înscris, da, da, da, doamnă?
1: Păi asta și făcut, doamnă. Ați dat

0: La 8:41 mesaj cu ascult Radio Zoo.
1: Da, păi va... da, dar am, scuzați-mă, am primit mesajul, l-ați văzut că am făcut captura de ecran, în care scria că deja suntem în concurs.
0: Păi sunteți în concurs, da.
1: Am înțeles.
2: Dar spuneți-mi, în concurs în sensul,
0: din momentul în care ați dat SMS.
2: Spuneți-mi, vă rog, v-ați înscris unde? La Vama, la... cum se chema Vama?
1: Vama Nădlac.
2: Nădlac. A, pe acolo e o problemă, doamnă, pentru că, pentru că vă spun eu exact cum se întâmplă. Dacă v-ați înscris la Vama Nădlac, o să vă sune de la Petufi Radio. Pentru că...
0: Băi, Daniel, nu mai îmblăti lumea de cap.
1: Soțul este pus pe soț, zice, ne dați banii sau nu?
2: Vi dăm, dar
0: doamnă,
2: după
0: nu
2: ce...
0: Dăm, că trebuie să vă sunăm, să vă aleagă calculatorul. Acum doar...
1: Am înțeles.
0: Vă lămurim, că dumneavoastră n-ați înțeles de ce ați primit mesaj cu ești înscris în concurs. Pentru că ați dat SMS.
2: Și apoi urmează să vă sunăm.
0: Stai, mă, să lămurim situația.
1: Bine,
0: acum
1: da,
0: sunteți lămurită?
1: Da.
0: Bun.
3: Se pare bine că ne-am auzit și noi la radio.
0: Ah, voia să faceți conversație, de fapt.
1: Nu, nu, soțul se ține de șoții, noi vă
0: și
1: iubim.
0: Și Bozdogan. Da.
1: Noi vă iubim.
0: Dar nu-i soțul meu.
1: Și ați făcut zilele, zilele frumoase.
2: Mulțumim mult, doamnă. 10 ani de Anglia. Cum, e mai bine în, da, acasă?
0: Da. Mai bine până
1: la... Da. Domnie, ba, e, te rog frumos, Mihai.
2: Face șoții, face șoții.
0: Doamnă, nu știu dacă e mai bine acasă, că eu n-am stat niciodată în Anglia.
2: Vezi?
1: Nu, deci întotdeauna este bine când pleci în afară să-ți faci concediile și atât, nu să trăiești cu ei și printre ei.
0: Nu e bine, nu.
2: Da.
0: Bine.
2: Bun, mulțumim frumos că ați vorbit cu noi.
0: Zici că este soția mea.
2: Ce? Ce zice Gabriela?
0: Păi apropo de plecat copiii, la, noroc că ale noastre nu vor să plece străinătate la facultate.
2: Vor să stea acasă.
0: No, vor să stea acasă.
1: Nu, nu, nici școala nu se face ce este la noi.
0: Da, la noi este ceva, doamnă, doamnă, de capul meu. Dar nu se face nicăieri în lumea asta școală cum se face în România.
1: Mă scuzați că vă întrerup, dar
0: 52% în alfabet, dar nu mai contează asta.
1: Vă spun ceva, deci acolo matematica se face cu calculatorul în mână. Eu nu cred că la noi la examene și la lucrări se acceptă să calculezi la matematică cu calculatorul.
0: Da, dar știți care e problema la noi? Eu nu zic că școala. Școala e oricum e depășită în toată lumea asta. E...
1: Da, da, da.
0: Dar la noi problema este că școala încurajează copiii care învață și copiii ai căror părinți sunt preocupați de educație. Copiii ai căror părinți nu sunt preocupați de educație, ignorați de părinți, nu sunt încurajați de școală și nu sunt deloc educați. Asta e problema.
1: Sunt anumite cadre didactice care fac chestia asta.
2: Da,
0: da, bine.
1: Bine, numai bine.
0: Vă las cu soțul dumneavoastră să dezbateți
1: bine,
0: în continuare.
1: Bine, la revedere.
0: El e mai, el e mai plin de șotii decât mine. Eu sunt prea serios pentru...
1: Bine, numai bine.
4: Începem să ne temem de dumneavoastră.
0: Bine, ne vedem la majorat dacă e.
1: Bine, numai bine. La revedere.
0: Ce mișto să mergi la cineva și să faci conversă, să te sune...
2: Păi, dar nu așa e. Asta e calitatea vieții, știi? Să asculti un radio, să intri în legătură cu oamenii, da, să povestești, să te bucuri de viață, da. Ce?
0: E grea viața, printre străini e grea viața.
2: Și mai ales în Marea Britanie, da, nu-i simplă.
0: Da.
2: Așa că bucurați-vă că la București e 20.000 de euro un garaj, cât la Baia Mare, iar la Roma e 200.000 de euro. Vând garaj cu două camere, așa o să sune de acum anunțurile imobiliare.
0: Bine. Eu nu știu unde în Anglia a stat doamna, dar eu am adus copilul la 12 ani aici. Acum a terminat facultate, la master și nu a fost cu calculatorul în mână. A învățat și a dobândit multe cunoștințe, zice Corina din UK.
2: Școli și școli.
0: Școli și școli, oameni și oameni, suntem diferiți.
2: Da. Păi da, povestea o româncă care are o prietenă, care are o fetiță și ei au cetățenie britanică. Și s-a spus la o universitate de acolo din Marea Britanie, păi ce ai făcut, mai nene, mă, ești cetățean britanic, nu prea avem nevoie de tine, că cetățenii britanici plătesc mai puțin, îi încurajăm pe străin să vină pentru că străinul îți dă 80.000 de euro pe an, de euro, de lire. Păi tu dacă vii ca

0: britanic, tu trebuie să fii admis cu 4.000 de lire.
1: Da, nu știu, nu mă pricep. Bună dimineața! Știu că avem 200 de euro de dat la Ascult Radio Zoo și poate să fie admis orice om care de pe un număr de telefon înregistrat pe România dă un SMS la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Corect?
2: Corect.
1: Fii corect. Asta înseamnă șanse egale la toată lumea?
2: Corect.
1: Asta e socialismul, de fapt.
2: Corect.
1: Toți sunteți egali. Toți aveți aceeași șansă de a câștiga 200 de euro.
0: Nu știu ce să zic. În turism nu cred că e...
1: Așa. Mă, Ascult Radio Zoo.
0: La Ascult Radio Zoo.
1: Socialism. Da. Definiția socialismului.
0: Uite, nu știți ce se întâmplă în Veneția?
1: Ce?
0: În Veneția vor să introducă taxa de vizitare a lagunei și a orașului, să o ridice undeva între 30 și 50 de euro de persoană pe zi.
1: Așa?
0: E corect?
1: Nu e corect.
0: Bine. Adică, bă, săracilor, rămâneți acolo la porțile Veneției, că voi n-aveți ce căuta aici. Că s-au săturat de turiști, de... Nu mai vor turiști.
1: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața, 9:33.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
11: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
13: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
14: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
15: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
17: Și dacă e doar vina mea?
18: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
17: Ce ai schimbat?
18: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
17: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
19: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
20: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
22: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
23: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
24: Rezervă acum pe animawings.com.
25: Anima Wings, the heart of Romania.
26: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Nu zice rău, Irina, mulțumim mult de tot.
1: Da, în contextul știrii pe care vreau să dau eu acolo, nu zice bine. Lumea poate fi din nou a ta? Nu, lumea nu e a noastră. Lumea trebuie păstrată, trebuie apărată, trebuie, deci nu ni se cuvine. Și o să vedeți de ce. Un arhipelag foarte drăguț, Svalbard, din nordul Norvegiei, unde

0: poți să vezi urși polari aflați în libertate și unde urși polari sunt o specie ocrotită încă din 1972. Și orice acțiune umană care îi deranjează sau îi pune în pericol se sancționează. Din punctul meu de vedere, cu o sumă mică. 7500 de dolari americani e o sumă mică pentru unii proști. Și un turist care se afla pe o șalupă, era plătise ca să vadă ursuleții, să facă o poză eventual, să-i admire și atât. Omul ce a făcut? Era pe șalupa respectivă cu alți turiști și a sărit în timp ce observa cum un urs dormea pe o banchiză de aia albă, imaculată. Omul s-a dus rapid la claxonul ăla, cum se cheamă, la sirena care se folosește atunci când este ceață, știi, ca să avertizezi o altă șalupă să nu intri în ea. Omul a apăsat sirena de ceață ca să trezească ursul. Normal că ursul s-a trezit.
1: Upsi.
0: Da, a plecat în altă parte. Dar cred că mintea lui era ceață. De aia a folosit sirena de ceață, că avea mintea în ceață. Și a fost amendat cu 7500 de dolari americani. Da, din păcate există multă lume needucată și în România și peste tot, că asta nu ține de, de țară, lipsa de educație nu ține de țară, în care niște cetățeni de ăștia au senzația că ei sunt într-un parc de distracție și că întreaga natură e o grădină zoologică unde dacă ai bani te duci acolo și e la mișto animale, îți bagi joc de ele, faci mișto
1: și nu ți se întâmplă nimic.
0: Și faci un TikTok și mamă ce tare am fost că am trezit ursul de pe banchiză. Deci asta este satisfacția lor. În loc să zic: Doamne, am observat balena, am văzut ursulețul. Prima dată în viața mea când am văzut și eu. Adică natura a avut răbdare milioane de ani ca să creeze un prădător care e perfect pentru zona respectivă arctică, da? Și în câteva secunde un om ca acest cetățean, în câteva secunde el demonstrează că evoluția poate fi și înapoi.
1: Absolut.
2: Da,
1: uite pe Transfăgărășan, adică deja pe Transfăgărășan,
0: da,
1: s-a ajuns la nivelul la care se face vilegiatură, în sensul că nu te duci pe Transfăgărășan să traversezi Făgăraș și
0: să faci acum TikTok ursul
1: sau să admiri peisajul, ci ca să admiri urșul. Deci să merge ca la grădina zoologică pe Transfăgărășan. Îi mai dai și niște bobițe ursului, îl mai rogi să stea la un selfie. Aici s-a ajuns, da. Evoluția speciilor, domnul Darwin. Pe asta n-ați inclus în originea speciilor.
0: Sau genul ăsta de oameni a trebuit ca să nu mai voie să iasă în natură. Ok, de unde ești tu? Din localitatea X. Bă, doar în oraș, în mall-uri, acolo e locul tău. Da? Te duci în mall-uri, ai voie să mergi cafenele, mall-uri și atât. N-ai ce căuta tu în natură.
1: Da.
0: Că tu nu știi cu natura. Tu ai senzația că ești într-un parc de distracție, într-o grădină zoologică.
1: Bună dimineața, ne zice cineva, apropo de, multă lume comentează legat de ce a zis doamna mai devreme.
2: Că ce, cu școala?
1: Cu școala, da. Mă rog, cât mai avem? O 9 și 45 de minute. Băi, am nevoie de ajutorul vostru și mă refer la Emma și la Daniel în momentul ăsta. Vreau să mă acoperiți.
0: Bani?
2: Cum adică să te acoperi?
1: Vreau să mă acoperi. A trecut ziua lui Daniel acum, nu?
0: Da, da.
1: Urmează ziua lui Radiozul, după care vine ziua mea. Și tot m-am gândit ce să fac de ziua mea.
0: Așa.
1: Și ascultăm piesa asta, Irinei Rimes. Nu, nu o să-mi fac ziua. Nu o să-mi fac ziua.
2: Așa că poți să faci o petrecere și după ziua ta, gen.
1: Nu, știu deja ce vreau să fac. Nu trebuie să mă convingi de nimic.
0: Și asta se zice.
1: Doar am nevoie să mă acoperiți.
0: Da.
1: Ascultăm piesa asta, Irinei Rimes, care zice că lumea e a ta și așa. Bă, chiar lumea poate să fie a ta, dar
0: la modul frumos.
1: La modul frumos, da.
0: Da, nu să trezești urșii.
1: M-am gândit să fac o nebunie de ziua mea. Pe 14 octombrie voi fi aici, voi face emisiune. Eu v-am mai zis la radio asta.
0: Da.
1: V-am mai zis că marea mea dorință în viața asta e să ajung măcar o dată în viață la un concert al lui...
0: Costel? Biju?

0: Cyrus.
1: Au. Păi nu-i prea mult? Totuși, adică să avem și noi...
0: Așa am zis și eu. Până într-o seară în care stăteam, mă dădeam... Păi,
1: dar fata aia nu face concerte, din câte știu eu.
0: Ba da, face doar două concerte.
1: Unde?
0: Unul pe 16 octombrie și unul pe 18 octombrie.
1: Nu-mi zic că vine la Sighet la o
0: concerte de anul ăsta. Și o să mai cânte anul viitor la Super Bowl. Dar la Super Bowl biletul pornește de la 10.000 de dolari.
1: Ce e 10.000 de dolari la un băiat gospodar ca tine?
0: Și cântă, nu cântă în Europa.
1: Aoleu.
0: Cântă doar în America.
1: Unde?
0: În LA.
1: Acasă la ea.
0: La Hollywood Bowl. La 5 minute de casa ei. A zis că ea nu vrea să mai meargă în turnee pentru că este total nesănătos ritmul ăsta de în fiecare zi un concert, să ai concert, să te urci în avion, să mergi în alt oraș, să dormi în hoteluri.
1: Dar noi cum rezistăm două săptămâni în Radio Aventura?
0: Bă, noi avem alte nevoi față de Miley Cyrus. E la alt nivel ea.
2: Și alte datorii.
1: Eu v-am zis, bă, și...
0: Și am făcut rost de un bilet.
1: Opa!
0: La acest concert.
1: Și vei să te duci singur?
0: Păi nu-mi permit. Îmi iau mai multă lume.
1: Opa!
0: Cu mine.
1: Opa! Adică să duci în LA. Da. Dar tu ai... Tu poți să...
0: Deci vreau pe 14 octombrie să vin aici eu.
1: Da.
0: La matinal.
1: Da.
0: Pe 15 octombrie vin la matinal.
1: Da.
0: Am găsit un avion care mă duce cu escală...
1: Nords.
0: Pe la Paris... Nu.
1: Așa?
0: Pe la Paris. Și aterizez la LA... Tot în ziua de 15. Pe 16 are concertul.
1: Deci tu lipsești pe 15.
0: Pe 17 mă duc să o văd pe sora mea, nepoții, cumnatul meu.
1: Te mai întorci înapoi.
0: Și pe 18 plec din LA cu escală la Paris.
2: Hai de viața mea, deci...
0: Păi da, mă, că l-a dus, eu câștig 9 ore. Câștig 9 ore.
1: Da.
0: Așa, dar l-a întors, pierd 9 ore.
1: Bun.
0: Deci plec duminică și ajung marți. Deci aș lipsi vineri și luni de la radio. Puteți să mă acoperiți?
1: Da, bineînțeles.
0: Adică mă lăsa să-mi cer șefului meu voie.
1: Da, cum să nu?
0: Să mă lase?
1: Da, auzi, fericirea o să fie după aia încărcat. O să ai o energie de o să dormi aici.
0: Chiar a fost înainte dorințele mele pentru anul ăsta. Eu altceva nu mi-am dorit anul ăsta. În afară de sănătate, să fie fetele bine cu școala, să așa mai departe, să ajung să o văd pe Miley Cyrus. Și când a anunțat concertele și am văzut că-s fix de ziua mea, inițial am zis, bă, nu pot să ajung. N-am cum să ajung. E prea departe. O să fiu obosit.
1: Unde are ea concert? În LA? La ce sală?
0: La Hollywood Bowl, nu la sală.
1: La ce?
0: Hollywood Bowl. E o arenă.
1: Au un fel de sală de nunți, de evenimente.
2: Poți să cheamă restaurantul la care cântă Miley Cyrus.
0: Hollywood Bowl.
1: Hollywood Bowl.
2: Hollywood Bowl. Where the ball is the ball.
0: Am mai fost la Hollywood Bowl la un concert.
1: Păi stai puțin.
0: La Norah Jones.
1: Tu ai viză de...
0: Da, și n-am folosit-o niciodată.
1: Păi
0: o am
1: rănuit-o
0: acum 2 ani. Am înnădit-o, ca să zic așa.
1: Și cât, pe câte? Pe 10 ani, nu?
0: Pe 10, normal.
1: Și te mai întorci?
0: Unde să mă mai întorc?
1: Nu, te întorci că acolo e ăia cu Ice.
0: Ice,
1: da, Ice, da. Te trimit ăia înapoi.
0: Deci mă lăsa să mă duc la Miley Cyrus la concert?
1: Da.
0: Să-mi fac și eu visul meu?
2: Da, sigur că da, cum putem să ne opunem? Deci, practic, vineri și luni ai spus?
0: Vineri și luni o să lipsesc de la
2: 16 și 19?
0: 16 și 19.
2: Dar nu-ți faci punte cu 20-21?
0: Nu,
2: ești...
0: mă, nu fac nicio punte. Asta
2: vin direct de la aeroport.
0: Asta e cadou pe care mi-l fac de ziua mea.
2: Dar nu o să fie obosit.
1: Asta zic.
0: Asta e problema mea, nu mai e problema voastră. Pentru... N-aș fi făcut asta pentru niciun artist, dar pentru Miley Cyrus am zis că merită.
2: Nu e cam departe?
0: Mamă, dar... Sunteți colegii mei sau maică-mea?
1: Du-te, măi, dacă inima ta...
0: Maică-mea n-a comentat nimic când i-am zis ideea asta.
1: Dacă inima ta asta vrea, fă-o.
2: Doamne, fă-o, dar că... cine suntem noi, Mihai, să ne punem?
0: Vreau să aud pe fata asta când în live, o dată în viață, și simt că în curând nu o să mai țină concerte.
1: E bolnavă?
0: Nu e bolnavă, dar are și ea problemele, anxietățile ei. Nu mai are de ce să țină concerte, că are bani. Plus că nu-i de asta, cum se zice...
1: Orică...
0: Hapsână după bani, după aver, după așa mai departe. E ține mult mai mult la sănătatea ei, mental, la echilibru ei.
1: Cu ce băiat să ține acum?
0: Cu un... ți-am zis, cu un baterist de la o trupă rock.
1: A, frumușel, l-am văzut, da.
0: Da, și... Că am văzut un interviu cu ea, chiar vorbea foarte frumos despre el și a zis că e singurul om cu care nu s-a certat din pandemie, sunt împreună și nu s-au certat niciodată.
2: Ce frumos!
0: Ceea ce e... Nici asta nu e oblu. Dar fii atent cum cântă Miley Cyrus, uite. Am început cu Nirvana, da? Emisiunea de astăzi?
1: Are ceva.
0: Și o terminăm cu Metallica.

0: în interpretarea lui Miley Cyrus. Fiți atenți cum cântă fata asta, Nothing Else Matters. Merită să trec oceanul, să pierd atâtea zile și atâtea nopți ca să văd un concert de două ore?
1: Absolut.
0: Ce ziceți?
2: Hannah Montana, mă. Zi așa.

0: zi, mă, merită să trec oceanul ca să ascult vocea asta live?
1: Da. Pe unde treci oceanul?
0: Pe la Constanța. Vorba unui ascultător, Mihai, pe unde treci oceanul? Sper că pe la Constanța. Piesa asta te rupe în două, sufletește, trecește prin toate stările posibile și imposibile. Cu drag, scrie Nicu. Absolut super, piele de găină, Miley Cyrus. Deci,
2: tu te duci de ziua ta singur la LA să o vezi pe Miley. E un fel de I can buy myself flowers.
0: Dai, bă, ce ai zis,
1: ce tare.
2: Asta e starea pe care o... Aia, mă.
0: I can buy myself flowers, bravo.
2: So always live cântând
0: Me, myself and I.
2: Yes.
0: Zi-mă cum e.

0: să cânte piesele alea de pe albumul nou?
1: Nu știu. Dar are pregătit un show și ea a zis așa că nu mai merge în turneu, nu o să mai meargă în turneu, pentru că după pandemie, deci după ce a stat închis în casă, a avut un concert în Mexic și în timpul concertului a luat un atac de panică. De ce? Deci a făcut în mijlocul concertului un atac de panică și zice, dacă nu era publicul ăla de zeci de mii de oameni să mă ajute să respir la propriu, nu știu dacă mai eram în viață. Pentru că în ziua respectivă aflase că i-a murit un prieten cu care i-a stătuse, un vecin cu care i-a stătuse în timpul pandemiei, în timpul lockdown-ului. Și fix în ziua concertului, înainte să urce în avion, a aflat că a murit prietenul ei. S-a urcat în avion și când s-a aterizeze în Mexic, avionul a fost lovit de un fulger.
2: Doamne!
1: N-a pățit nimic avionul. Dar sperietura a fost atât de gravă încât cu tot stresul ăla al concertului, al turneului, a luat-o pe scenă atacul de panică și a zis, băi, nu mai vreau.

0: fac de astea. Dacă vreți să veniți la mine la concert, îl fac lângă mine la 5 minute de casă. Mă duce soțul meu cu duba, mă lasă la concert, mă machiază make-up artista la care mă duc de obicei, mă coafează coafeza mea, dorm în patul meu și eu ca artist o să dau mult mai mult pe scenă când eu sunt un om fericit acasă. Dacă sunt un om nefericit, eu ca artist, cum mă mai dăruiesc pe scenă publicului?
1: Absolut, dar nu mai ai ce să dăruiești.
0: Băi, șmecheră femeia. Și așa, în momentul ăla am pus mâna și mi-a luat bilet la concert.
1: Da, și a mai zis, a zis un lucru la un moment dat, că ea este foarte, foarte empatică. Și asta mă încurcă foarte mult să facă turnee din astea cu mulți oameni în față, pentru că ea îi simte pe toți. Și chestia asta o consumă extraordinar de mult. Vezi, pe lângă faptul că are imaginea asta așa de rockstar, e un rockstar și de dură și de cât de sigur pe ea vorbește, are totuși această empatie care, na, o
0: și
1: încurcă.
0: Zice cineva a fost fan Hannah Montana. Nu, eu n-am fost fan Hannah Montana, că eu n-am prins Hannah Montana. Eram deja mare, făceam radio cu Daniel deja când era Hannah Montana. Ne vedem la concert, Morar.
1: Ia uzi.
0: Ce mă, vii și tu?
1: Cine?
2: And nothing matters.
3: Deci versurile astea zici, de la urmă zici că au fost create pentru tine, domnul Morar.
0: Care?
3: Atât de aproape, indiferent cât de departe, n-ar fi putut veni mai mult din inimă, încrezători pentru totdeauna în ceea ce suntem, nimic altceva nu contează.
0: Da. Doamne ajută, sper să ajung.
1: Nu vine să cred că o
3: vezi. Dar ți-ai luat bilet?
0: Am luat de la resale, acum sper să...
1: Poți să nu te ducă la un concert LA?
0: La Miley. În loc să merg la Miley la LA,
3: o să ajung la Miley la Miley.
0: Poate cântă Miley. Ia fiți atenți. Ia fiți atenți, ia.

0: Ia. O vezi?
1: Yes. So close, no matter how far.
2: Alo.
0: Hey. No! Astăzi, nu acum, nu cu noi.
1: Nu cu 200 de euro de la Radio Zoo.
3: Nu, acum când...
0: Știi de unde te-am sunat, nu?
3: Suntem
2: da, cum îți dat seama.
0: De unde?
2: Mi-am dat seama, da, acum.
0: De unde?
2: De la Radio Zoo.
0: De la Radio Zoo. Și
1: unde te situezi?
2: Sunt autostrade, nu se București.
0: Ah, fie rar.
1: Treci pe la noi, pe la o cafea, că ești aproape.
0: Pe care autostrada? A Moldovei sau...
2: Da.
0: Sau autostrada asta care vine de la ocean, de la Constanța.
1: Măi, ești pe A7, da?
2: Da.
0: Ei, da.
1: O să vezi care e diferența și chiar vă rog pe toți cei care mergeți, bă, să vezi cum a făcut Umbrărescu autostrada A7, comparați cu, am înțeles că A3-ul e făcut de niște străini.
0: Da, mă?
1: Bătaie de joc. Deci, lăsați-l doar pe Umbrărescu să facă autostrăzi în țara asta.
0: Da, e mișto autostrada.
1: Deci, A3-ul, zici că este ceva... Uf, ceva rău față de A7.
0: Dar de ce n-ai răspuns cu ascult Radio Zoo?
2: Nu știu.
0: Ei, ai timp să-ți faci procese de conștiință.
1: Dar de unde vii?
0: De unde vii?
3: La ora asta.
2: De la Iași,
1: băi.
0: Și unde te duci?
1: La București.
2: De la București.
0: E avionul undeva de la București sau e capăt de linie? Am înțeles.
3: Mă, băiatule.
0: Ne pare rău, cu cine am stat de vorbă și dacă vrei să saluți pe cineva prin intermediul radioului?
2: Cu Andrei.
0: Nu vrei să saluți pe nimeni?
2: Nu.
0: Bine, Andrei. Oficial, în momentul ăsta vă anunțăm că Adrian Mihailă, The Hitman, are 300 de euro premiul următor, după ora 10.
1: Da, mă. Ia, mai lasă.
0: Deci voi mă lăsați să mă duc,
1: da? Da.
0: Acum trebuie să-mi cer voie și de la șef.

0: Nu prea are ce căuta Vioara aici, da?
1: Ei, e viziunea artistică.
0: Da, da. Artistică.
1: Și a vrut ea să facă ce... Te iei de Miley, te iei de mine. Ce e rău?
0: Nu e rău, dar eu prefer ce-a compus domnul James Hetfield, varianta originală.
1: V-am pupat, suflete de viori, pe mâine dimineață, la ora 7.
0: Până atunci, nothing else matters.
2: V-am pupat.
1: Pa, pa.
2: Ciao. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: Diesel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: You ready?

0: 9:10, bună dimineața, aici Zoo Tea revine cu știri, strămătea.
1: Bună dimineața, dronă prăbușită în județul Suceava, 14 grade cu soare, acum în București. O dronă a intrat în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșan, s-a prăbușit în această dimineață în apropierea localității Solca din județul Suceava. Locuitorii din Suceava și Botoșani au primit mesaje roalert, iar cursurile școlilor din 4 comune din Suceava au fost suspendate până la această oră. N-au fost produse victime sau pagube, anunță Ministerul Apărării. Drona, mai spun autoritățile, s-a plimbat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit. Echipele de intervenție ale Ministerului de Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetru și au identificat o dronă de mici dimensiuni fără incendiu la locul prăbușirii. Șoferii începători n-au voie să conducă mașini puternice, așa sună un proiect aflat la vot în Camera Deputaților. Potrivit proiectului, vizat sunt cei care au permis de mai puțin de 2 ani. Pentru aceștia există o limită în funcție de raportul dintre puterea motorului și greutatea mașinii, aproximativ 102 cai putere pentru fiecare tonă. În cazul unei mașini obișnuite, de exemplu, de aproximativ 1500 de kg, limita s-ar situa în funcție de greutate în zona aproximativ 120-130 de

0: dacă ai putere. Proiectul nu interzice anumite mărci, dar în cazul în care ești oprit în trafic, polițiștii vor verifica datele tehnice ale mașinii. Ca să poată intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și apoi să fie publicat în Monitorul Oficial. Vara viitoare, biletele pentru zborurile low-cost se vor scumpi semnificativ. Avertizarea vine de la directorul Ryanair, care estimează majorări de până la 20%. Prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane nu vor mai putea fi absorbite integral de operatori, de aici și scumpirea. De asemenea, șeful Ryanair mai spune că se așteaptă și la noi falimente în industria aviatică. Criza carburanților a determinat mai multe regiuni din Rusia să introducă din nou restricții la alimentarea mașinilor. Sunt zone unde șoferii pot cumpăra combustibil în funcție de numărul de înmatriculare al mașinii. În unele zile cei cu numere pare, în altele cei cu numere impare. Iar și sunt și regiuni unde sunt impuse restricții la cantitate între 15 și 30 de litri pentru fiecare mașină care le alimentează. Între timp, armata ucraineană susține că a scos din funcțiune peste 45% din capacitatea de rafinare a Rusiei. La sport, Rapid se pregătește de un super amical luna viitoare. Pe 2 octombrie, în Giulești, rapidiștii vor întâlni de la ora 19 pe italienii de la Genoa. După 10 etape în Superliga, Rapid se află pe locul 2 cu 21 de puncte acumulate. De partea cealaltă, Genoa se află pe penultimul loc în Serie A cu un punct după 5 etape. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Cred că ușor temperaturile astăzi, maximele vor fi cuprinse între 13 grade în Transilvania și 24 de grade în Muntenia. Vor mai fi ceva ploi slabe în zonele montane, prin Transilvania, Muntenia și Moldova și spre seară s-ar putea ploi slabe și în vestul țării. În București o vreme plăcută, cer variabil. Astăzi, acum e soare în capitală, termometrele arată 14 grade și așteptăm 23 la amiază. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe, la ZU!
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.
2: Shakira, Shakira, ești tu?

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo

0: toate detaliile.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic. La toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.

0: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Boiana Negri 2 litri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonament.

0: abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: muzică bună cu Animal X, Adi Mihailă, bună dimineața,
1: radio.
0: La cafeluță, Radio Zoo.
1: Bine, mersi băieți, vor la treabă.
2: Hai că zic eu, se numește pe lângă DJ.
1: Dacă ai dat 6 mesaje, stai să începem la care trebuie.
2: Bună dimineața, domnul Adi Mihailă. Ai auzit gluma azi dimineața cu cum se numește un om care scrie cu ambele mâini?
1: Eu știu cum
2: dar
1: se
2: dacă
1: zice,
2: tu pui cum se numește un DJ care pune muzică cu ambele mâini, ești cel mai tare.
1: Se numește talentat, asta se numește.
2: Hai că zic eu, se numește pe lângă DJ Hitman, se numește DJ Full Hands.

0: Kaufland Card Extra ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ne întoarcem la hituri.

dimineața te salut și eu, să sunt cu voi de dimineața până seara. Astăzi sunt fericită și o goarnă pentru băiatul meu ca un nou student. Vă pup și hai cu muzica aia bună!

0: dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Cream Memphis la doar 249 lei. EMAG.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

hai să vi-l prezint, vreți? Ea este Holy Moly, el este Florian Rus. Și împreună o să facem un super show. Săptămâna viitoare. De astăzi într-o săptămână.

0: spune-mi că te-ai înscris la 115 și nu aici pe WhatsApp. Ce mai avem, Mihaila, cum se numește melodia asta? Mă rupe, de la Peggy Goo, Woman. Hai, poți să scrii imediat aici în privat ca să o ai. Woman, femeie, da? Doar că se scrie W-O-M-A-N. E un joc acolo, în modul în care a scris numele piesei. Ce mai avem?
1: Haide! Moral, salutare, Adițule, Marian te salută.
0: Salut, Marian.
1: Deci, prezența în fiecare zi, te salut. Mai e puțin și vine iarăși weekend-ul. Sună-mă pentru bani, te salut, o zi frumoasă.
0: Cu plăcere, dăm cu bani în voi imediat la radio. Salut, Adi, fac și eu prezența de la biroul meu, Denis din Barcelona. Denis conduce în momentul ăsta. Bine, Denis, drumul să ai. Elisa, sunt aici.
2: Salut, te salut și să-ți doresc o zi.

Puia de la majoratul Zoo, care se va întâmpla de astăzi într-o săptămână la Berăria H. Apropo, câteva bilete mai sunt disponibile. Cred că o să fie momentul meu preferat.

primi răspuns înapoi, cum am primit edițiile trecute. Bă, nu știu ce să zic, mai dau anumite rețele erori în sensul ăsta, dar uite, am numărul tău de telefon și o să verific dacă ești în concurs. Ideea este să dai mesajul, că e posibil să nu vină mesaj înapoi. Nu ține de Radio Zoo chestia asta. N-are legătură cu ceva ce poate să vină din partea noastră către voi, dar eu

este momentul să câștig la voi și la Ascult Radio cu sunt urechile pe voi. O zi de poveste, mulțumim mult de tot. Dacă îți sună telefonul, imediat răspunde cu Ascult Radio Zoo pentru 300 de euro.

0: este doar ieftin și bun. Este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofior și cunturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
8: În sfârșit poți să faci ce vrei!
7: Noi facem ce vrem de 18 ani.
8: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
7: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
8: Poți să stai toată noaptea treaz.
7: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
8: Poți să dai muzica tare!
7: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
8: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
7: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
9: România, radioul tău preferat.
10: Radio Zoo face 18 ani.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo.
0: Andrei Bănuță, Florian

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

radio-ul vostru preferat, aproape major. O singură piesă mai vreau să dau până la telefonul ăla important pentru 300 de euro. E nou single Miley, se numește Bass Persuades.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eram pregătit să dau fundalul ăsta sonor la Radio Zoo. Din păcate, îl voi da pe ăsta.
0: Nu cred!
1: Da, bine ați venit la concursul cu Nu cred! Nu mă așteptam sau nu eram pe fază?
0: Exact, nu eram pe fază, chiar că sunt la serviciu.
1: Cum se simte să treci și tu fără să vrei în zona, pe barigada cealaltă, a ascultătorilor care au spus aproape tot timpul, mă, cum mă nu răspundea la telefon?
0: Da.
1: Cum se simte?
0: Exact.
1: Care e sentimentul?
0: Nu e unul plăcut, uite, sunt la serviciu, la cabinet, de obicei ascult pe drum când vin cu copiii către casă și tot timpul cel mic îmi spune: mami, dar nu te sună și pe tine, te-ai mai înscris la concursul ăla? Și uite, că acum m-a sunat.
1: Cel mic o să-i spui că te-am sunat?
0: O să fii că mi-o să-i spun sigur că ea e la liceu și înțelege. O să mic de la grădin, nu știu, că o să se supere probabil.
1: Tratament diferit, nu-i corect.
0: Păi, na, după vârstă, știi cum e, dacă ești părinte, știi.
1: Tu ai spus de cabinet, eu am spus de tratament. Ce lucrezi?
0: Exact. Fac protezare auditivă.
1: Ok, foarte fain jobul tău. Zi-mi, te rog frumos, numele tău care este? Eu sunt Adi Mihaela.
0: Mihaela, da, știu cine ești.
1: Da, ești din București?
0: Eu sunt Mihaela, în București, da.
1: Bine, Mihaela. Te îmbrățișez tare, tare mult, să ai o super zi și îmi pare rău că n-am putut să-ți dau banii ăștia, 300 de
0: Mulțumesc.
1: Euro.
0: Mulțumesc. Nu, nu-mi spune și că, te rog, deci nu
1: Bine.
0: Cred.
1: Iartă-mă, mi-a cuvintele.

0: Te pupăm și să faci oamenii bine, da?
1: Da, da.
0: Pupăm, pa, ciao. E 11 și 50 de minute. Aici e Zoo. 300 de euro momentan rămân în studioul de la radio. Dar nu pleacă nicăieri oricum până ora viitoare, pentru că după ora 12, până la ora 1, mai avem o încercare. Rămâi pe Zoo, ascultă Zoo, să nu fii luat prin surprindere și dacă sună telefonul, norocul tău. Mai fă-ți și cu mâna ta să spui ascult Radio Zoo. Ora viitoare.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare.

0: cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
5: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: asta 300 de euro imediat. Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, s-a semnat contractul pentru linia de metrou Bragadiru Voluntari. Rapid se pregătește de un amical cu Genoa, 19 grade acum în București. Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei au intrat într-o nouă etapă. Primarul Daniel Băluță anunță că s-a montat cea de-a treia secțiune a stâlpilor excentrici, iar lucrările se apropie de final. Pasajul va fi dat în folosință până la sfârșitul acestui an. Podul va traversa șoseaua Berceni la intersecție cu străzile Turnu Măgurele și Sergent Ion Iriceanu și va avea 860 de metri și 4 benzi de circulație, câte două pe fiecare sens. De asemenea, pe pasaj va circula și o nouă linie de tramvai, al cărei traseu va porni de pe șoseaua Giurgiului și va ajunge în Pipera. Se conturează și o nouă linie de metrou în capitală, vorbim despre magistrala 7 Bragadiru Voluntari. Primăria sectorului 5 a semnat ieri contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate. Noua linie va avea o lungime de aproximativ 26 de kilometri, 27 de stații și va conecta orașul Bragadiru de Voluntari, traversând sectorul 5, zona centrală a capitalei și sectorul 2. Traseul propus cuprinde șoseaua Alexandriei, calea Rahovei, bulevardul Regina Maria, piața Unirii, calea Moșilor, piața Obor și șoseaua Colentina. Restricții de trafic și în weekendul care urmează pentru mai multe evenimente. Unul dintre acestea este un festival de fitness. Traficul va fi restricționat sâmbătă pe bulevardele Mircea Vodă și Unirii. Duminică vor fi restricții în jurul prânzului pe prima bandă de pe podul HD-ul. În zonă va fi o adunare publică pentru cursa de rățuște de pe râul Dâmbovița. Restricții vor fi duminică și pentru crosul arenelor în zona Chiselef, Arcul de Triunf, piața Victoriei. Românii au redus consumul de bere. Cifrele de la Asociația Berarii României arată că de la 75 de litri pe an, pe cap de locuitor, consumul de bere în România scade în acest an la 68 de litri. Tea Teodorescu are detalii.
2: E cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani. Față de 2024, piața a scăzut cu 4%. De vină ar fi creșterea prețurilor. Unele branduri au prețuri aproape duble față de acum 2 ani. Și un alt motiv ar fi și preferințele tinerilor consumatori de 20-30 de ani care se schimbă. De altfel, în toată Europa, vânzările la bere sunt în scădere. Chiar și în Germania, vânzările de bere au scăzut într-un an cu 2%.
1: La sport, Rapid se pregătește de un amical cu italienii de la Genoa. Rapidiștii așteaptă vizita echipei lui Dan Șucu pe 2 octombrie. Partida va avea loc în Giulești și va începe la ora 19. După 10 etape din Superliga, Rapid se află pe locul 2 cu 21 de puncte acumulate. În schimb, Genoa traversează un început dificil de campionat. Se află pe penultimul loc în Serie A, 19, cu un punct după 5 etape. Vreme frumoasă astăzi în București cu până la 24 de grade Celsius în termometre. În acest moment se înregistrează 19 grade conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

0: Ce mai mult de la Shakira și Burna Boy. Dai, dai, se numește. Cred că lipesc piesa asta de amintirile din vară de la Gabina și cred că de aia sunt capcană. Ramona, ia zi, Ramona.
1: Bună, Mihaila.
0: Bună.
1: Până nu pleci acasă, hai te rog cu goarna aia. Dar o goarnă, nu așa, una de zile mari, precum este aceasta.
0: Așa.
1: Pentru că draga noastră și iubita noastră frumoasă, nepoțică, Giulia Finisherry,
0: okay,
1: împlinește astăzi 18 ani. Mulți ani, draga noastră, te pupăm cu toții. Mai ales Finuța Brigitte, care are emoții pentru tine și abia așteaptă să rupă ringul de dans mâine la majoratul tău.

0: întreabă cineva, Mihai, le-a dea banii? Când am fost pe fază, am fost la copil să iau școala. Să iau copilul de la școală, am ratat. No, n-am dat banii. 300 de euro încă sunt la noi. În schimb, ai ratat-o pe Mihaela. Mihaela este cea care a fost sunată pentru 300 de euro. A răspuns cu alo, era la cabinet. Avea niște programări și nu a fost pe fază. Nu s-a concentrat. Încă o dată vin și vă spun cât de important este să vă creați cumva portița să ascultați Radio Zoo, indiferent unde sunteți. Măcar să lăsați radio acolo pornit într-un colț al camerei. Auziți când sună telefonul ăla?
1: Adiciu,
0: spor la cafea, mi-a trimis un filmuleș. Cum își face ea cafeaua? Succes, Mihaila, să dai 300 de euro, să răspundă omul cum trebuie.

telefon. Trimiți SMS, da? La numărul ăsta, nu pe WhatsApp, prin SMS 1815, textul Ascult Radio Zoo, iar după aia răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo.

0: de 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de

0: extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cât ai? Cât ai?
1: Singura mea speranță să mă sunuși pe mine la concursul Ascult Radio Zoo și trebuie să răspund că te ascult de la serviciu în fiecare zi, de fapt, vă ascult de dimineață până seara.
0: Mersi, Ionuț.
1: Salut, emisie frumoasă și să fie bine. Ionuț din Plăiești.
0: Bine, Ionuț. Ionuț, vezi că dau telefonul maxim 10 minute. Să fii pe fază. Adi, te salut, merge treaba bine cu voi în difuzoare.

ascultătorii care nu înțeleg de ce alți ascultători nu au primit mesaj de confirmare, chiar nu contează, Mihai, ești cel mai tare. Te pup, mersi, a, ți-am dat mesaj mai devreme și de-aia. Lasă, că de-aia zici așa, că ești cel mai tare, că dacă nu-l dădeam, mă urmărei pe stradă. Te salut, Adrian, ascult Radio Sud, mersi, Adriane, eu răspund.

0: zid în joi, vreau și o pugoană.
1: Iată!
0: Te ascult fără concursuri, fără să vin la majorat, fără ascult Radio Zoo.
1: Deci cumva tu nu meriți nimic.
0: Prezent mereu! Ascultăm Radio Zoo!
1: Te așteptăm, mersi, Smor. Te așteptăm și pe tine la evenimentele noastre. Dacă ești doar pe radio, hai și fizic, gen. Ai ocazia pe 1 octombrie să ne vedem la majoratul nostru. Și ai ocazia să răspunzi imediat la telefon cu Ascult Radio Zoo, pentru că vin banii, 300 de euro.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
10: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
11: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
12: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: De la Radio Zoo vă deranjez.
0: Nu cred! Nu! Nu cred!
1: Vă jucați cu sentimentele noastre, doamnă!
0: Stai de capul meu și de când vă ascult și m-am înscris în fiecare. Nu cred! Ascult Radio Zoe, acum nu mai ascultăm.
1: Cine este ața din spate care a zis, dar zi acum că poate se pune? Cine a zis?
0: Băiatul.
1: Ai, băiatul? Ce tare a fost, puștiu. Dar zi acum, ascultă zi repede, poate. Superb. Bună, te pupăm.
0: Nu cred,
1: ești
0: nu
1: în direct
0: cred.
1: La Radio Zoo și ai pierdut bani mulți. Știi cât?
0: Nu.
1: 300 de euro.
0: 300 de euro. Nu cred.
1: Deja trebuie...
0: N-am avut niciodată norocul ăsta.
1: Ți l-ai făcut cu mâna ta, până într-un punct.
0: Hai de capul meu, nu-mi vine să cred.
1: Adi Mihaila este numele meu, cu cine am plăcerea să vorbesc?
0: Maria de la Jodă, vă ascult mereu, doar că acum am venit de la spital, am fost cu băiatul și eram așa și vă ascult non-stop.
1: Ce
0: nu știu cum de ne-am dat în mașină.
1: Ce a spățit Maria? E bine la micu?
0: Da, trebuia să fac o intervenție la chirurgie, uitați că... era radio, dar nu mai...
1: Nu, nimic, zic de la micu.
0: Trebuia să fac o intervenție și nu, n-am putut să o facem. Băiatul a făcut ieri o intervenție chirurgicală la genți, dar e foarte bine. Adică...
1: Te putem ajuta cu ceva?
0: Nu, mulțumesc.
1: Bine, acum ca să poți să fii și mai cinic în discurs, am fi putut să te ajutăm cu 300 de euro, dar nu e vrut.
0: Ai de capul meu, dar ce buni erau banii! Vă dați seama, nu? Erau...
1: Eu râd, dar cumva mă doare sufletul pentru tine. Asta zic, îmi pare rău, Maria, am văzut că
0: oricum
1: nu te-ai înscris.
0: Oricum rămân înscris în concurs, nu?
1: Exact, bravo, uite, se vede că asculti Radio Zoo. Ce te-a convins pe tine într-un final să dai mesaj cu ascult Radio Zoo? Am văzut că noi am pornit concursul pe 21, tu te-ai înscris abia la 2 dimineți după, pe 23, adică ieri. De ce atât de greu?
0: Da.
1: Mă mai auzi, Maria?
0: Stai să mă
1: întâi,
0: că m-a oprit
1: poliția. Ah, ok, te-a oprit poliția?
0: Da.
1: Noi nu-ți dăm bani, ei ți-au bani. Maria, te las.
0: M-a oprit poliția, vă rog să închideți.
1: Bine.

0: felul următor. Conducea după ce l-a luat pe băiat de la spital, vorbea probabil la telefon direct, cu mâna pe telefon în timp ce conducea, și a oprit-o și poliția. Efectiv, deci dacă ăsta e din moment de... Hai de capul meu! Uite cum i-am stricat noi ziua Mariei fără să vreau. Ce să facem? Aia este, Maria a ratat banii și cred că acum se rege și cu amendă. Pare rău, Maria, dacă ne auzi acum printre amenzi, ne pare rău pentru tine. 300 de euro de vin brusc, 400 de euro și cineva poate are o zi mai bună, că deja nu mai vorbim despre noroc, vorbim de a avea o zi bună pentru Maria după ce s-a întâlnit cu poliția în timp ce vorbea cu noi la telefon. Cred că i-a pus capac. Vă țin la curent, o să sunăm și mâine pe Maria, o să-mi aduc aminte de lucrul ăsta și o să întrebăm într-un final cum s-a terminat treaba. Mâine după ora 10, promis, o sunăm din nou pe Maria. Vă pupați, Cristi Păun, imediat la radio cu 400 de euro. Vă țin pumnii, pa, pa!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu
3: Ascult Radio!

0: septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3

0: 1527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata.

0: 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: bilete pe entertix.ro.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: The Weeknd, Earn It.
1: 13:10, chiar ascultând piesa mă gândeam că The Weeknd n-a mai lansat ceva foarte puternic în ultima vreme. Nu știu, anul ăsta nu m-am gândit la The Weeknd sau n-a ajuns prin viața mea profesională vreo piesă să zic wow, ce piesă a scos. Într-o vreme era foarte prezent, probabil se ocupă cu alte lucruri, poate compune și o să vină în curând să facă din nou parte din viețile noastre cu piese noi. Salutare, Cristian Pun sunt. Am venit să stăm împreună până la 16. Am auzit, știu. Deci n-am ce să fiu surprins că știu despre ce este vorba la concursul Ascult Radio Zoo. Este vorba mai exact despre 400 de euro pe care îi am de oferit în această după-amiază, pentru că n-a răspuns lumea cu Ascult Radio Zoo. E atât de simplu.

16. Știți ce aveți de făcut, da? Aveți de făcut, în primul rând, să vă înscrieți. E super simplu și aveți toate detaliile pe radiozoo.ro. Și apoi să ascultați radioul ca să nu fiți luați prin surprindere când eu sun și să răspundeți cu ascult Radio Zoo. Deci dacă, din experiența sezoanelor trecute, dacă asculți radioul, n-ai nicio șansă aproape să pierzi banii. Deci nu există varianta. Am sunat de multe ori la oameni care ascultau și toți au luat banii. Deci, alt sfat n-am să vă dau legat de concurs. Vă țin pumnii până la 16. Neapărat ascultați și răspundeți cu ascult Radio Zoom.

0: business găsești.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Future Banking Summit 2026 te așteaptă pe 7-9 octombrie la Cosmo Hotel Brașov. 3 zile de dezbateri despre AI, FinTech și viitorul.

0: 9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un

0: marți, 29 septembrie, Stop și Stup la Pereria H. Hai la concert!
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

gândesc, oare cum o mai scot eu astăzi? În cazul în care voi suna la concursul pentru bani pe cineva, va răspunde cu Ascult Radio Zoo și vom afla în direct pe radio că este din Ploiești asta. Cum mă scot? Cum mă mai scot? Ar fi un pic exagerat. Însă vom vedea, viața e mereu surprinzătoare. Nu aveți de făcut nimic altceva decât să rămâneți pe radio și să aflăm împreună în momentul în care voi suna. Am zis că am două încercări pentru concurs. Fiți pe fază, practic. Între timp, trebuie neapărat să vă împărtășesc ceva, pentru că mi se pare incredibil, dar este adevărat, am verificat. Adică pur și simplu am văzut o chestie, am zis, băi, nu e, ce e asta, e o glumă? Efectiv am crezut că e o glumă și am verificat eu cu mânuțele mele și nu este o glumă. Am văzut pe internet că cineva a tradus 3 cuvinte din limba hindi în limba română, în limba engleză, că de fapt trebuie să ai câteva noțiuni de bază din limba engleză ca să înțelegi și gluma din spate sau partea amuzantă a situației. Limba hindi este una dintre cele două limbi oficiale vorbite în India și este a patra cea mai vorbită limbă din lume, conform Wikipedia. Asta după spaniolă, engleză și chineză, probabil. Deci este a patra cea mai vorbită limbă din lume. Dacă intrați pe Google Translate și scrieți că vreți din hindi în română, de exemplu, am dat eu, ca să, dar în engleză și în engleză e la fel de amuzant. Dacă scrieți în limba hindi pupan shartan fartan, vorbesc serios, deci nu e o glumă, pupan shartan fartan, și dacă aveți câteva noțiuni de limba engleză

înțelegeți partea amuzantă a situației. Deci, pupen, șarten, farten înseamnă termen și condiții complete. Nu este o glumă. Este verificat de mine. În momentul ăsta mă uit pe Google Translate. Puteți să faceți și voi testul ca să vă distrați prietenii. Nu știu, să dați mai departe. Deci... pupen, șarten, farten, termen și condiții complete. Traducere din limba hindi în română. Mi se pare interesant. Am zis că vreau să împărtășesc și cu, și cu voi. Mai departe, faceți ce vreți voi cu această informație. Drăguț!

0: Trump și Mira cu Tălpile Goale.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmă

15 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și

0: un eveniment e-magic.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre, sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie.

0: bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

un eveniment e-magic. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Noul sistem de taxare toll-ro ar putea fi amânat. Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos în sferturi la Seul, 22 de grade acum în București. Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a suferit arsuri, răni provocate de schije și o fractură. Bărbatul lucra în zona pirotehnică la fabricarea explozivilor de inițiere. El a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Accidentul de muncă a fost raportat la ITM Gorj. Punctul de frontieră Racovăț din nordul Moldovei a fost închis după incidentul cu dronă de azi dimineață. Aparatul de zbor s-a prăbușit în județul Suceava după ce a zburat timp de 4 minute în spațiul aerian național. Autoritățile au decis să închidă punctul de trecere a frontierei Racovăț-Diachivti. De asemenea, școlile din 4 localități sucevene au suspendat cursurile până la ora 10. N-au fost produse victime sau pagube, anunță Ministerul Apărării. Incidente cu drone au fost și în Republica Moldova. Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei la câteva ore după discursul lui Zelensky la ONU. Cel puțin 8 persoane au murit, iar o maternitate a fost avariată. Au fost lansate rachete hipersonice și balistice și aproape 300 de drone. Revenim în țară. Noul sistem de taxare rutieră toll-ro ar putea fi amânat pentru 2027. Transportatorii cer prorogarea termenului pentru ianuarie sau măcar suspendarea amenzilor pe motiv că aplicația este încă în teste și prezintă erori. De asemenea, CNAIR propune amânarea toll-ro până la 1 aprilie pentru a se asigura funcționarea completă a părții tehnice. De la 1 octombrie, rovinieta ar urma să fie înlocuită de toll-ro pentru vehiculele din categoriile C, D, E și F. Taxa se va calcula în funcție de kilometri parcurși, categoria drumului, masa maximă autorizată și clasa de emisii. Rovinietele deja cumpărate pentru aceste categorii nu vor mai fi valabile. La sport, Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos în sferturi. La Seul, ea s-a impus în fața unei sportive din Coreea de Sud după ce a întors scorul de la 1-0 la seturi și 4-2 în setul secund. Mai departe, Ruse va evolua cu Ana Bondar din Ungaria, locul 69 mondial. Meciul e programat mâine dimineață de la 7:30. Pentru prezența în sferturi, Ruse va primi peste $7,000 și 54 de puncte WTA. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-e oferită de Lacium.
1: Înnorări în centrul țării și vânt pe crestele montane. În termometre sunt acum între 11 și 23 de grade Celsius conform ANM. În București avem 22 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

Alina Eremia și Puia. Genul ăla, 14 și 6 minute. Și să știți că mi s-a întâmplat o chestie foarte dubioasă. Nu știu cum să o caracterizez altfel. Am văzut mai multe mesaje pe WhatsApp de la voi, de la ascultători, în care întrebați același lucru. Oare ce s-a întâmplat cu doamna care a fost sunată de colegul Ladi Mihailă mai devreme pentru bani și nu a câștigat și a mai oprit-o și poliția? Și acolo s-a închis conversația când a spus că a oprit-o poliția. Și ați întrebat, ca niște oameni foarte empatici ce sunteți, ce o să fi întâmplat cu doamna dacă știm ceva despre dânsa? Și asta m-a inspirat, am zis, băi, ia, hai să o sun pe doamna respectivă, nu o sun în direct, o sun, să o întreb ce și cum și eventual să intrăm în direct ca să anunțe deznodământul, ce s-a întâmplat după ce a închis telefonul și de ce a oprit-o poliția, să aflăm împreună. Am sunat-o pe doamnă, acum 2-3 minute am sunat-o, mi-a răspuns. I-am spus sărut mâna, sunt de la Radio Zoo. Nu suntem în direct, că nu eram în direct. Mă numesc Cristian Păun, nu suntem în direct, suntem de la, v-am sunat de la Radio Zoo. Și a zis, ceva de genul, ok. A râs, am auzit-o că a râs și mi-a închis telefonul. Pur și simplu, mi l-a închis, pang. Și a rămas aproape că vorbeam singur și eram, băi, ce s-a întâmplat, că n-am apucat nimic să fac. Deci, n-am ce să fac mai mult, nu mai sun încă o dată, nu știu, am închis, habar n-am motivele, nu contează, am vrut doar să știți că eu am avut intenția să aflăm împreună ce s-a întâmplat cu doamna după ce a oprit-o poliția. Din ce motive mi-a închis, nu vom afla niciodată și e în regulă. În viață e ok să nu știm totul. E ok. Dar am vrut doar să știți, pentru că chiar am văzut mai multe mesaje de la voi pe subiectul ăsta. Acum mergem mai departe, practic. Salutare! 0748111550. Îmi scrie cineva, salutare! Nu mai zic nimic că n-a dat banii Adi, lasă limbile străine și dă sutele alea de bani, de euro la oameni. Păi asta cu limbile străine, da, mai devreme. Vă ascult în fiecare zi 12 ore, nici nu m-am înscris ca să vă fac în ciudă că nu puteți să mă sunați. Salutare! Bravo, Tony! Mă bucur că asculți și nu ai simțit să te înscrii, asta e treaba ta. Că vrei să te înscrii sau că nu vrei să te înscrii, nu e, pentru noi este absolut în regulă faptul că ales să asculți Radio Zoo. Asta contează cel mai mult și mă bucur.

0: că ești cu noi aici. Mai sunt, că doamna poate a crezut că i-a făcut cineva o farsă. Băi, nu era nicio farsă. Aveam un ton foarte serios, politicos. Deci nu farsă. N-am ce să fac, nu mai sun, gata. Am hotărât deja că nu mai sun încă o dată. Dacă mi-a închis, a crezut, nu vom afla.
1: Salut Radio Zoo, mă numesc Daniel din Timișoara.
0: Da?
1: Vă rog frumos să puneți melodia Vine Poliția. Oh.
0: Atât? Asta a fost tot? Bine, nu o să pun melodia Vine Poliția, o să pun The Second Voice, Let Me Be.

scrieți mâine colegului Adi Mihăilă, să poate o sună el pe doamna respectivă mâine la el în program și discut acolo, ca între cunoscuți, că ei deja s-au cunoscut prin intermediul radioului. Cristian Pun sunt. Rămânem împreună pe Zoo. Atenție cum răspundeți la telefon, da?

0: observat că vin reclamele.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
13: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
14: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
16: Bucuria gustului.
17: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
18: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: un subiect. E bine, nu s-a încheiat. Ce mesaj credeți că am primit eu pe WhatsApp? Am primit mesajul: bună ziua, sunt Maria, fata care a pierdut banii mai devreme. M-a sunat din nou, dar nu mai aveam baterie. Mi s-a închis telefonul. Uite-mă ce s-a întâmplat de fapt. Și pe scurt am sunat-o pe Maria ca să... pentru că e foarte multă lume curioasă. Bine, și eu recunosc că și eu eram curios. Băi, a oprit-o pe femeie poliția. Ce s-a întâmplat? Așa că Maria este cu mine la telefon. Bună, Maria!
1: Bună ziua!
0: O să le spun oamenilor că în momentul în care te-am sunat acum jumătate de oră sau când ai rămas fără baterie, ai răspuns la telefon cu Ascult Radio Zoo, adică ți-ai învățat lecția asta, mi se pare tare. Vezi că tu știi că ai rămas înscrisă în concurs, da?
1: Da, acum am înscris și băieți și dimineața chiar vă ascultam la faza aia tare când a răspuns domnul cu mâna dreaptă și stângă și am râs cu băiatul mașină tot drumul când am plecat.
0: Stai un pic, eu nu știu exact despre ce e vorba, că n-am ascultat dimineață, așa că nu mă face de râs pe radio. Dar e evident că asculți, că știi despre ce e vorba. Eu te-am sunat pentru că am primit mesaje de la ascultători. Oare ce s-a întâmplat? Ce a pățit doamna care a fost sunată de Mihailă și a fost oprită de poliție? Și o să te rog să ne povestești pe scurt ce s-a întâmplat după ce te-a oprit poliția și ai închis telefonul.
1: Păi a fost așa, eu veniam de la Bacău și era o mașină oprită pe partea dreaptă,
0: da?
1: Și a sărit un băiat dintr-o intersecție, nu s-a la răcăciuni, nu s-a asigurat deloc și mi-a tăiat calea. El n-a văzut că mașina de poliție era după Peco și i-a văzut imediat și mi-a tras pe amândoi pe dreapta.
0: Am înțeles.
1: Lui a luat permisul, că era un băiat de 21 de ani, i-a întocmit
0: proces verbal. Da.
1: Da. Și mie nu mi-a făcut absolut nimic. Eu mergeam cu 60 la oră, 50, așa, doar că s-a ridicat mașina puțin, că trebuie să frânez foarte.
0: Ai pus o frână, că înțeleg, ai avut o situație în trafic care, dacă nu era poliția acolo, nu se întâmpla nimic, deși era vinovat persoana respectivă, te pusese în pericol, nu? Ceva de genul.
1: Foarte tare, da. Și poliția ne-a spus că îmi pare rău, dar zic, săracul, și o să spui, dar vă dați seama ce a făcut băiatul ăsta? Zice, nu vă gândiți la dumneavoastră și sunteți și cu copilul o mașină?
0: Exact.
1: Zic, da,
0: Maria,
1: lege.
0: Deci, mai pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea, tu ai fost oprită ca martor la această situație.
1: Da,
0: nu ai avut absolut nicio problemă, ai fost în regulă. Se întrebau oamenii dacă nu cumva vorbeai la telefon, dar eu am auzit că tu nu vorbeai la telefon, vorbeai pe mașină.
1: Da, era pe
0: e colegat telefonul.
1: Da.
0: Așa, deci totul era în regulă. Acum s-a liniștit toată lumea. Maria este bine, mai puțin că n-a câștigat banii de la Radio Zoo.
1: Hai,
0: asta
1: de capul meu, dar noi... Acum am înscris și băiețul și pe soțul.
0: Înscrie-i pe toți, dar te rog, spune-le să răspundă la telefon cu Ascult Radio Zoo. E cel mai important, că degeaba, vezi, tu te-ai înscris, dar într-un moment de neatenție ai fost sunată și ai răspuns cu alo. Mă bucur mult că ești în regulă, mă bucur mult că ești veselă, am auzit și că veneai, de unde veneai, am auzit intervenția ta cu colegul Adi. Îi țin pumnii și băiețelului să fie ok cu dantura, am înțeles ceva, nu?
1: Nu, la chirurgie am fost.
0: La chirurgie.
1: Da, la operație și nu...
0: Dar am auzit că va fi totul în regulă.
1: Da, absolut.
0: Perfect,
1: absolut,
0: asta
1: absolut
0: contează. Maria, îți mulțumesc foarte mult că ai dat mesaj pe WhatsApp și că pe urmă mi-ai și răspuns la telefon. Să știi că te felicită oamenii, că ai o energie foarte frumoasă și îți țin pumnii să, nu eu, oamenii, ți-i țin și eu, dar spun că văd mesajele în direct, îți țin pumnii să mai fi sunată ca să iei și niște bani de la Radio Zoo data viitoare.
1: Vă dați seama ce fain ar fi, nu?
0: Ar fi minunat. Vezi că rămâi înscrisă în concurs. Fii foarte atentă cum răspunzi la telefon și de acum încolo, până când se termină concursul undeva aproape de luna decembrie.
1: Vă mulțumesc și sunt foarte bucuroasă, chiar dacă am pierdut banii, că v-am auzit. Ăsta e cel mai frumos cadou.
0: Și noi suntem foarte bucuroși că ești tu ok și că nu a fost nicio problemă cu poliția.
1: Nu, nu, nu.
0: În cazul tău, cel puțin.
1: Nu, dar în cazul meu nu. De partea cealaltă...
0: De partea cealaltă să, învețe, să se învețe minte pentru data viitoare, să nu mai facă prostiile pe care am înțeles
1: dar
0: de la tine că le-a făcut.
1: A fost, că... a fost foarte... foarte periculos ce a făcut.
0: Înțeleg, chiar îmi imaginez. Mulțumesc încă o dată, Maria, să ai o zi minunată.
1: Mulțumesc frumos, vă

0: piesă înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri.

0: 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmă

0: Ascult Radio Zoo.
1: Ce ți-am spus, Mihăiță, colegul meu cel nou? Să fii atent, bine, bine de tot, cum se dau banii la Radio Zoo. Bravo! Ești superbă! Stai că deocamdată vreau să te convingă că nu e o glumă. O să reușim să vorbiți cu doamna. Dacă se poate să închideți acolo ce se aude, că nu o să putem discuta, se poate?
0: Da, sunt într-un mall și stați un pic.
1: Vai de capul meu, dar ce e mall-ul ăla? Petrecere, ce se întâmplă acolo?
0: Nu.
1: Aproape,
0: mai puțin.
1: Aproape că m-ați lăsat fără obiectul muncii, urechile. Unul dintre ele, că mai am și gura. Dar aștept. Să știți că sunteți în direct la Radio Zoo. Dacă se poate să vă grăbiți puțin de tot, ca să ne mai bucurăm o dată.
0: Da,
1: perfect, da?
0: Da, gata.
1: Eu mă numesc Cristian Păun, iar tu te numești?
0: Elena Vânturache.
1: Nu am înțeles.
0: Elena Vânturache.
1: Elena, ești în direct la Radio Zoo pentru că tocmai ai câștigat 400 de euro! Bravo! Ba da, e pe bune, să știi, totul este pe bune, nu este nicio glumă. Te-ai înscris pe... Fii atentă că facem în felul următor. Te-ai înscris pe 21 septembrie la ora 12:58. Am dreptate?
0: Da, exact.
1: Ai văzut, Elena, n-aveam de unde să știu asta dacă eram un scammer care urma să-și ceară niște bani sau
0: ceva. Deci, eu tot asta mă așteptam, deci mă înscriu în fiecare, la fiecare concurs și
1: de
0: eram sigură că o să câștig.
1: Cam de câți ani te înscrii la concursul ăsta, Elena? Aproximativ.
0: De vreo
1: 2-3 ani minim, cu două sezoane pe an, te-ai înscris de vreo 5-6 ori. De unde ne asculti? Da. Nu, am înțeles că ești în mall, dar din ce localitate?
0: Din București.
1: În București.

0: București lucrez și dar... acum am plecat de la serviciu.
1: Și te-ai oprit în mall? Ai ceva de cumpărat de acolo?
0: Da, ceva de cumpărat.
1: Ce? Scump de 400 de euro?
0: Nu.
1: Perfect! Cumpărăturile de astăzi sunt oferite de Radio Zoo. Asta e pe scurt și îți mai rămân și niște bani cu siguranță să mai faci și alte lucruri, că mă gândesc că n-ai de gând să cheltui acum 400 de euro în mall. Sau poate, nu mă bag.
0: Nu vine să cred.
1: Știu, te simt că ești un pic sceptică, dar îți promit că este pe bune, ești în direct la Radio Zoo. De obicei, să știi că, uite, mai fac asta cu oamenii care sunt un pic sceptici, îi înțeleg, încerc să-i conving cu aceste sunete. Ia fi atent, poate asta te convinge că ești în direct la Radio Zoo, Elena. Ai auzit, da?
0: Da.
1: Am eu de unde să am astea de la radio dacă n-aș fi de la radio.
0: Da.
1: Cât de sigură ești în momentul ăsta?
0: Așteptam, eram convinsă că să câștig odată. Dacă mă înscriu, tot timpul o să
1: Normal. Și ieri am avut aceeași discuție. Perseverența este foarte importantă la acest concurs. Să crezi în șansa ta. Nu contează de câte ori te înscrii, dar și când câștigi odată, iată, dai lovitura cu 400 de euro. Elena, mai am o singură întrebare pentru tine.
0: Da,
1: cât de convinsă ești în momentul ăsta că ești în direct la Radio Zoo pe o scară de la 1 la 10?
0: 10.
1: Ești 10? Nu mă păcălești?
0: 10, da.
1: Perfect. 400 de euro. Ajung la Elena 10. Din Buftea, dacă am înțeles bine.
0: Da.
1: Felicitările mele. O să te rog să mai stai puțin în telefon, după care te las să mergi la cumpărături în mall, să-ți rezolvi problemele. Dar trebuie să spun cum ajung cei 400 de euro la tine acasă.
0: Da.
1: E totul ok, Elena?
0: Este, da.
1: Pe cine anunți acum, imediat după ce închidem? Prima persoană pe care o anunți că ai câștigat 400 de euro.
0: Că l-am și anunțat deja, e lângă mine.
1: Perfect! Hai, și cu soțul, mă, frumos! Am crezut că ești tu așa să rezolvi probleme de familie, nu știu.
0: Da.
1: Bine, Elena, vă pup pe amândoi și pe tine și pe soțul tău. Te rog să nu închizi telefonul, da?
0: Da.
1: Perfect! Este 14:57 de minute, a patra zi consecutivă în care, în programul meu, se câștigă bani, 400 de euro. Aveți încredere în șansa voastră și înscrieți-vă la acest concurs minunat de la Radio Zoo.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu
4: Ascult Radio Zoo!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert.

0: 29 septembrie, Stop și Stub la Perăria H. Hai la concert!
1: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Shakira și Burna Boy. Dai, dai, 15 și 9 minute. Poate v-a scăpat informația, de aceea suntem noi aici. Dar Shakira are o piesă nou-nouță, are 6 zile de când este lansată și a făcut aproape 10 milioane de vizualizări în 6 zile. Însă, informația nu e doar asta, ci știrea e că Shakira are o piesă cu Maluma. Știați? Știați că are piesă cu Maluma Shakira? Nu știați. Iată, Maluma Shakira se numește Agua, piesa lansată, cum spuneam, acum 6 zile, pe 18 septembrie, aproape 10 milioane de vizualizări și sună cam așa. Decideți voi dacă e

0: Asta este noua piesă Shakira și Maluma. Bine, de fapt Maluma și Shakira. El e la fel de sexy, cum îl știți. Poate chiar un pic mai sexy, că văd că e așa, lăsa barbă mai mare. Intrați pe YouTube, ascultați-o și decideți dacă vă place sau nu. Problema în videoclip este că Shakira arată incredibil, incredibil! Nu am ce să spun mai mult. V-am făcut curioși. Intrați să vedeți cum arată Shakira în acest videoclip. Maluma și ea și Shakira Agua. Bine, 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și ora asta. Să știți că o colegă, o fostă colegă de muncă, a recunoscut-o pe ascultătoarea de mai devreme, care a luat 400 de euro la Radio Zoo, pe Elena. Zice, uite, felicitări câștigătoare, felicitări Elena. Este o fostă colegă, am lucrat împreună la tipografie, scrie Maria. Eu nu știu dacă este așa sau nu, dar mă gândesc că știe Maria ce vorbește, a recunoscut-o după voce. Îmi țin oamenii socoteala, incredibil, ceva incredibil. Cum îmi țin oamenii socoteala, mi se pare și amuzant. Deci mi-a dat un mesaj un ascultător și zice, Cristiane, fii atent, ai dat așa, luni 100 de euro, marți 200 de euro, miercuri 100 de euro și astăzi 400 de euro. 800 de euro până în prezent, o să moară Popescu de ciudă. Băi, nu e, mă, nu e, e, suntem prieteni, e absolut totul în regulă. 4 din 4, incredibil cum de nu mai dai de oameni care dorm la ora asta, este întrebarea altui ascultător. Stai liniștit, Silviu, pentru că abia a început concursul. Tu stai aici cu noi, ascultă Radio Zoo și o să descoperim împreună pe la cine mai sun până în noiembrie, că nu o să dau bani în fiecare zi, adică mi se pare imposibil.
1: Iar tu ești un campion.
0: Ce? Ce s-a întâmplat aici?
1: Ai văzut pe bune ce s-a educat lumea? Deja a crescut probabilitatea de a răspunde cu Radio Zoo extrem de mult.
0: Da.
1: Urmărește de luni până acum cum s-a răspuns și câți bani s-au dat și cum s-au dat.
0: Perfect. Este minunat așa.
1: Iar tu ești un campion.
0: Așa, mă, a tras și concluzia, dar mi se pare minunat așa, pentru că am mai spus că vreau să ajungă banii ăștia de la concurs la

Este 15 și 25 de minute și mai mult decât atât, astăzi este 24 septembrie, joi. Asta înseamnă că fix într-o săptămână, știți, mulți dintre voi știți deja, faptul că joia viitoare va avea loc majoratul Zoo la Berăria H. Bine, el va o să aibă loc mai pe seară puțin, începând cu ora 18.

0: sau pe acolo. Dar gata, a mai rămas o singură săptămână până când sărbătorim cei 18 ani de emisie Radio Zoo împreună cu voi la Berăria H. Aveți lista artiștilor pe site pe radiozoo.ro. I-am tot zis pe aici pe la radio și eu și colegii mei. Aveți și linkul de unde puteți să mai cumpărați cele câteva bilete care mai sunt disponibile, tot acolo în același articol de pe site de pe radiozoo.ro. Totul este pregătit. Nu mai avem decât să așteptăm efectiv ziua de joi, 1 octombrie 2026. Eu zic că o să fie o petrecere pe cinste cu cei care vor fi acolo prezenți alături de noi, de echipa Radio Zoo. Am un mesaj audio pe care nu știu dacă... Ia, hai să-l dau. Sunt curios ce vrea să ne spună doamna.
1: Bună!
0: Bună!
1: Dacă noi ăștia din străinătate nu putem să participăm la concurs,
0: așa
1: știți
0: e.
1: Ce am să fac acum?
0: Ce?
1: Când mă va suna cineva de la companie cu oferte, că în fiecare zi de 3-4 ori mă sună careva, am să spun, ascult Radio Zoo, să vedem. Înțeleg?
0: Nu
1: mesajul sau închid telefonul? Bine ar fi să închidă telefonul.
0: Ia vezi, poate găsești soluția. Doamna are un număr de... Are un număr, nu e de România numărul, nu știu de unde e. Și înțelegeți. O să răspundă cu ascult Radio Zoo celor care sună cu oferte în limba respectivă. Nu știu, în Spania mă gândesc că este doamna. Și le va spune ascult Radio Zoo. Te rog să faci asta, mi se pare genial, pe bune. Gabriela, te rog mult să faci asta și dacă ai și vreun rezultat, să ne spui și nouă, să vii să ne spui ce ți-au răspuns, cum au reacționat cei de la telefon când le-ai spus ascult Radio Zoo acolo în Spania. E bună idee, îmi place. Bine, ne vedem pe 1 octombrie la Berăria H să facem mega party, pe scurt.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: De dimineață până seara... Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
9: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
12: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
14: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
13: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings, the heart of Romania.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunner James cu Ryan Marciano. I wonder, este 15:42. Să știți că a venit mesaj de la o ascultătoare care a zis: băi, m-am uitat la videoclipul Shakirei cu Maluma, un mare da. Cum poate arăta fata asta? E frumoasă rău. Este o ascultătoare cea care a trimis mesajul ăsta. Deci, vă rog, vă rog, vă rog, în 3 minute, când aveți 3 minute libere, intrați pe, pe Instagram, nu pe Instagram, pe YouTube și căutați Maluma, Shakira, Agua. E frumoasă și piesa, pentru cine știe să și danseze, dar e frumoasă și Shakira, pentru cine știe să privească. Am văzut ceva foarte amuzant pe Instagram de la colegul Lulu Varodi. Lulu Varodi este colegul nostru de la marketing, care se ocupă de evenimente, cu Radio Aventura, cu nebunii de toate felurile. Și bineînțeles că este implicat și în organizarea de la Berăria H, în organizarea majoratului. Și mi-a plăcut foarte mult postarea lui, în care el a făcut un lip sync, sau cum se numește, nu știu exact, că nu fac de-astea, dar a pus un sunet și a vorbit el peste. Mă rog, știți la ce mă refer? Și a zis: care va fi atmosfera la majoratul Zoo? Pentru toți cei care urmează să vină la Berăria H pe 1 octombrie, asta va fi, asta este preconizarea, că așa va fi atmosfera joia viitoare la majoratul Zoo.
1: Foarte frumos, mă bucur că am venit, mă bucur că îmi place, uite, e aglomerație, e frumos, suntem fericiți, mă simt foarte bine, să știți. Și acum am trebuit să mergem să bem câte un suc cu ceva să ne reocărim.
0: Asta este, asta va fi atmosfera, vă așteptăm acolo.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte.
2: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michiko. 15:54. Gata, s-a terminat. Mai aveam câteva lucruri să împărtășesc cu voi, dar nu mai e timp. Însă ăsta este motivul pentru care abia aștept să ne întâlnim și mâine de la 13, tot aici la Radio Zoo. Vin colegii Popescu, Tea și Cuza imediat alături de voi după știrile de 16. Au 100 de euro de dat la Ascult Radio Zoo. Eu sunt Cristian Păun. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Stați cu Zoo, pa!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
2: Traficul te camirită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionare gestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Psst, George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
7: Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
14: În sfârșit poți să faci ce vrei!
13: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
14: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
13: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
14: Poți să stai toată noaptea treaz.
13: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
14: Poți să dai muzica tare!
13: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
14: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
13: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
15: România! Majorat.
16: Radio Zufa.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și 2 minute, știi, la ZUCU, Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Uniunea Europeană discută din nou posibilitatea renunțării la schimbarea orei. Hagi a lăsat mai mulți jucători acasă înaintea meciului cu Suedia, 23 de grade acum în București. Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Măsura asigurătorie a fost dispusă astăzi, la 3 zile după perchezițiile desfășurate în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul în acest caz depășește 1 milion de euro. Salariile șefilor din companiile de stat vor fi la vedere. Guvernul lansează o platformă unde pot fi consultate informații despre conducerile a peste 120 de companii de stat. Platforma se numește guvernanța.gov.ro și a fost creată la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu. Pe site se găsesc sute de documente, inclusiv CV-uri și salariile persoanelor aflate în funcții de conducere. Potrivit informațiilor existente, peste 100 de persoane cumulează cel puțin 2 funcții în același timp, 36 de persoane încasează venituri între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Se discută din nou despre ora de iarnă, dacă renunțăm sau nu la ea. Uniunea Europeană vrea să elimine schimbarea sezonieră a orei. Cercetătorii iau în calcul scenariul ca toate statele membre să rămână la o oră standard. Sunt analizate și situațiile în care țările ar alege variante diferite, ceea ce ar putea duce la apariția unor noi diferențe de fusorar. Rezultatele studiului sunt așteptate până la finalul anului 2026. Între timp, trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie, atunci ceasurile vor fi date cu o oră în urmă, iar ora 4 va deveni 3. Taxa de intrare în Veneția ar putea crește de anul viitor. Autoritățile locale vor să descurajeze turismul de o zi în perioadele aglomerate. Astfel, fiecare persoană ar putea scoate din buzunar cel puțin 30 de euro din 2027. Anul acesta taxa a fost 5 sau 10 euro de persoană pe zi și a fost aplicată între lunile aprilie-iulie. Veneția a încasat anul acesta peste 5 milioane de euro grație biletului de intrare, un sistem unic în lume. La sport, Hagi a luat o decizie radicală pentru meciul cu Suedia, primul din noul sezon al Ligii Națiunilor, pentru că tricolorii vor juca 4 partide în doar 10 zile. Selecționerul s-a hotărât să nu deplaseze întregul lot la Stockholm. Astfel, 9 dintre cei 32 de jucători de tricolori convocați vor rămâne la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staffului. Printre cei rămași în cantonament sunt Bârli, Giaci, Câldău, Moruțan, Racovițan sau Cătălin Cârjan. Partida cu Suedia e programată mâine de la 21:45. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-e oferită de Lacium.
1: Cer variabil mâine, dar treptat se va înnora în sud-vest și parțial în centru și sud. Va ploua în Oltenia, local în Banat, la munte și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, conform ANM. În București cer temporar noros mâine și până la 24 de grade în termometre, acum sunt 23. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZUC.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

0: ce im, ce jingle, ce emisiune. Bună ziua!
1: Ce jingaj, bună ziua!
0: Felicitări domnului Păun, care în a patra zi consecutivă a dat bani, a dat 400 de euro.
1: Bravo lui, mă!
0: Putem să bifăm și noi a treia zi consecutivă de a dat bani, pentru că și noi am dat și ieri și alaltăieri, doar că am dat firimiturile domnului Păun.
1: Răzvan, e bine și așa decât să nu dăm. Nu știi că am avut-o două săptămâni, eu am avut concursul legat.
0: Da.
1: Într-un an, Tea, da? Era și Tea, cred că a venit Tea. Trebuia să ne dăm seama că e ghinion.
0: Ce nu trebuie, da, în fine.
1: Bună ziua, oameni buni, ne bucurăm tare mult să fim aici și la microfoane. Am înfruntat parte din traficul bucureștean.
0: No.
1: Nord bucureștean.
2: Exact, el e altceva, Nord bucureștean.
0: A fost o, e o tamponare, cred că e mult spus accident. Sper să nu fie cu persoane rănite la intrarea în pasajul Băneasa dinspre Otopeni. Și ce e foarte interesant, că atunci când se întâmplă un astfel de eveniment, e afectat traficul pe ambele sensuri. Pe sensul pe care s-a întâmplat accidentul, din motiv obiectiv, că e o bandă, sunt două benzi afectate din cauza mașinilor tamponate, dar sensul opus e afectat, de ce? Pentru că sunt gură cască. Și oamenii merg cu 10-15 km la oră, sau chiar opresc, ca să vadă moți și ei ce se întâmplă acolo.
2: Măi, dorința de a fi informat.
0: Măi, eu sunt de acord, dar te poți uita mai pe repede înainte, așa, mai pe rapid. Și ăsta e motivul pentru care

0: de două ori afectat de accident, pentru că odată pe sensul spre Otopeni afectat de gură cască și pe aia a trebuit să mă întorc. Noi așa ajungem la radio, ne întoarcem pe Supod și bineînțeles afectat pe sensul de întoarcere, care e gâtuit din cauza acelui aș carambol, accident, tamponare, ce-o fi. Sper să fie cu pagube cât mai puține.
1: Da.
0: Începem cu linkul lui Cuza.
1: Începem ca de fiecare dată cu linkul lui Cuza și ca de fiecare dată folosim același număr de WhatsApp 0748 111 550. Linkul lui Cuza practic e un pretext în care noi începem emisiunea alături de voi. Dacă vreți să ne trimiteți mesaj la numărul pe care vi l-am zis înainte, să ne salutăm, să știm pe cine ne bazăm. Dacă vreți să trimiteți chiar o poză sau un video, să vedem locul de unde ne ascultați, pentru că noi l-am botezat, i-am spus colțișorul tău de zoo, adică locul de unde ești tu în timp ce noi începem emisiunea. Așadar, doamnelor și domnilor, linkul începe în 3, 2, 1.
2: Și
1: ia. Am uitat să vă zic, eu citesc mesajele internaționale și răspund pe cele naționale. Tea nu face nimic momentan, că face mult, prea multe în emisiunea asta.
3: Right.
1: Trebuie să o mai menajăm puțin.
0: Da.
3: Simt ironia, dar e ok.
1: Chiar deloc.
0: Asta e latino de anii 90.
1: Tăticule!
0: Sau...
1: Tăticule, păi eu abia aștept să-mi dea doamna Tea drumul la croc și aia.
0: Ai, ai, ai! Salutare din Târgoviște! Salutare, Raluca!
1: O după-amiază faină să aveți! Vă pup din Madrid!
3: Hello.
0: Ai, ai, ai! Mamă, iese ciabata din mine!

0: Doamna Tea, știi melodia?
1: Nu.
0: Nu cred.
2: Nu există.
1: Nu, e dintr-o, e dintr-o telenovela, așa-i?
0: Salome! Bonjour, Montreal, se vede clar. Cuza, Tea și Popescu sunt deasupra tuturor, inclusiv aici, zice Virgil.
2: Unde aici?
0: La el în Montreal, pentru că e pe un pod înalt și e cu noi acolo.
2: Bă,

0: doresc o emisiune frumoasă și o după amiază plăcută în continuare. Alex din Zaragoza.
1: Bună, Alex,
2: din Belgia ne salută meseriașii Mihai și Andrei. Bine, meserie!
0: Esto! Cu voi mereu în căști, Andreea și Sergiu din Austria. Austria rimează cu?
1: Cu chiar nimic. Cu ce?
0: E, caută!
2: Salutare, dragilor, Mădălina din Colentina. Ce face? Dansează cu noi!
1: Mădălina e din Colentina, rimează direct.
2: Rupeți WhatsApp-ul 0748 111 550.
0: Salutări din Toronto. Ascult cu plăcere în fiecare zi ce faceți voi. Vă pup, mai ales pe Tea. Semnează. Cine? Florin.
1: Bună, Florin.

0: i-a plăcut și telenovela. Zice Michi din Austria, ne-a trimis și o poză. Îi dă, plouă tare, e înnorat, e... e bună vremea.
1: Suntem salutați și de pe A7, cea mai nouă autostradă din portofoliul de autostrăzi al României.
0: Să trăiască la mulți ani, să fie fericită.
1: Și se mai adaugă în curând încă 10 sau 12 km de la Curtea de Argeș la Tigveni.
0: Și să le urăm bun venit.
1: Cine cui?
0: La kilometrii care urmează să se atașeze.
1: Adică aproape până la Vâlcea vom merge pe autostradă.
0: Vai, mamă, cât de repede o să

0: Interesant.
1: Va pupic de la lucru. Ioana din Virginia Beach.
2: Gata, s-a terminat Salome, s-a terminat linkul lui Cuza. Apropo de Salome, fiți atenți că am cum îi zice, recenzia telenovele.

0: Serialul a avut 150 de episoade.
1: Mamă!
2: A avut ceva?
1: Jumătate de an.
0: Salome, pe numele adevărat Fernanda Quinones, era dansatoare într-un cabaret din Ciudad de Mexico. Îl întâlnește pe Julio, un bărbat bogat căsătorit cu Angela, care era grav bolnavă și nu putea avea copii. Salome și Julio se îndrăgostesc, deși relația lor era evident imposibilă. Mama lui Julio, că trebuie să apare și mama lui, Coțohârlea, Lucrezia era obsedată să aibă un nepot care să ducă familia mai departe.
2: Logic.
0: Pentru că Angela nu putea avea copii, Lucrezia ajunge la un aranjament cu Salome. Salome
2: și...
0: să facă un copil cu Julio, iar după naștere să-l lase familiei Montesino în schimbul banilor.
1: Da.
0: Numai că Salome rămâne însărcinată, naște un băiat și când vine momentul să-l dea, nu mai poate.
2: Uite mai cum mi s-a făcut pielea, eu nu știam de această poveste.
0: Fuge cu copilul. Și abia aici apare partea pe care probabil o ține minte toată lumea. Salome ajunge să crească trei băieți ca și cum ar fi toți copiii ei.
1: Da.
0: José, Julian, José Armando și José Miguel.
2: Da, poștea de unde i-a luat?
0: Doar unul dintre ei este copilul biologic al lui Salome și Julio, dar ea ascunde identitatea lui. Timp de trec 20 de ani, Salome folosește din nou numele Fernanda, a devenit o femeie bogată, iar cei trei băieți ajung în Ciudad de Mexico, la facultate. Fernanda revine și ea din nou cu Julio și începe marele mister al serialului.
3: Ai, du-te!
2: Au rămas împreună ăștia doi de-au făcut copilul?
0: Caută și tu pe acasă!
1: Doamna!
2: Hai, mă!
0: Ești deci, obraznică!
1: Vezi? Și
2: ce mișto!
1: Desconsiderai telenovelele și mie mi se pare că seamănă cu o carte de la tine de pe șezlong, de n-ai văzut așa ceva.
2: Ba, nu, dar numai că...
1: Dacă o prezenta Răzvan cu melodia aia de pe spate și un pic mai prețios, așa cum faci tu.
2: Exact. Eu nu, dar așa nu cu prețios.
1: Un pic de, știi că când pui un pic de sare, așa să pune un pic de intelectualitate așa peste el, să povestească, știi, cu ea care se iubea cu el și din păcate, băi.
2: Dar nu că mi-a plăcut și cum a povestit, deci vreau să văd, știu ce s-a întâmplat, că n-am timp să mă uit. Dar ce s-o fi întâmplat cu ăștia doi?
0: Întoarcem după
1: pauză. Dar mai era o melodie în Salome, dar nu-mi vine acum, de tot așa,
0: băi. Era în Salome?
1: Mai era o melodie, dar fai, și ce-mi plăcea mie aia, îmi plăcea mai mult. Dar pe asta am băgat-o că e mai zbâțit, așa mai...
2: Asta era genericul?
1: Nu, era o melodie de acolo.
0: Ia, stai să vedem, poate, poate e chiar asta, ia.
1: Ia. Asta era, tată! Doamna Dea, ascultați, doamna, închideți ochii. Deci fii atentă. Doamne,
2: mai porocăreală, așa, pe popă.
0: Ce?
1: Nu, îi tremură vocea.
0: Pe sensibilitate te ia.
2: Ia să văd, ia.
1: Deci e...
0: Nu cred că nu știe nici piesa asta.
2: Nu știu pe asta.
1: Vine să dansez cu tine pe piesa.
2: Haide, ia.
0: Doamne, te ia, trebuie dusă la o reciclare.
1: Vine, ia uzi.
4: Haide, te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
2: Oye, frumos.
4: Despierto y te recuerdo.
1: Asta era generic.
2: Asta era?
1: Asta parcă așa mi-aduc aminte.
4: Espera otro día por vivir sin ti.
1: Oare câte amintiri trezim?

0: nu se mai vorbește la prezent despre Edith Gonzalez. Chiar că...
1: Am ochii umezi, mă. Tot cartierul tăcea.
0: Da, mă. Se făcea liniște pe stradă.
1: Da.
0: Mai puțin pe strada Teiei, care era cu filmele ei.
2: Nu,
0: da? Nu.
2: Doar că eu aveam altă vârstă, cred că mă jucam sau ceva.
0: Teia, n-aveai cum să te joci. Era exact vârsta perfectă de adolescentă, da, care trăia poveștile de dragoste la o intensitate maximă.
2: Eu m-am jucat cu păpuși până în clasa
1: a 9. Tu te uitai la tezauri folclori.
0: Teia era cu teleenciclopedia,
2: da,
0: zăi,
2: nu.
0: Ne întoarcem după pauză, e 4:22. E ziua în care trebuie să jucăm salariile neapărat, pentru că săptămâna asta n-am bifat-o. Avem de dat 100 de euro dacă ne răspundeți cu Ascult Radio Zoo, asta desigur, dacă v-ați înscris la 1815, și ar fi mai simplu să nu vă luăm prin surprindere dacă ne-ați și asculta. Cred că ăsta este marele și cel mai simplu secret al succesului pentru acest concurs. Ascultați cât de mult se poate. Revenim!
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la

0: platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: Asa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: auziți? Hei. Vreți să rămânem puțin în zona de, de linkul lui Cuza?
1: Așa.
0: Să facem un unboxing muzical?
1: Așa.
0: Nu cred că am făcut vreodată genul ăsta de chestie, da. În ideea în care am primit de la colegi noua piesă The Mottans. Nu, niciunul dintre noi, dar niciunul dintre noi n-a auzit-o înainte. Știm despre ea doar că este piesa The Mottans, noua creație, cântec și așa mai departe.
1: Deci un fel de mystery box.
0: Exact, cum fac influencerii, ai văzut când primesc ei o cutie,
1: da,
0: de la...
1: Uite, hall, da. Hall, nu? Mihai, vin... cum zice la ăla? Hall.
0: Ce hall? Nu știi. Unboxing îi zice, cum?
1: Da, dar nu îi mai zice doar așa.
0: Nu?
1: Nu e, are un alt nume, dar nici eu nu mai sunt că...
0: Nu știu, mă, pe vremea mea era unboxing și puncte. Acum știu eu
1: pe
0: cum să mai
1: fi schimbat. Era despachetat, Răzvan. Nu zicea unboxing.
0: Pe vremea mea e înhumat, ce să mai... Și dacă sunteți drăguți, să-mi dați voie. Hai, să vă ofer șansa să ascultați cu urechile,
1: da, cum,
0: oameni de radio, Tea, mai ales tu.
2: Eu și cu inima ascult, te rog.
0: Că, eu n-am înțeles niciodată, eu le-am spus multor artiști, de ce simt nevoia să mă pună pe mine să-mi dau cu părerea despre o piesă? Eu le-am spus, măi, eu nu sunt cu nimic diferit de orice ascultător.
1: Păi
0: eu sunt un om care ascultă muzică. Atât. Nu am eu acum o calitate în plus de a-mi da seama dacă o piesă e bună sau nu.
2: A spus mai multă muzică decât alți. Na,
0: decât tine, sigur. Decât tine, cu siguranță.
1: Acum...
0: Așa că împreună cu voi ascultăm piesa și putem să-i dăm și note, să știți. Pe WhatsApp la 0748111550. Piesa se numește Oare mai iubi? Și fii atent că scrie aici și pe fișierul ăsta că nu e doar The Mottans, e o colaborare Irina Rimes și The Mottans. Adică frații de peste Prut, fratele și sora de peste Prut, au pus de o colaborare, da, o piesă pe care o ascultăm împreună pentru prima oară. Cred că și oamenii au ascultat-o pentru prima oară, că nu cred că e postată pe undeva.
1: Păi nu e, deci noi suntem acum în avant-premieră.
2: Cea mai avant-premieră.
0: Așa, da, că avem bucuria să ne dăm cu părerea despre o piesă. Voi puteți să fiți oamenii de radio, întrebați de artiști despre cum li se pare melodia. Îi dăm drumul și povestim, o notăm la 0748 111 550.

0: Așadar, băi,
1: frate,
0: ziceți, Tea.
2: Mie de mult nu mi-a mai plăcut așa o melodie românească să o aud la prima, cred, pe cuvântul meu de onoare. Și știi că să... nu mint.
1: A făcut școala de vrăjeală în ultima perioadă, de n-ai văzut așa ceva.
0: Marbologie, Tea.
2: Dar fix de ce v-ați obișnuit la mine? Da, fix piesa asta mi-a plăcut foarte mult. Nu aș ce să zic de ce. Mi-a plăcut mult, da. Poate... Și-aș ascultat-o cu căștile, nici nu mi le-am scos
0: asta
2: de pe urechi.
0: Asta e un sâmbure de adevăr, că nu și-a dat jos căștile de pe urechi.
2: Am vrut să o aud de tot.
0: Deși la câte capodopere muzicale am propus pe ei să asculte, la toate ne sfida dându-și căștile de pe urechi. La asta cumva...
2: Mi-a plăcut.
1: Mie mi-a plăcut tare. Mie oricum îmi plac amândoi artiștii și combinațiile astea două n-au cum, că amândoi compun, amândoi scriu. Eu ca un brainstorming când se întâlnesc genul ăsta de artiști. Îmi place.
0: 0748111550. Vali zice,
1: știi ce e
0: mult mai super melodia decât Carnaval, melodia lui Alex Velea cu care exagerează la Radio Zoo. Asta
1: acum e foarte, e foarte subiectivă treaba asta.
0: Exact.
1: Mai e, uite, știi ce mi se pare tare la ei doi? Că de asta mie mi se pare unii dintre cei mai creativi artiști pe care avem în momentul de față în România. Și cred că o provocare pe care genul ăsta de artist și genul ăsta de artiști o au e când se întâlnesc să facă lucrurile simple. Pentru că cel mai probabil apare și un fel de competiție de asta pozitivă în care stai să vezi ce metaforă dai eu, dar stai să vezi cum scriu eu. Dar ei au lăsat totul simplu, așa, pe înțelesul nostru. Fain, felicitări, îmi place.
0: Oricum, ce are întotdeauna ca element de surpriză orice piesă pe care Dennis the Motans o semnează, bă, vine cu un vers de ăsta care te pune... Îți pune mintea la contribuție. Adică nu e mare cu soare niciodată în piesele The Motans. Ramona zice că e mesajul ok, ce nu înțeleg de ce e atâta suferință în muzica românească. I-aș pune lui Denis ceva pentru că l-ador. Mie mi-este dor de o piesă ca Jackpot.
2: Poate asta
0: fi.
2: Nu este trist, în primul rând, că mie mi se pare că e ceva, vibrează amândoi, deci o să se iubească împreună. Eu așa am înțeles.
1: Nu, tristețea nu e neapărat din mesaj, e din...
2: Din linia melodică?
1: Da.
2: Nu mi se pare.
0: Așadar, se pare că asta e una din piesele care se va auzi pe la radiourile din România în săptămânile imediat următoare. Țineți minte că am făcut unboxing-ul, i-am dat jos funda în emisiunea asta. Mulțumim frumos colegilor că ne-au dat posibilitatea să facem un unboxing muzical. Revenim după pauză cu provocarea salariilor.
2: Mamă,
0: e a treia ediție, o ediție, o săptămână câștigată de mine, o săptămână câștigată de Cuza.
2: Și acum o săptămână câștigată de mine.
0: Puțin probabil, dar nu imposibil.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Asociația Începerii Școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: acum, drăguților.
1: Eu vreau să-i zic, în cazul în care ne ascultă doamna Miley Cyrus, cea care a și cântat înainte melodia de dinainte să intrăm noi, că Teia vă apreciază foarte mult picioarele.
2: Da, chiar. Auzi, da.
0: De ce își zice acum doar Miley și nu se mai zice și Cyrus?
1: Păi cum mi zice și Mario și Nimei J. Fresh.
0: Aia mă gândeam și eu, fi vreo legătură.
1: Nu, bă, dacă Mario Fresh o cunoaște pe Miley Cyrus.
0: Dacă Miley Cyrus s-a luat după Mario Fresh.
2: Fresh nu mai e Fresh, că am îmbătrânit și el, nu la asta se referea.
0: Da, cum nici Adrian nu mai e copilul minune, că am îmbătrânit și la rândului. Da.
1: Dacă rămânem fără vijelie de lângă Vali?
0: De la încălzirea globală.
1: Da, exact. Uite, Fuego a știut tot timpul să-și aleagă un singur nume.
0: Țancă, uraganul, oare ce ne facem cu el dacă...
1: Ce va alege oare? Doar țancă sau doar uragan?
0: Domnul și domnilor, avem jocul cu salariile. Ce se întâmplă la jocul ăsta? Țineți minte, în primul rând, numărul de telefon pe care să-l folosiți. 021-409-1900.
1: Da. Atât. În rest... Nu este bine, sănătoși. Mie mi s-a întrerupt un pic casca, dar vă zic cum puteți să ne jucăm jocul ăsta. Nu știu dacă suntem la nivelul ăsta al emisiunii, dar eu vă zic. Deci la numărul la care Răzvan v-a anunțat să ne sunați, pe care eu l-am auzit întrerupt, voi ne sunați, noi vă punem câteva întrebări, lucruri care credem noi că sunt relevante pentru a estima ce salariu câștigați voi. Cel care e cel mai aproape de salariul real al vostru primește un punct. În caz excepțional, în cazul în care dăm cap pe cap salariu, adică, de exemplu, voi câștigați 4500 de lei și unul din studio zice fix 4500 de lei, primește 2 puncte. Cel care ajunge primul la 3 puncte, adică 3 salarii ghicite sau salarii apropiate de salariul real, câștigă jocul de astăzi.
0: Da, adică pot să spun etapa. E câștigătorul etapei.
1: Etapa.
0: Te are cele mai puține etape
1: câștigate, da, ever.
2: Da. Eu am acumulat experiență și acum e momentul să vă arăt. Da.
0: Teia mi-a arătat și data trecută. Te-a bătut la zero, Teia.
2: Am vrut să mă implică, lipsea și
0: ia zi-mi, Căiță, cum a fost tura trecută când
2: nu era
0: fost...
2: echipa completă. Ai luat la zero? N-am putut.
0: Că la zero. Ai. Cu 4-0 i-am dat. Din 2 telefoane am câștigat și însă ai să luăm și pe al treilea. Iar la al treilea am trecut salariu după primul minut de discuție.
2: Se cunoșteau și...
1: Da, tanti, ce ai făcut?
0: Alo, bună ziua, bine ați venit!

0: Alo?
1: Alo?
2: Alo, bună ziua!
0: Salut!
1: Cu cine stăm de vorbă?
2: Cu Cristian, din Tarragona, Spania.
1: Cristian,
0: cu ce te ocupi?
1: Tarragona, Spania. Ia zi tu, Cristi, Tarragona, Spania. Cu ce te taragonezi prin Spania?
2: Eu sunt la un complex de blocuri, cum se spune în România, portar. La întreținere.
1: Păi stai, cum portar la întreținere? Că nu...
2: Lucrez la întreținere.
1: Adică, păi da, dar vezi că în România există noțiunea de portar, omul de la pază,
3: da.
1: Dar este și administratorul care se ocupă de întreținere. Adică
3: pui nu... mâna pe bani?
2: Nu, nu. Doar lucrez. Fac tot ce stă de întreținere. Tăiat iarba, dat piscina, dus ziarele, dus poșta.
1: Adică, mă, tu ești, lucrezi la un complex ăsta de bogați spanioli, pot să zic.
2: Ceva de genul, domnul Popescu.
0: Omul bun la toate. De cât timp lucrezi, Cristi, aici?
2: De 15 ani.
1: La același complex?
2: La același complex, de 15 ani.
1: Păi tu ești parte din familia oamenilor ăla, pur și simplu.
3: Ce
1: adică...
3: bârfe ne poți spune?
2: Bă, o grămadă.
3: Iată.
2: E mult de povestit.
1: Auzi, dar bogații spanioli sunt darnici? Adică dacă le faci câte un serviciu de ăsta, le mai duci un colet, le mai lasă și ei ceva? Sau zic mulțumesc, cum zic ei, gracias și atât?
2: Nu, sunt darnici. Sunt unii de idee foarte... Aici este un obicei de Crăciun, se dă dar, cum se spune în România, și dă, sunt alții care sunt foarte generoși.
1: Auzi, da,
0: și noi dăm daruri de Crăciun.
1: Da, și noi, adică nu e da. Ce. Dar spune-mi un lucru, sunt spanioli de aia jet-be-jet la 7-a generație sau mai sunt și expați, cum se zice în termeni europeni?
2: Nu, toți sunt spanioli jet-be-jet, doar un singur apartament este un proprietar care locuiește în Dinamarca. Soția e spanioloică, bărbatul e din Dinamarca.
0: Auzi, Dinamarca e Danemarca, nu?
1: După 15 ani nu mai e Danemarca, e Dinamarca.
0: Așa zice în spaniolă, Dinamarca?
2: Da, Danemarca, mă scuzați.
0: A, nu, eu, să știi că nu, chiar n-am vrut să fac o glumă. Chiar mă gândeam că poate cine știe, știi că
1: e o altă țară.
0: Se pronunță diferit unele țări în alte limbi, da.
1: De exemplu, și în română se mai zice și Danarmeanca la Danemarca.
0: Aia, da, și Chichila Balaițar.
1: Deci, de 15 ani faci jobul ăsta, lucrezi, ești angajatul asociației de proprietari sau cum o fi la ea acolo sau al unei firme care prestează pentru asociația respectivă?
2: Nu, angajatul complexului, cum se zice.
1: Bun.
3: Practic locatarii te plătesc.
1: Mă, eu am exact. o să estimăm în euro, pentru că
0: câți oameni locuiesc acolo?
2: Sunt 7 blocuri, 42 de apartamente.
0: Așa, 80, 100 de oameni, grosso mod.
2: Vă menționez un lucru, locuiesc aici,
0: da?
2: Casa la intrare, nu plătesc nici apă, nici gaz, nici curent.
1: Vai, ăsta e
3: un
1: bonus salarial, dar noi nu-l punem la calculul salariului, ne vorbim fix de suma netă pe care tu o încasezi în cont, da?
2: Exact, foarte bine.
0: Eu am scris, voi ați scris?
1: Și eu am scris, toată lumea, vă rog,
0: hai
1: să vedem cât câștigă Cristi din Tarragona, Spania.
2: 1530 de euro.
1: Extraordinar, băi nene. Deci Cuza a zis, nu, te a zis 2300,
3: da.
1: Eu am zis 2500 și Cuza a zis 1300 de euro.
0: Păi
1: adică
0: tăticule.
1: Ia punctul.
0: Cristi, mulțumim frumos. Ce? M-a convins, voiam să dau și eu peste 2000.
1: Da, când cu utilitățile.
0: Asta cu utilitățile și cu locuința primită și zic, sigur, e o compensație la salariu.
1: Și eu m-am aruncat, că mi-e drag Cristi, în ideea în care ar trebui să mă gândesc că în Spania nu sunt salariile atât de mari. Nu mai sunt atât de mari diferențele de salariu între Spania și România.
0: Nu mai e nici Spania ce a fost.
1: Adică 1300 de euro înseamnă undeva la 7000 de lei și vezi că o poziție similară pe la diverse cartiere de astea rezidențiale, un om se duce înspre 4-5000 de lei. Adică în România.
0: Și dacă e drăguț, vezi că mai faci 1000 de lei.
1: Nu mai zic
0: alte, numai din astea, cu
1: alte atenții.
0: Ha. Da. Bine, mergem mai departe.
1: 0409 1900. A început bine pentru Cuza, care a luat primul punct.
0: Ei. Tati.
1: Ce?
0: Tati, ușor.
3: Hai că s-a mai văzut și întorsături de
0: dumneavoastră la jocul ăsta ar trebui doar să vă mulțumiți că vă lăsăm să
1: participați.
3: Alo.
1: Nu că dacă sezonul ăsta nu ia mai mult de 3 puncte, nu mai
0: gata, clar. Da.
3: Extraordinar.
1: Alo, bună ziua.
0: Salut!
1: Salut!
4: Salut!
0: Salut, cu cine vorbim?
4: Cu Florin din Galați.
0: Cu ce te ocupi, Florin?
1: Florin Galați, stai să trec aici.
4: Lucrez în agribusiness.
0: Da.

0: Vânzări, inputuri agricole.
1: Deci, Florin, lucrezi în agricultură la o companie care produce tot felul de chestii agricole. Nu știu ce, grâu, porumb, ce?
0: Nu produce, da. Nu produce. Distribuie,
2: da,
0: semințe, pesticide, îngrășăminte,
2: da, da, da.
1: Și distribuie pe piața din România sau și pe piețe internaționale?
0: Are și piața internațională. Eu personal mă ocup de piața din județul Galați, România.
1: Ok.
2: Deci ești doar pe județ. Galați.
1: Lucrezi în zona asta de agribusiness de multă vreme sau ai mai lucrat în vânzări și în alte domenii?
0: N-am mai lucrat în vânzări în alte domenii, sunt de 15 ani aici.
2: Tot de 15.
3: Tot 15 ani. Mamă, deci tot 1300 de euro.
2: Okay.
1: Da, vezi că trebuie să faci conversia în lei.
2: Da.
1: Deci de 15 ani. Tu ai un salariu care însoțiști de un comision sau ai un salariu fix?
0: Am un salariu fix.
1: N-ai niciun comision în funcție de vânzări?
0: Alea sunt la final de an, în funcție de vânzări la teren.
2: Mm. Dar nu influențează mult salariul, nu?
0: Ba destul.
1: Și noi acum o să, când estimăm, îți estimăm un venit care include și acel bonus pe care tu îl împarți la 12 luni sau nu luăm în calcul și ne gândim doar la salariul fix pe care tu l-ai, ca să știm ce bani punem pe listă?
0: Nu, cred că cea mai corect ar fi salariul.
1: Cum? Mai spun o dată că se aude
0: salariul, salariul fix, cred că ar fi cel mai corect.
1: Bun, mai am bine, înțeles.
2: Florin, cum arată o zi de muncă la tine? Te duci pe la ferme, discuți, ei îți trimit un mesaj cu necesarul sau cum?
0: De dimineață până seara.
2: Ce?
0: Toată ziua, asta este treaba mea, să merg din fermă în fermă și să port discuții cu fermierii privind achiziția de
1: input. Auzi, care e perioada cea mai bună de vânzare? Acum toamna sau oricând? Nu există vârfuri?
0: La noi în agribusiness este o vorbă. Deci se zice că avem două campanii în timpul anului. Ambele durează câte 6 luni.
2: Deci tot timpul.
3: Bun.
1: Uh-huh. Tea, ai și tu vreo întrebare? Sau...
3: Da, câți ani are domnul Florin?
2: Ce zodie?
1: Da,
3: vreau să știu câți ani are.
1: Culoarea preferată?
3: Și dacă are familie și dacă mai are întreținere, în întreținere alte guri. Asta de asta...
1: Care e relevanța?
3: Ca să știu dacă îi convine să stea aici sau...
2: Are sens. Florin, poți fi răspuns te
0: 54 de ani am.
3: Da. Vai, dar ce voce tânără aveți.
2: Început de ea, da. Iar așa.
0: Mulțumesc, ai grijă ce scrie acolo. Că vreau ca tu să iei punctul de la
3: mine. Da, dați-mi un indiciu mie, numai mie.
1: Da.
3: Deci în lei, nu?
1: Normal.
3: Și aveți rate, credite?
1: Galațul n-a trecut la euro încă.
0: Nu.
3: N-aveți rate, n-aveți nimic?
0: Nu.
3: Mantă mia, deci luați banii și păi ai păpați?
2: Sunteți căsătorii, domnul Florin?
0: Doar de 28 de ani.
2: Doar frumos. Atât. Soția lucrează și dumneai?
1: Tot în agribusiness?
0: Da.
2: Deci nu. Doamne.
1: Uite, Tea ar vrea să știi și pe ce parte dormiți.
2: Și dumneavoastră vi se întâmplă cum mi se întâmplă ei să vă treziți cu o mână amorțită?
3: Da.
1: Hai să vedem, estimăm salariile,
3: puțin.
1: Da? Florin, în agribusiness, în Galați, de 15 ani, salariile estimate sunt ridicate. Cât câștigi, Florin?
0: 10.500.
2: Oh, tati!
1: Eu am trecut. Bravo. 7.800. Cuza
2: 6.800.
1: Și Tea 6.500. Asta înseamnă că punctul merge
2: la Popescu! Bravo, bravo, domnul Florin. Bă, m-am gândit să bag mai mult.
3: Dar ce mă, așa e în
1: agricultură? Nu știu ce mare rețin. Dă-mă vânzări, îți dai seama că... Și gândește-te că mai are și un bonus, care poate fi și ăla undeva.
3: Dar zic că pe ăla nu-l pune, de asta nu și m-am aruncat.
1: Păi da, eu am zis, bă, un salariu fix la experiența lui. Uite, data trecută, ce ar fi zis Tea, că vine Cuza și îi poartă noroc. Se vede.
2: Eu așa ai zis.
1: Da. 021 409 1900.
2: Să mă pui la lănțic. Sunt talisman.
1: Avem un punct Cuza, un punct Popescu. Bună ziua.
4: Bună.
2: Salut, cu cine vorbim?
4: Florin din Sibiu.
2: Florin sau Sorin?
4: Florin din Sibiu.
1: Florin din Sibiu. Florin, cu ce te ocupi?
4: Cu apa.
2: Adică, cu ce?
1: Cu apa. Da. Adică mai exact.
3: O trageți?
4: Lucrez la apa de 20 de ani.
1: Deci lucrezi la, cum îi zice, la Apa Nova de la Sibiu sau cum îi zice acum?
4: Da, Apa Nova de la Sibiu, da.
2: Așa. Ce anume mai exact?
3: Directoraș, ceva?
4: Par facturi, duc, citesc ceasurile, duc facturile și mentenanță.
1: Deci

0: polarizarea la
1: tacometre.
2: La ceasuri.
0: La ceasuri, da. Am înțeles. Și tu faci treaba asta de cât? De cât timp?
2: De 20 de ani.
0: Mamă, de 20 de ani.
3: Mamă, numai oameni serioși.
1: Mamă, câte case a văzut.
3: Da, da. Care că nu intri în casă?
1: Păi de intri, cum să nu?
3: Unde intri în casă?
1: Păi ceasul unde e?
2: Nu, afară, nu neapărat afară. La toată lumea, mai sunt și ceasuri afară.
1: Da, da, alea dinăuntru.
0: Să fie măcaia cumva. Auzi, mamă, bate vântul la Sibiu, Florin. Auzi, Florin, și ce înseamnă mentenanță? Ce presupune să faci activitatea asta?
2: Adică dacă se defectează ceasul, dacă e murdar, îl spălăm, dacă trebuie înlocuit, înlocuim, dacă sunt neplătiri, îl dăm jos și penalizăm omul.
1: Îl dăm jos?
2: Așa.
0: Dar spune-ne, lucrezi în echipă? Ai un coleg cu care mergi sau ești singur pe teren?
2: Deci la mentenanță cu echipă și când sunt la facturi singur.
0: Și cum te deplasezi? Ai mașină de la firmă, de aia cu branduită?
2: Nu, nu. Îți mașina personală.
0: Aoleu.
2: Și...
0: Păi și îți decontează cineva salariul?
2: Mai decontează, nu totdeauna, dar mai decontează.
0: Mai decontează. Am înțeles. Mai aveți întrebări? Lucrați la 8 ore sau cum e programul?
2: La 8 ore. La 8 ore.
3: Atât, eu nu mai am întrebări. Pe mine,
1: gata.
3: Pe mine m-ați surprins că nu vă decontează, mai decontează.
1: Da, ce e asta? Da. Să nu-ți deconteze.
3: Da, eu am avut un băiat la mine la cârciumă, când aveam cârciumă, de-a zis că el nu pleacă de acasă dacă nu-i dau mașină.
0: Dar n-are dreptate. Păi, hai să vedem, ridicăm, ați spus salariul.
1: Da.
0: Cât câștigi pe lună, Florin?
2: 4.502 lei.
0: Cât ați trecut voi?
3: Eu am zis 4.800, tăia 6.500 și Răzvan...
0: 5.800.
3: 5.800.
0: Asta înseamnă că punctul merge la... Cuza! Am pus 4.800, dar știi ce m-a derutat? Că a zis asta cu benzina. Și mă gândeam că e cumva se compensează. Da, o mai scoate din benzină. 2 puncte Cuza, 1 punct Iotea.
1: Vă zic eu ce s-a întâmplat. A venit Cuza și port eu noroc. Hai că
3: hai, mă, asta
1: era așa de invers.
0: Alo, bine ați venit!
4: Bună seara, bună ziua.
3: Să rămână astăzi prima domnișoară sau doamnă care intrați astăzi în jocul nostru. Cum vă numiți?
4: Mihaela.
3: De unde?
4: Din București.
3: Și cu ce vă ocupați?
4: Sunt asistentă medicală la o clinică de stomatologie.
3: Dumneavoastră, adică, dați capetele de airflow.
0: Se uită în gura, în gurile noastre.
3: Nu, da, doamna, nu prea se. Dumneavoastră ne băgați aspiratorul ăla de face.
0: Exact. Vă luptați cu limbile noastre puternice.
4: Da, exact.
0: Aia, sunt unii mai limbuți, alții mai puțin limbuți. Unii mai ciufuți, alții mai...
4: Bine, alții nu?
0: Am înțeles. Și clinica stomatologică este o clinică ce face parte dintr-un lanț sau ia unui domn doctor cu talent care și-a deschis propria lui
3: clinică. Un domn doctor cu talent.
4: Este destul de cunoscut.
0: Cine, doctorul?
4: Da.
0: Hai, duceți-vă.
3: Pune fațete?
4: Da.
0: Pune fațete. Auziți, da, este mai în nordul Bucureștiului sau...
4: Da. Este pe la Unirii.
0: Pe la Unirii.
1: Eu
0: la Unirii cunosc un singur medic stomatolog și o doamnă, o cheamă Codruța, nu știu de altcineva. Bun, deci, Mihaela, lucrezi de câți ani la domnul doctor?
4: De un an și jumătate.
3: Și asistentă de câtă vreme sunteți?
4: De un an și jumătate.
3: Mă gândeam și la răspunsul ăsta, dar...
1: sunteți puștoaică.
0: E primul cabinet stomatologic.
4: Am 33 de ani, nu înainte.
0: Păi și înainte ce ai făcut, Mihaela?
4: Înainte am lucrat la o sală de fitness.
0: Și ce făceai?
1: Dentist.
3: Dacă te mai lovești cu bara în gură.
4: Bă, eram pe recepție.
0: Ce bun a fost.
3: Și practic ați făcut o reconversie. V-ați apucat de școală, nu? Că presupun că nu poți fi asistent medical fără să faci asta.
4: Fără școală, nu.
3: Da? Și v-ați angajat aici.
4: Da.
3: Bun. Cum arată programul?
4: Poate mai mult. Foarte lejer. Vreți să vă angajați și noastră la noi?
3: Nu, dar mă ajută să-mi dau seama la salariu.
4: Păi, lucrăm de luni vineri de la ora 12 la ora 19.
0: Mamă, de la 12 la 19, ce program.
3: Scuzați, vedeți? 8 ore, cât de lejer a fost.
1: Magazin, orar de magazin de bijuterii.
4: Uneori plecăm și mai devreme, astăzi am terminat la ora 3.
3: Dar de ce? N-a mai avut domn doctor să mai facă treabă?
0: N-a mai avut programări.
4: Nu, astăzi nu prea am avut programări.
3: Am înțeles.
0: Astăzi, na, oamenii au avut alte treburi.
1: Ce frumos.
3: Pe lângă salariul fix pe care cel mai probabil îl aveți, mai variază, nu știu, dacă vine vreunul și are o operațiune mai scumpă sau ceva.
4: Da, mai facem.
3: E un bonus?
4: Da, mai facem.
0: Am zis,
4: dar
0: mai lasă.

0: pacienții ceva pe la doamna asistentă, o ciocolată, un buchet de flori?
1: Ciocolată nu prea lasă, cu toate că ne-am fi dorit să ne mai îndulcim și noi ziua.
2: Ciocolată la dinți, da, caramele mai lipsea.
0: S-au și gândit că ciocolata
3: ce
0: face carii.
3: Flori. Deci, țigări, cafea, ce lasă?
2: Flori, mă.
0: Alcool.
1: Dar în schimb avem noi ciocolățele la intrare.
3: Cel mai bine, da.
2: Cel
3: mai bine, după ce-l plombați, să-i bage o caramelă plombată.
0: Dar mai bine puneați bomboane de alea tari să le spargă în dinți. Alea erau perfecte pentru carii. Bun, de un an jumate, ziceți. Sunteți deci notat ca să vedem?
3: Băi, eu am notat, dar nu știu cât să... Sunteți căsătorită?
1: Nu.
2: Aveți de gând?
1: Nu.
3: Aveți apartamentul dumneavoastră sau stați în chirie?
1: Stau cu chirie, dar am casa mea pe lângă București.
0: Mamă, și casa e cuza.
3: Bă, băiatule, nu de mine mă interesa să văd care sunt cheltuielile, să văd pe unde să situez
0: salariul,
3: da.
1: Sunt militari, dacă vă ajută militari. La socotit.
2: Hai mă, că eu am scris o sumă.
3: Acum, la cum e București, chiriile de la 600 de euro.
0: Oriunde ai locuit,
3: da,
0: tot
3: exact.
0: E
3: de la 600 de euro în sus.
0: Ridicăm?
2: Da, da.
3: Acum.
2: Doamne, te pomenești că câștig.
3: Vai,
2: eu.
3: Vai, mama mea, am scris.
2: La stomat-o mă duc.
0: Hai să vedem. Care e salariul tău lunar?
3: La stomaco.
1: Variază între 6.000 și 7.000.
2: Dar trebuie să ziceți, doamnă, suma.
0: Adică mai aproape de 6.000 sau mai aproape de... Ziceți exact.
3: Ziceți exact cât e.
1: Aproape de 7.000.
0: Deci cât exact?
1: 7.000,
0: punem
3: 7.000. 7.000. Păi băiatule, mă.
0: 5.200 eu, cu
3: 8.000 eu.
0: Și Tea?
3: 7.000.
0: Adică are 2 puncte dintr-un foc, Tea.
2: Dar ce noroc mi-a
3: fost. Și-a schimbat, are diminutive, Miha. Mi-a dat, se cunosc, mă, deja.
0: Mi-a dat cu salariul între dinți, ești nebun.
2: Ce v-am dat-o, doamne, și niște am pus noroc? Întrebări.
0: 021-409-1900. Vedeți că sunt gluga de cocin dacă...
3: Da, nu ești, mă, ce-i.
0: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Să rămână, cu cine vorbim?
4: Ramona.
3: De unde?
4: Păi, stabilită în Danemarca, dar în vacanță în România acum.
3: Deci în Danemarca, în general, acolo lucrați, nu?
4: Da, acolo lucrez.
3: Și ce lucrați acolo?
4: Sunt manager de resurse umane.
3: În ce?
4: Pe la o firmă de farmaceutice.
0: Vai de capul
2: meu! Vai de mine, aur!
3: Vai.
0: Da, și spuneți-ne, de cât timp faceți jobul ăsta?
4: De 5 ani.
0: Și înainte, tot în Danemarca, altceva sau în țară?
4: Da, tot în Danemarca. Sunt în Danemarca de 13 ani.
3: Mamă, și ce ați făcut înainte?
4: În Danemarca am făcut salarizare înainte.
0: Deci tot în zona asta de contabilitate, da, resurse umane și așa mai departe.
3: Adică unde în România ați primit foarte multe ciocolate.
0: Probabil și acolo.
4: În România am lucrat la Orange și în România a fost totul altceva.
3: Da, da, da.
0: La call center, la ce?
4: Pe operațiuni de office pentru clienți elvețieni.
0: Mamă, pentru elvețieni, îți dai seama, la ori.
3: Da, de România nu prea v-a plăcut deloc.
4: No,
0: și numai cu țări de-astea bogate, Danemarca, Elveția.
3: Da, da, da.
0: Și programul... programul e de 8 ore, bănuiesc, nu?
4: Da, 7 ore și jumătate plus jumătate de oră pauza de masă.
0: Vezi, mă, cum
2: da,
0: e la
2: dacă
0: aștia?
2: Noi ei pleci mai devreme.
0: La noi sunt 8 ore, da. 8 ore plus o oră pauza de masă, vezi?
3: Tu auzi și pe Cornelie.
0: La?
3: Dacă nu ei pleci mai devreme, iar sta nemâncată vorba.
2: Da, mâncat deasupra ta statului, nu s-a
0: Ramona, acum noi o să încercăm să estimăm salariul tău în euro.
2: Coroane?
0: Păi nu știm coroane. Facem așa, da, o estimare în euro. Okay. Că tu probabil că știi să-ți faci socotelile. În euro, coroanele daneze, nici nu știu paritatea care e cu leu și
4: vă interesează, o să spuneți
0: salariul
4: net.
0: Salariul net, da. Salariul net, brutul, da, e treaba lor, adică nu. Bun, de zici că de 5 ani faci jobul ăsta. Compania asta, Pharma, este o multinațională?
4: Da.
0: O multinațională.
3: Hai de mama mea, n-am o idee, gata.
0: E, n-ai o idee, băgă și noi așa.
2: Top, bag
0: și
3: la exact, asta e din burtă.
0: Bun.
3: Ia vezi că ne dă tantita cu pixul în cap.
2: Doamne, cum ar fi?
0: Hai
2: cum
0: să vedem,
2: fi?
0: Ridicăm și ridicăm, vedem care este suma. Cât câștigi tu pe lună, Ramona?
4: Câștig 5.400 de euro.
0: Băi, am câștigat punctul, mame, eu am zis 4.900, eu de 4.000, aia cât a zis?
2: 4.000. 4.000.
3: Și eu 6.700.
0: Și punctul îl ia Popescu, care egalează! Băi! Să gata, Ramona!
3: Voi vă dați seama că e 2-2-2?
2: Păi pentru că da!
0: Pentru că putem!
2: Da. 2, 1,
0: 4, 0, 9, 1, 9, 0, 0. Vine salariul hotărător! Cred că e cea mai strânsă bătălie pe care am avut-o vreodată.
3: E extraordinar.

0: în concursul salariilor. Bună ziua! Îl doare mâna pe Mihaița de câte salarii a filmat.
1: Bună ziua!
0: Cu cine vorbim?
2: Bună ziua! Auziți?
0: Da, da, da. Cine e acolo?
2: Alo?
1: Da, vă auzim, vă auzim. Bună ziua!
2: Adriana sunt.
1: De unde?
2: Din București.
1: Și cu ce vă ocupați?
2: Asistent medical. Asistent medical.
1: La unde? Privat sau la stat?
2: La stat. Fizioterapie.
0: Mai exact la spital, la spital, la o policlinică. Dați-ne mai multe detalii.
2: La un spital de stat.
0: Unde? La Sfântul Justiției. La Sfântul, a, cream că la Sfântul Ioan. Și dumneavoastră sunteți considerată ca angajat al Ministerului Justiției sau Ministerului Sănătății?
2: Al Ministerului Sănătății.
0: Deci, e, deci la sănătate aveți carte de muncă, așa cum s-ar zice. Care e vechimea, Adriana? Da. Care e vechimea ta în, în muncă?
2: 12 ani în meseria
0: asta. 12 ani. Și vechimea totală de muncă este?
2: 25 de ani.
0: Ce ai făcut înainte?
2: Am lucrat la o firmă de consultanță juridică.
1: Mamă, mamă, deci n-are nicio treabă.
3: Schimbare, iarăși.
2: Nicio legătură.
0: Și bravo. Lucrezi în ture sau e program de ăsta de 8 ore?
2: E program fix de 8 ore.
0: Bun, unde e spitalul ăsta?
1: Ce? Nu, eu nu știu, n-ai, nu știam
2: lângă
1: că există.
2: Lângă tribunalul București.
0: A, fix lângă tribunal.
1: A, acolo pe Splai?
2: Nu, este pe Alea Căuzași.
0: Adică vin la dumneavoastră judecător
2: cu... Vis-a-vis de PPC.
0: Vin judecător cu piciorul în gips, procuror cu mâini rupte.
2: Da.
1: Deci e bine cu dumneavoastră să fim prieteni.
0: Exact.
3: Evident.
0: Că doamna umblă la piciorul doamnei judecător, da, da, la mâna domnului procuror.
1: Da, da, da.
0: Adică vin, cum îi zice...
2: E la liber și spitalul lucrează cu toate casele și atunci vin pacienți din toată țara.
3: Case
1: de asigurări.
0: Da. Exact.
1: Da. Bun. Doamna Adriana, cum, ce faceți în calitate de asistent pe fizio?
2: Punem pacienții pe pat și le facem tratament cu electrozi. Cu microunde, cu unde scurte, băi galvanice.
3: Faceți și împachetări de alea calde?
1: Da, da, da.
2: Cu
1: la...
2: parafină, cu parafină, da, bineînțeles.
0: Împachetări fac judecătorii, mai că... împachetează cât un...
1: Da, te împachetează cât 7-8 ani, dacă e vreo.
0: Da, asta e... Bun.
1: Deci sunteți pe... Sunteți asistent? Că nu știu exact, chiar am studiat treaba asta, dar n-am profesat niciodată. Sunteți asistent în mai multe, în fizio, în hidro, în...
2: Da, da, da.
1: A, ah, deci le știți cam pe toate.
3: Pe toate recuperare.
1: Da.
2: Toată recuperarea medicală, da.
1: Mamă,
0: e specializare, da, interesantă. E, și da, o specializare frumoasă, să știi.
1: Este, da.
0: Nu e...
3: Că ai și satisfacții, vezi până acum l-ai pus pe picioare.
0: Pe lângă satisfacție, da, știi cum e? Nu vezi toate rănile, toate... Dacă mă înțelegeți.
1: Da. Da, care e cea mai mare provocare? Doamna?
2: Da, mă aud.
1: Care e cea mai mare provocare? Sau ce contează mai mult? Genul de tratament sau ambiția și voința pacientului?
2: În primul rând, ambiția și voința pacientului. Vezi? Dacă vine din start și spune eu nu pot să fac și eu nu fac și nu mă fac bine...
1: Da, da, da.
2: Jumătate din tratament deja...
0: E degeaba cumva, se lucrează și cu moralul clientului.
1: 100%.
0: Hai
1: și
0: să vedem.
1: E o chestie dureroasă de cele mai multe ori. De asta oamenii... Stai că n-am scris.
2: În mare parte e foarte frumoasă meseria, pentru că la noi oamenii vin totuși pe picioare, adică nu e ca
1: exact
2: la alte
1: sexii. 100%.
0: Hai, să vedem.
1: Ridicăm...
0: Acum, care este salariul tău, Adriana?
1: N-am
2: e
1: gândit.
2: Un pic jenant, dar este 4830 de lei.
1: Mamă, eu, mamă, eu cât am scris.
0: Băi,
1: aici,
0: nene,
1: eu am
0: scris 5700, te a scris 7000. 8000 și Cuza 4800.
1: Vai de mine.
2: Bă,
1: doamna Adriana, îmi pare rău că am avut dreptate, sincer.
0: Eu vreau să spun că
2: mie îmi pare.
0: Nu era mai bine să fie 5700 ai mei?
3: Da, mă, sau 7500 ai mei.
0: Te exagerezi.
1: Dar nu mai face și în privat, așa fie vorba între noi?
2: Ba, mai lucrăm și la
1: aia, mă gândesc că...
0: Îți
1: asta, e asta. Doamna Adriana, ne pare bine, să rămână.
0: În momentul ăsta s-a închis cea mai strânsă luptă.
1: Tăticule.
0: 3-2-2, punctul, etapa.
1: Tanti,
0: sunt adjudicate de...
3: Cuza! Da, mă, da. Da, da, ca mine. Eu am făcut cap-o cap.
0: Speech. Publicitate.
1: Deci...
4: Fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.

0: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
1: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
2: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
3: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Cu weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Parodontax Gum, diverse sortimente la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Cauza vine și ne aduce știri nebune, nu pe bune. Auzi, tu ai vreo carte? Că săptămâna asta mai mult ai șomat decât ai lucrat.
1: Am o carte, da.
0: Să vedem dacă...
1: Dar mai profund, așa, nu e pe râdem ca proști, nu
0: să
1: e,
0: vedem
1: e
0: dacă...
2: profundă. A, că celelalte am râs de n-am mai înțeles nimic.
0: Ne-am tăbălit pe jos, am
2: râs. Ce ai, îmi tremură buricul de la toate glumele alea din cărțile tale.
0: Exact.
1: Unele au fost mai
2: live. Rupt,
0: nici la Neamărit Milionar n-am râs cum am râs la ultimele tale cărți. Ce vorbești?
2: Păcat că n-a fost vacanța mare acum, perioada asta.
0: Doamnelor și domnilor, știri nebune,
3: nu pe nebune!
2: Studiile spun că doamnele care își vopsesc părul în culori turbate, aoleu, în climele de rigoare,
0: de astea violet,
2: da, roșu,
1: da,
2: verde,
1: eu am fost verde,
2: mov,
1: cap,
2: sunt mai instabile mental.
0: Emoțional.
2: Mental.
0: Mental?
2: Da.
0: Adică...
2: adică nu știu ce...
1: buba la căpuț.
2: Da. Da, asta zic niște studii de știri nebune, nu pe bune. Acum dacă e o doamnă cu părul roz
0: să nu se supere
2: ascultă, să nu se supere, că nu e ca și cum asta e părerea mea. Am găsit și eu un articol de ăsta, nu l-am verificat și dau ca de fiecare dată lucruri de genul ăsta.
0: Ne zici că roz, bombon...
2: Da.
1: Eu când am fost verde, mi-am făcut și sprâncenele.
0: Ok. Verde. Adică aș și semnalizat.
1: Da.
2: Tot sistemul tău nervos, să vedeți cât de ce ne enervăm noi sau căutăm bani. Au făcut un studiu în care spune că tot sistemul tău nervos se relaxează atunci când ai bani în mână.
1: Am simțit asta, să știu.
0: Și cam la ce bani?
1: Pune-mi un fișic să vezi cât mă relaxez.
2: Da, fișic, deci... dar depinde și ce e fișicul ăla. Că poți să dai un fișic de
1: bani.
2: Păi da, îți dă niște bagnote de alea cu o valoare mică de... îi car cu sacul și degeaba.
1: Deci simt tu că...
0: Deci asta zic, care e bagnota care te relaxează cel mai mult?
1: Oricare, Răzvane, banii bani.
0: 100 de euro, 500 de lei...
1: 100 de euro la modul ideal, 500 de lei, sigur să rămână. Adică nu comentez.
0: Bine, succes. Vezi de ce unor oameni le place cash-ul?
1: Da, să-l scoți ca să-l simți.
2: Adevăr e că băstarea de cash. Cuplurile unde doamna e șefa sunt cupluri care tind să fie mult mai fericite.
0: Da.
2: Eu cred că asta e o chestiune a noastră de irresponsabilitate, că nouă bărbaților ne place să punem povara responsabilității pe umerii partenerei.
0: Păi nu e vorba aia happy wife, happy life?
2: Da. Asta, da.
0: E confirmată.
2: Da, da. Să știi că eu am văzut doamne, femei, care nu sunt neapărat happy fiind bossul.
1: Da, e oribil
2: din familie. Da, am schimb, am văzut bărbații de lângă ele foarte happy. Adică e tare să nu decizi nimic.
1: Da, nu. Este treaba de bărbat.
2: Da.
1: Să țină hățurile, să ducă casa.
2: Nu e neapărat, pe de asta e că și bărbatul aduce casa, dar deciziile astea zilnice, continue, nu mai sunt ale lui. Doamna și-a luat responsabilitatea sau i s-a pus pe umeri, dar doamna e șefa, adică știi cum e. Schimbăm aici, bă, uite, cred că ar sta bine un corp aici, se vorbește cu Rodica sau vorbește cu Ileana.
0: Da, asta în privința alesului
2: și nu numai,
0: culorilor în casă. Nu există, nu poți să te înțelegi cu,
1: păi,
0: cu doamnele.
1: Chiar așa.
0: Adică doamnele și au și o indecizie din asta cronică. Adică poți să stai, și vă spun din experiență, poți să stai chiar și o oră ca să alegi o nuanță pentru o draperie. Care, băi, draperia, să zicem că nu-ți place într-un caz nefericit, mă, o poți schimba extrem de repede.
2: Evident.
0: Nu e parchet, nu e gresie, nu e faianță. Dar totuși o draperie, alegerea culorii unei draperii poate reprezenta o adevărată luptă de convingere.
2: Dar simțul estetic al femeii, eu nu cred că
1: asta e,
2: noi
1: că
2: bărbații,
1: avem...
2: mulți dintre noi, că sunt bărbați foarte, cu un simț estetic foarte dezvoltat.
0: Dar preponderent...
2: Da, doamnele, nu e, mă, înțelegeți altfel spațiu, mă, sincer.
0: Știți unde se vede, e evident, acolo e locul în care poți să confirmi cumva practic...

0: această diferență vis-a-vis de simț estetic. V-am mai zis, la mănăstiri. Vedeți cum arată mănăstirile de măicuțe și vedeți cum arată mănăstirile de călugări. Curățenie în ambele. Dar este o atmosferă ca zonă la mănăstirile de călugări comparativ cu mănăstirile de, de măicuțe. Da. Deci sunt florile alea frumoase, așezate, bibilite, de la ferestre, prin, prin curte, etc.
1: Trăim, se spune că trăim o perioadă în care sunt cele mai multe prescripții de medicamente, dar bolile sunt într-o continuă creștere. Să nu zic boli, afecțiunile. Adică, practic, vremurile pe care le trăim acum sunt niște vremuri unde majoritatea dintre noi plecăm cu foița la farmacie, ne ieșim din farmacie cu punga de pastile, de suplimente și așa mai departe, dar totuși, paradoxal, problemele nu se opresc. Mm. Chiar dimpotrivă, ele cresc. Și aici vin cercetătorii și spun că, da, vin cercetătorii și spun că, de fapt, băgăm foarte multe chestii care ne fac mai mult rău decât bine. Acum, evident, nu vorbim despre afecțiunile reale, despre tratamente și, și așa mai departe. Inclusiv longevitatea despre care vorbeam ieri.
2: Pseudo-suplimente.
1: Da, suplimentele astea după luate după ureche, depreși cu 1000 de lei cheltuiți în farmacie și cu o pungă de omega-3 și de vitamina D, B, C, E, F, toate astea, care ele sunt bune, dar nu tot timpul și nu oricând. Și nu
2: împreună, poate, da.
1: Da. Da.
0: Asta
1: ar
0: e.
1: Fi bine să ne consultăm cu, cu specialiștii, că de asta au făcut oamenii ăștia facultate.
0: Corect.
1: Nu doar pe antibiotice. Studiile spun că... Deci astăzi am mai multe cu doamne. Mm. Studiile spun că doamnele sunt atât de majoritatea. Da, doamnele sunt mai mult sătule de conversațiile, prieteniile, amicițiile, chiar și relațiile cu bărbații, fiind destul de... dezamăgite, că nu venea disappointed.
2: Disappointed, yes.
1: Încât preferă să aibă mai mult relații cu alte doamne, nu relații...
2: intime.
1: Nu intime, de prietenie. De adică prietenie. Decât să se întâlnească cu un hândrălău la o cafea, mai bine se vede tot cu o prietenă și dă o tură de parc.
0: Serios?
1: Da, din cauza dezamăgirilor și a faptului că noi suntem extrem de puierili. Spune studiul ăsta.
2: Căutați-vă bărbați mai în vârstă.
1: Da?
0: Crezi de asta, că asta este rezolvarea? Există studii care zic că e bine să fie o diferență de 5 ani între
1: Dar vezi că mai contează și cum îmbătrânește. Că eu am văzut prieteni mai în vârstă decât mine care sunt mult mai copilăroși și mai puierili și mai infantili și cu sens pozitiv și negativ.
2: De asta am folosit mai multe.
1: Păi de asta am folosit mai multe, mai multe cuvinte și unii care sunt tineri și sunt super maturi. Și eu mai am o vorbă. De fapt, acum mai nou am o vorbă. Îmi cer scuze că o zic la radio. Bă, prostul e proști când e bătrân.
0: Auzi, te-ai luat după mine, iartă-mă.
1: Pardon.
0: Dacă, auzi, iartă-mă că spun pe azi din totdeauna asta. Dacă te naști prost, mori prost.
1: Nu, adică... nu tot timpul. Ei, te mai corectezi pe drum.
0: Da, adevărat.
1: Eu aveam impresia că nu inteligența, decența și multe alte lucruri vin odată cu vârsta, dar cu cât înainte și eu în vârstă și mă înconjor de oameni, știi, tot timpul cu 10 ani, 15 ani mai mari, îmi dau seama că nu e neapărat valabil la toată lumea.
0: Nu.
1: Da, da, mergem mai departe.
0: E și vorba aia că ai îmbătrânit urât?
1: Da, corect și asta. Un bărbat a stat ore în șir într-o toaletă publică. A căzut în ea.
0: Cum să cazi?
3: Înăuntru?
1: Ba, a căzut și au venit pompierii să-l
0: salveze.
1: Că și de ce?
0: De ce?
1: Pentru că i-a picat sticla de suc, mă. E, vorbim despre oameni care spun.
2: Dar ce căuta cu sticla de suc la toaletă?
1: S-a dus cu sticla.
2: Da, venit pipi.
0: Păi nu mai a venit pipi și cumpăra o sticlă de suc unde să pună.
1: S-a dus la Șușanu, așa. A făcut, i-a picat sticla aia alunecat că n-a probabil așa și el n-a putut să accepte că sticla aia a picat pe gaura aia. S-a întins cu mâna să o ia. Și în momentul ăla, știți că WC-urile publice, în mare parte, ele sunt dintr-un plastic de ăsta. Probabil o fi fost și un WC de la vechi și copt, de la soare și de la ani, și s-a rupt și a căzut în...
0: Adică s-a, tronul a...
2: Cum s-a dus înăuntru?
1: Ce era? Capra cu treiez, nu? Așa s-a topit și a căzut în...
0: Sărat,
1: așa,
0: adică în gaură, propriu-zis.
1: Da, mă, da.
2: În trebușoare?
1: În macaroane, cum vreau să... În macaroane a căzut.
0: Da.
1: Deci e ceva superb. Ore a stat acolo.
0: Dar de ce?
1: Că n-a putut să iasă.
0: Păi striga
1: până au venit, până au venit, până la așa, așa.
2: Nu poți să strigi că icnești acolo.
1: Da, nu.
0: Nasol.
1: Bă, da, dar motivul ăsta e. Se poate întâmpla, Doamne ferește.
0: Pentru o sticlă,
1: pentru o sticlă de suc, dă-o încolo. Și ce mai faci? O iei de acolo, o speli și o bei? Nu, deci eu...
2: Poate a avut bun simț și n-a vrut să se înfunde WC-ul.
0: Ei, uite, vezi?
1: Păi ce se înfunde, că era de la public?
2: A, era...
1: Tea.
2: Era groapă în pământ, mă?

0: căzut.
1: Nu era de la... De la ecologic.
2: Zi-mă ecologic. Eu mi-am imaginat ca la mol. Și s-a băgat la mână și știu unde o fi căzut la mol. Avea
0: hai mă, te da mă, de la de pe ecologic.
1: Bine, pare că trebuie să-i facem și poza. E bine că am
2: deci știi ce lumea... mi s-a întâmplat mie într-o toaletă ecologică?
1: Ce?
2: Am intrat o singură dată în viața mea de asta de plastic și era un miros atât de pregnant, dar nu de la oameni, ci de la
1: soluțiile alea, da,
2: încât mi-a mirosit părul și hainele în 5 minute cât am stat acolo. Mai puțin, nu.
3: Dar ce ai făcut, dragă?
2: Nu, mai puțin de 5 minute.
1: Da.
2: Și a trebuit să mă spăl și pe cap să-mi schimb toate alea. Deci ce miros era, oh my god.
1: Pregnant, da.
0: He, lasă că e bine că era miros de odorizant.
2: Da, da.
0: Mai bine. 3 mai. Nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărat e, dacă vă interesează, căutați și că primarul din Colorado are o zi pe săptămână, vinerea, cred că mai exact, în care el se duce și doarme într-un adăpost local pentru oameni fără adăpost pentru a experimenta și a înțelege mai bine nevoile societății. Asta, evident, a dat drumul la polemici. Hai, lumea e împărțită în două, exact. Aia care îl aplaudă și spun că, bă, dar ce frumos, ce nobil, uite, stă la firul ierbii și vrea să înțeleagă societatea mai bine, sau partea asta a societății. Alții vin și spun, bă, ai putea să afli altfel lucrurile, nu trebuie să stai neapărat acolo. Da, el e primarul până
1: pe timpul lui, adică...
0: Asta e, el e primar până la...
1: Și timpul lui liber.
2: Dacă e pe timpul lui liber, da.
0: Aia, el nu pleacă de la primărie. El când a terminat primăria vineri, că de asta și vinerea se duce, el în seara de vineri spre sâmbătă doarme acolo în adăpostul ăsta.
2: Da, mi se pare imagine de marketing, așa. Uitați-l la mine, adorm aici. Mm. Da. Tu, ca primar, poți să iei decizii mai multe și să faci mai mult bine și rezolvat.
1: Uite vrăjitoarea.
0: Dar nu știm cu ce probleme se confruntă Colorado. Poate are o problemă mare de...
2: Poate da, dar mi se pare forțat. Trimite un consilier să doarmă, îți povestește la două zi.
0: Cum ar fi să fii tu consilierul să în fiecare vineri seara...
2: Șeful a fost nasol, deci șeful rău.
0: Să te oblige primarul. Să dormi acolo.
1: Poate el nu vrea.
2: Dacă este job description, te duci.
0: Păi nu prea e job description. Penultima știre.
2: Da.
0: Apropo de job description și angajat, un tip s-a dus a venit la interviu. Interviul era programat la ora 2. Vreau să vă și întreb dacă ați fi făcut la fel.
2: Da.
0: Deci omul a venit la interviu cu 30 de minute mai devreme, repet, pe la 1:30, pentru că la 2 trebuia să intre. A venit angajatorul, șeful, patronul la ora 3:10.
1: Bossul, da.
0: A intrat și în momentul când a intrat în birou, în 20 de secunde, băiatul care voia să angajeze s-a ridicat și a plecat. Apoi a făcut dita mai mail-ul în care a explicat de ce a făcut treaba asta, el spunând că am ajuns cu 30 de minute mai devreme, pregătindu-mă pentru interviu de la ora 2, tu ai venit la ora 3:10, ai venit fără nicio scuză, fără nicio explicație, ca și cum efectiv era totul normal și eu trebuia să stau acolo să te aștept pe tine. Știi, ei au o vorbă for granted, așa, gen la modul...
2: Da, ți se cuvenea să faci
0: asta. Da, ți se cuvenea să faci asta. Tocmai de asta eu am decis să ies, pentru că am considerat că e o lipsă de respect și că nu aș putea să lucrez sub urmarea unui om de genul ăsta care nici bonus simț nu l-are.
1: Depinde de cât de tare ți-e foame.
2: Exact.
1: Dacă ai nevoie de jobul ăla și nu îți bat cu pumnii în ușă creditele, doi copii pe care trebuie să-i trimiți la școală și știi că nu ai alte alternative, nu îți permiți.
0: Sunt oameni cu orgolii care... Chiar dacă nu,
1: știi
0: chiar dacă
1: e.
0: Le urlă banca la geam tot.
1: Nu e. Ține de cât de strâmtorat ești, cât de mult contează jobul ăla pentru tine la nivelul ăla de supraviețuire. Așa văd eu. Că atunci când ești cu burta plină și ai încă 7 oferte, îți permiți să fii și extrem de principial. Dar gestul patronului, bossului, șefului este de un meltenism crunt.
0: Iar băiatul,
1: adică foarte bine că l-a taxat.
0: Da.
1: Corect.
0: M-am aruncat. Alegeți-vă ultima știre.
1: Zi, hai, alege-o.
0: Hai,
1: tu că...
0: aleg eu, mamă, și ce tare era, hai, în fin. S-ar putea să spunem la revedere aer condiționat.
1: De ce?
0: Pentru că chinezii lucrează la o lavabilă exterioară și interioară care menține temperatura casei până în 25 de grade, adică nu crește mai mult.
2: O lavabilă?
0: De 25, da, o vopsea exterioară-interioară.
1: Care izolează termic atât de bine?
0: Care izolează, da, încât temperatura nu crește mai mult de 25 de grade, numai dacă vrei, evident, dacă dai drumul la
1: sobă,
0: la centrală, la alea, evident crește, dar nu din factor extern, adică nu că e cald afară, se va încălzi și în casă la tine.
2: Șmecherină.
0: Yes, very good, very bad.
1: Dacă e și reală invenția asta, schimbă mult toate datele problemei, pentru că scăpăm de o cheltuială și la factură și la achiziționarea aparatului propriu-zis.
0: Dar este...

0: YouTube Music o notificare, zice, lansare nouă, Ai ochii de migdală, live Florin Salam. Ei. Dar de ce mie când...
1: Păi de asta e un pic. În primul rând, melodia asta cred că a fost lansată de multă vreme, când mie
0: așa?
1: Pare foarte cunoscut titlu.
0: Așa.
1: Și doi, cum de ce ție, Răzvan? Păi uite-te la noi trei și vezi care ar fi putut să ia...
2: Ochii de migdală.
1: O reclamă de genul ăsta.
0: Am înțeles, pauză de publicitate, 5.37.
1: Păcat.
0: Nu uitați că încă avem de dat 100 de euro. Avem o încercare de bifat, nu știu dacă una sau două n-am verificat, dar important este să ascultați, să fiți pe fază și să răspundeți cu Ascult Radio Zoo în cazul în care sunteți sunați.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și dacă e doar vina mea?
8: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
7: Ce ai schimbat?
8: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
7: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy, doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
13: La tine, la Selgros, ai top seller telemea din lapte de vacă 300 de grame la 8 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40%.
2: 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
18: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascult Radio Zoom.
1: Băi, ce extraordinar.
2: Dar ce frumos.
1: Ce forța naturii.
3: Ce
1: Bine, cine ai venit? Cine ești și de unde?
0: Din Brașov, mă cheamă doamna Maria.
1: Doamna Maria?
4: Doamna, așa? Maria.
1: Doamna, da. E prenume sau nume? Ca să...

0: Suciu Maria.
1: Ah, Suciu Maria. Doamna Suciu Maria sau doamna Maria Suciu din Brașov, ascultați acum radio-ul sau v-am prins făcând altceva?
0: Da, ascult și radio-ul, da. La muncă și ascult și radio-ul.
2: Unde lucrați, doamna Maria?
0: La o cofetărie în Brașov.
2: Hai de mine! Pe și care e vedeta din cofetărie? Ce prepara? Ce
3: cartoful.
2: Prăjitură?
3: Cartoful!
2: E, nu!
0: Da, cam toate sunt, dar preferata e

0: să vorbiți cu colegele de la laborator în cinstea premiului pe care l-ați câștigat, să faceți o prăjitură pe care să o numiți Sutica. Sau prăjitura azu, să fie ceva așa cu fistic, să fie verde.
1: O savarină mai zemoasă, tot e, dacă e cea mai preferată.
0: Tea, am depășit savarina. Exact, da, doamnă, să-i puneți, să-i puneți așa, sau să o faceți în formă de Z.
2: Sau să fie verde cu niște fistic, că logo-ul nostru e mai vernil, așa.
0: M-am zis mai devreme că e verde să fie cu fistic.
2: Cum am zis eu așa de la mine, putere?
0: Zis eu mai devreme, cum o secundă. Băi,
2: Răzvane,
0: felicitări! Doamne, da, anunțăm că oficial ai câștigat 100 de euro! Puteau fi 500 dacă îmi dădea pe un 400 aia acum două ore.
2: Doamnă, sau puteți să o faceți așa mai în formă de Z?
0: Ce?
2: Prăjitura.
3: Da, vorbesc cu tepele.
0: Puteți să o faceți în formă de Z? Ia zice eu Lucuza.
2: Să rămână, să aveți o seară frumoasă, ne bucurăm că ați răspuns așa.
0: Doamnă, dar ce făceați exact acum, în momentul în care v-a sunat telefonul? Ce activitate întreprindeați la locul de muncă?
1: Număra banii.
3: Nu chiar număram banii, umpleam platourile cu prăjituri.
0: Și ce prăjituri?
1: Da, îmi place.
2: Ce prăjituri? Auziți, doamna Mihaela? Ne ascultă pe noi,
0: Mihaela?
2: Doamna Mihaela,
3: Maria,
2: da.
3: Maria,
2: doamna Maria. Maria. Ah, dat tot cu mânce pe doamna.
0: Doamna Monica.
2: Dacă am fi o prăjitură, noi ăștia de aici trei, Tea, Popescu și Cuza. Ce prăjitură ar fi fiecare?
1: Ce întrebare bună.
3: Amandina.
0: Cine e Amandina?
2: Cine?
3: Tea
0: Amandina.
1: Da. E preferata mea, să știți.
2: Taj, mă.
0: Popescu, ce ar fi? Doamnă, și cartof puteți să ziceți, că nu mă
1: tor diplomat ar fi Popescu.
0: Cum?
3: E diplomat, da.
0: Nu, dar ce a zis dumneavoastră? Lăsați-o pe Tea, că se bagă ea în prăjiturile dumneavoastră. Ce a zis că aș fi fost eu?
3: Savarina.
2: Savarina, da. Așa mai stârcit, așa.
0: Sunt siropos, așa. Am și moțul ăla de frișcă.
2: Da, are moțul, mă.
0: Și Cuza.
2: Da, doamne.
0: Și Cuza ce să fie?
3: Boema.
2: Ce sunt eu?
3: Două secunde, Boema.
0: Boema.
2: Ia, doamnă, că nici
1: cum
2: nu știu cum e.
1: Prăjitura Boema?
0: Prăjitura Boema. Căutați-o.
2: Ai, mamă, eu am de toate. Am și din amandine și din savarină.
0: Prăjitura...
3: Exact.
1: Norocosule.
0: Doamnă, puteți să mă rebotezați să fiu eu cartoful?
3: Ok.
0: Mulțumesc. Că e, cum zice, prăjitura copilăriei. Prăjitura Boema. Ai, mă.
1: Acum mi-e poftă de Boema.
2: E, da.
1: Mi-a fost poftă de migdale, că ai zis cu ochii de migdale. Acum mi-e poftă de Boema.
0: Care, uite, Jamila are rețetă de Boema, poți să o gătești să ne o aduci mâine.
1: Da, sigur, mă, că eu...
2: Doamna Maria, vă pupăm, să aveți o seară frumoasă.
0: Felicitări și mulțumim frumos că ne ascultați.
3: Mulțumesc.
2: Să rămână.
0: Îmbrățișeri.
3: La revedere.
2: Auzi, da, de exemplu, dacă zicem niște chardonnay, se face poftă și de la?
1: Eu mai zic o dată.
0: Luăm o pauză de publicitate și poate avem timp să ascultăm așa pe final de oră și cartea de la ora 5 a tei. Poate avem timp, am zis. Poate,
1: eu
0: nu?
1: Am.
0: Și avem. Tu ai, știu. Ne întoarcem după niște puține pauză.

0: septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de

0: camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucată.

0: Consumi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
1: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Ăsta trebuie să te grăbești că e cartea de la ora 5 și aproape ora 6.
1: Păi da, nu, că într-un minut am terminat.
0: Cum într-un minut? Ai mă, te-a, nu fușeri în momentul.
1: Ba nu, dar nu fușerez, Răzvana, să fim repede.
2: Dar nici n-a terminat-o pe toată, Răzvana. Ea povestește 20 de pagini cât a apucat să citesc.
1: Ba nu, că am citit-o mai demult pe asta și mi-am adus aminte că am avut o perioadă când citeam literatură asiatică, așa, nu știu de ce, pentru că au ăștia un stil să povestească altfel și am început cu Haruki Murakami și după aia l-am descoperit pe Ryu Murakami și am mai avut niște sud-coreeni, printre care și Naruto. Tipa de astăzi, nu? Tipa de astăzi pe care o cheamă, doamne, sper că îți pronunț bine, Hai Yong Pyon.
0: Hai Yong Pyon, da. E sud-coreană?
1: Da, e o scriitoare, eu n-am auzisem de ea, dar după ce am căutat-o am înțeles că a câștigat și niște premii. Cartea se numește Groapa și este un...
0: Să știi că mai există și un autor român care a scris,
1: care a scris
0: o carte.
1: Groapa.
0: Eugen Barbu.
2: Nu spune că e film. Ai,
1: da, nu e.
2: Filmul Groapa.
1: Nu, n-am văzut.
2: Hai, zi-ne povestea și vedem după aia.
1: Asta e un thriller psihologic despre neputință, dar și despre vinovăție. Intriga e așa, e bărbatul ăsta pe care îl cheamă Oghi, un bărbat de 40 de ani, se trezește pe patul de spital, nu își amintește ce s-a întâmplat. Cert este că a fost rănit în urma unui accident de mașină, dar a rănit grav, la modul că este paralizat, nici nu poate să vorbească, doar are niște mișcări oculare și cam asta e tot. Iar soția lui a murit în accident. Asta e ce își aduce aminte în prima fază. Problema este că el n-are familie, n-are frați, nu mai are părinți în viață, n-au nici copii și singura care rămâne să aibă grijă de el este chiar soacra lui Oghi.
0: Da, hai, ăla ai filmul?
2: Băi, Răzvan, nu e ăla.
1: Și bun. Tipa asta, soacra, se mută la el în casă.
2: Da, să aibă grijă de el.
1: Da, să aibă grijă de el. Numai că începe să se comporte foarte ciudat.
0: Cine?
2: Ia, că el nu mai putea să lacă.
1: El, este imobilizat la pat. El trebuie întors de pe parte pe alta ca să fie schimbat. Adică e la modul ăsta. La un moment dat au venit niște colegi de la birou de la el în vizită, dar vizitele alea s-au rărit foarte mult și după aia au dispărut total. Este absolut singur, este blocat într-o carcasă imobilă și stă în pat. Și îți vine să-i plângi așa de milă.
2: Până?
1: În timpul ăsta, soacra își face de lucru prin casă, schimbă tot felul de lucruri, face ce el n-ar face în mod normal și se apucă în grădină să sape o groapă.
0: Cine?
2: Insenii.
1: Soacra.
2: Vai, că de-aia și numește cartea Groapa.
1: Groapa, că este despre o groapă pe care soacra o sapă.
2: Vai de mine.
0: În grădină. Da. În care, în casa lui Oghi, unde ea s-a mutat ca să aibă grijă de el, el fiind imobilizat la pat.
2: Vrea să-l îngroape pe Oghi?
1: Soacra pare că are un plan și Oghi își dă seama că îi se pregătește ceva.
2: Adică vrea să-l îngroape.
1: Adică nu poate să vadă exact, nu poate să o întrebe, nu poate să vorbească cu ea, iar ea e foarte limitată în cuvinte, nu au discuții și așa.

0: atunci lui rămân în cap, începe să-și aducă aminte de căsnicia lui. De fapt, asta e toată cartea. Dacă ați dedus bine, într-adevăr, groapa e pentru el, el o să fie băgat acolo, oh. Pentru că, ce să vezi, soacra avea și ea o fată pe care ăsta i-a omorât-o, așa consideră ea.
1: Oh, mi s-a făcut pielea.
2: Ah, da, că în accident, da.
0: Și când
2: și așa
0: el,
2: credea doamna.
0: El începe să-și rememoreze viața de până acum, episoade, n-a fost o căsnicie fericit, așa cum își imagina el că a avut o soție și, uite, soția lui nu mai e. Începe propriile amintiri, încep să-l pună pe el într-o lumină nasoală, pentru că sunt infidelități, sunt reacții de ale lui ciudate. Adică, dintr-o dată, Oghi nu mai e băiatul ăla bun pe care îl credeai tu că e. Așa. Și tu, cititor, mi se pare așa, eu cel puțin am avut tendința asta să mă îndrept către soacră. Stai mă puțin, că nici femeia asta nu greșește.
1: În prima fază, cumva o detestai pe soacră, că uite ce-i face neajutoratului și după aia, hop, te-ai mutat în tabăra ei.
0: Exact. Și nu e o poveste despre o soacră dubioasă care face acest lucru nemai văzut. Exact. Când încep să realizez că Oghi nu e așa de inocent, vezi lucrurile altfel și e foarte frumos felul în care, că e multă introspecție în cartea asta, deci nu se întâmplă, acțiunea nu e, e într-o cameră, toată acțiunea cărții se petrece într-o cameră, da, de apartament, de casă, dar e interesant ce se întâmplă în capul lui și e o carte așa pe final, îți dai seama că e o carte despre un om care are regrete, care simte că nu și-a trăit viața cum trebuia, ar fi putut, poate, ar fi luat alte decizii dacă lucrurile ar fi putut fi date înapoi, nu poate și atunci așteaptă inevitabilul care îi se întâmplă și îi se pregătește groapa care se mărește, că e așa, ca un simbol, știi? Groapa aia de lângă el, care se cască.
1: Din ce în ce mai încăpătoare.
0: E un hău, exact, din ce în ce mai mare, care până la urmă îl înghite, pentru că acolo trebuie să se ducă.
1: Dar îl omoară ea sau moare el?
0: O să vede, el omoară, da. Nu e nicio surpriză, adică nu e o surpriză.
2: Cartea nu e despre dacă l-omoară,
0: exact,
2: da.
0: El oricum e...
1: Surpriza e toată povestea, surpriza cum se transformă, este... te mută dintr-o tabără într-alta.
0: Și cum poate să se vadă o căsnicie? Foarte interesant. Dacă îți plac cărțile fără acțiune, da? Nu, a venit ăla, l-a omorât, cine-i vinovatul, intriga. Intriga e super simplă și oricum o deduci ce se întâmplă din primele pagini. Ba, ce se întâmplă pe parcurs. E foarte interesant.
1: Psihopupul carte.
0: Da, e un thriller psihologic, exact așa l-am perceput și așa e, că na, ea e dubioasă, începe să-i poarte hainele fetei și el are impresia că o tot vede, adică îi face și niște urâțenii
2: de astea. Se rău.
1: Ce e rău e că el, deși este imobilizat, are toate mințile la el, doar că are, nu se poate manifesta.
0: Nu. Adică este doar... blocat.
1: Da.
0: Sol.
2: Este una dintre cele mai grele situații de viață.
0: Cred.
1: În blocul în care am copilărit, ușe în ușe cu noi, era o familie. Ca cum sunt familiile la bloc, mai ales în perioada anilor 90, final de anii 80, se leagă niște legături, știi, și afli, devin parte din familie. Și această familie, adică domnul și doamna, el, domnul, băiatul fostului șef al securității pe București în anii 60, 70 și așa mai departe. El a fost, din postura lui de șef al securității, mai ales în perioada aia, era un om extrem de puternic și căruia cumva nu era bine să îi te pui contra.
0: Da.
1: În momentul în care vecinul a cunoscut-o pe doamnă, pe vecină, pe tanti, tanti Mariana.
2: Așa aici?
1: Tanti Mariana, da, așa aici. El s-a împotrivit acestei relații pentru că ea făcea parte dintr-o familie considerată de chiaburi în mentalitatea vremii anilor 60-70 și așa mai departe. Chiaburii care erau, nu erau buni pentru sistem. Povestea asta o zic și pentru cei care au, dintr-un anume motiv, tendința de a idealiza vremurile acelea. A făcut tot posibilul ca ei doi să nu fie împreună. El, nenea Cătălin, și un tip foarte hotărât. Era dragostea vieții lui. A făcut tot posibilul ca ei să rămână împreună. Lucru care s-a și întâmplat, deși la un moment dat au avut relația, au ținut-o ascunsă, aveau tot timpul o Dacia neagră pe care stătea la scara blocului ca să-i supravegheze. Deci era o teroare de asta securistoidă, specifică vremurilor despre care vă povestesc, doar că motivul nu era unul doctrinar, ci era unul strict personal, pentru că nu corespundea ea și familia CV-ului și ADN-ului comunistoid. Perfect. Timpul a trecut, cumva omul s-a resemnat, a venit revoluția, tot în regulă. Moare soția, adică soacra lui Tanti Mariana, moare și nenea Cătălin și singurul care rămâne să aibă grijă în familie, din familie de el, el având la momentul ăla 90 de ani, este Tanti Mariana, care a avut grijă de el extraordinar de bine și doar atât i-a spus la un moment dat, asta e povestea pe care ea mi-a spus-o. I-a zis, vezi tata cum e, că am ajuns să fim doar noi. Știi? Adică ea nefiind o persoană răzbunătoare, era o femeie de un pozitivism foarte, foarte molipsitor. Mi-a fost foarte, foarte dragă. E una din luminile copilăriei mele. Știi că ai niște personaje la care te raportezi în copilărie și pe care ți le reamintești într-o lumină pe care e frumos să o ții aprinsă. Știi? Și finalul este că domnul respectiv s-a spânzurat.
2: La un moment dat, probabil că...
1: Of. Da.
2: Haide, bă, lasă-mă.
1: Nu vreau să dau foarte multe lume, că e o poveste foarte personală, dar e o poveste de viață pe care trebuie să o învățăm, că atunci când suntem în putere, e bine să...
2: Mai fim și buni.
1: Să avem grijă, știi cum e? Cu cât suntem mai puternici și mai... și mai tari și mai forțoși și mai generali și mai importanți, să știți că bătrânețea e grea pentru toți la fel. Și la bătrânețe vom fi respectați așa cum am respectat și noi atunci când eram în putere. Mi-am amintit povestea, cartea ta, mi-am amintit de povestea asta, care nu e una de roman, e una povestită.
0: Păi poți fi roman, uite.
2: Ce m-ai rupt.
1: Da, bine. Luăm o pauză.
2: Zăi să avea omul ăla pe cap. Și cred că și era ca un bazin de la care a adunat multe și a venit doamna.
1: Și un om foarte rece. Eu mi-l amintesc din copilă că venea în vizită și de seama că fiind acolo ușă nu și ne mai interacționam. Era un om extrem de... știi, genul ăla de adult copil fiind de care ți-e face frică doar când îl vezi, care te copleșește cu răceala lui, cam asta era personajul.
2: Asta e ce a făcut regimul din oameni, că omul ăsta nu s-a născut așa.
1: A făcut regimul, a găsit fondul perfect, potrivit fondul pentru a
2: asta, eu
1: modela.
2: Cred că fondul ăsta e în toți aproape, Răzvane, în majoritatea dintre noi. Dă-ne puterea aia aproape absolută pe care o aveau oamenii ăștia în perioada asta și așa devii. Și mai să mai și crezi în cauza pentru care te-au pus în poziția aia, că eu nu cred că ei considerau că sistemul nu e bun, dar ăsta e locul lor de muncă. Credeau cu tărie că fac bine și că ăsta e un sistem bun și așa mai departe.
1: Sau de frică unii. De comoditate. Sunt prezent în vremuri mult mai libere. Sunt oameni care fac niște compromisuri uriașe doar pentru rata de la casă. Bine, 6 și 9 minute, venim cu știri imediat.

0: Season Sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit tarantulele.

0: Odată cu ele, vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptilent cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptilent.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești MetroChef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings. The heart of Romania.
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: capitală, noi antrenori în Superliga, sunt 20 de grade acum la București. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de deșeuri de la Sintești. Ea solicită prefecturilor monitorizarea permanentă a celor 4 căi de acces în localitate cu ajutorul poliției și gărzii de mediu. Buzoianu a avertizat că fumul toxic conține particule nocive de până la 40 de ori mai periculoase decât cele rezultate din arderea lemnului și cer sprijinul ANAF pentru distrugerea rețelelor mafiote din spatele acestor afaceri. Trafic de coșmar în nordul capitalei. 3 mașini au fost implicate într-un carambol în pasajul Băneasa pe sensul spre Fântâna Miorița. Banda a doua a fost complet blocată, iar circulația se desfășoară cu dificultate, deși accidentul a avut loc în urmă cu mai bine de o oră. Restricții de trafic și în weekend pentru mai multe evenimente. Sâmbătă un festival de fitness are loc pe bulevardele Mircea Vodă și Unirii. Duminică vor fi restricții în jurul prânzului pe prima bandă a podului HD pentru cursa rățuștelor de pe râul Dâmbovița, iar crosul arenelor restricționează circulația în zona Chiselef, Arcul de Triunf, Piața Victoriei. Lucrările la viitorul pasaj Apărătorii Patriei intră în linie dreaptă. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat azi că s-a finalizat montarea celei de-a treia secțiune a stâlpilor structurii. Pasajul urmând să fie deschis circulației până la sfârșitul anului. Acesta va avea o lungime de 860 de metri, 4 benzi de circulație, câte 2 pe sens și o linie nouă de tramvai care va lega șoseaua Giurgiului de Pipera. Și o parcare subterană de 1000 de locuri va fi construită în zona Ștefan cel Mare, Alea Circului. Primarul sectorului 2, Rareș Hoping, a anunțat că lucrările vor începe anul viitor cu scopul de a elibera trotuarele și de a extinde spațiile verzi. În plus, până la finalul anului, primăria va trasa 2000 de noi locuri de parcare de reședință în cartierele aglomerate Pantelimon, Colentina și Tei. Parc acvatic în sectorul 3 al capitalei se deschide luna viitoare, iar elevii sectorului se pot înscrie de azi la vizitele gratuite Aquaventura. Care sunt condițiile, știa Adina Ferezan.
1: Noul complex acvatic din Parcul Pantelimon se va deschide pe 1 octombrie, iar până la finalul lunii viitoare, elevii din sectorul 3 au posibilitatea să înoate gratuit. Administrația locală a anunțat că de această invitație beneficiază copiii care locuiesc în sectorul 3 sau învață la o școală din sector, indiferent unde locuiesc. Înscrierile se fac exclusiv online pe site-ul start.aquaventura.ro. Copiii sub 16 ani pot veni doar însoțiți de un părinte. Complexul acvatic cuprinde o piscină semiolimpică, piscină cu tobogane, infinity pool, salină și zone de relaxare.
0: La sport, schimbări de antrenor pentru echipele din Superliga. Laurențiu Reghecamp a început azi oficial al treilea mandat la FCSB. Tot astăzi, Oțelul Galea s-a înțeles cu portughezul Rui Duarte după demiterea lui Stefan Thomas, iar Csíkszereda l-a demis pe Ișvan Szabo și l-a adus în locul său pe Valentin Suciu. 19 grade acum la București, gata știrile, cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
9: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna! Hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Yo, Zoo! Mai zi mine. Bă, știi ce nu înțeleg eu? Ce se întâmplă de în continuare? Nu s-a degajat zona accidentului de la pasajul Băneasa?
1: E multe mașini.
0: În condițiile în care el a avut loc undeva pe la 3 jumate, că el se făptuise, se întâmplase când am venit eu spre radio, că de asta am și petrecut eu în mașină. Am făcut 15 minute de acasă până la Victoriei,
1: da.
0: Și încă 46 de minute de la Victoriei până aici.
1: Da.
0: Ca să înțelegeți cât de dezechilibrate sunt valorile de trafic în, zone de oraș.
1: Apropo de dezechilibru, foarte dezechilibrată echipa asta.
2: De ce? Dragă.
1: Adică primim un mesaj pe WhatsApp, da? Să fiți recunoscători că aveți un coleg precum Popescu. Eu mă mulțumesc că l-aud 3 ore pe zi și tot mă simt norocos. E top. Dacă eram prieten, nu mai trebuia Google.
0: Dacă eram prieten, crede-mă, nu mă plăceai.
2: E domnul Scamă, mulțumim. Da. Da.
1: Așa. Alt mesaj. Wow, cum povestește Teia, e preferata mea. Doamne, când povestește câte o carte, mă face să cumpăr cartea aia și să-mi doresc foarte mult să o citesc.
2: Inima.
0: Da, adevărul care are dreptate. Vezi care e diferența între noi? Mă. Că eu i-am dat dreptate omului, tu nu Scame, nu știu ce.
1: Bă, dar un mesaj, bă, despre mine, bă. Bă, că vin aici, mă. Doar atât.
2: Dar au fost și altele.
1: Care? Ia. Un mesaj,
2: s-a degajat zona. Asta poate să se refere la tine.
1: Aia. Deci, bă, nimic, mă.
2: Hai, uite, că acum curge.
1: Sună ascultător, zice concluzia, pune mâna și mai citește cuza. Măi, Alexandru.
2: Păi
1: eu nu vreau
2: să-mi
1: stric ochii, frate, în primul
0: Corect,
1: rând.
0: Ai dreptate.
1: În primul rând.
0: Au ce fund de borcan am eu. Știi, bravo, că am dioptricul plus 4.
1: Uite, a zis Sorin, mă, uite, Sorin, te să-i dau o bere. Singur. Din câte sute de mii de oameni ne ascultă.
0: Da, mă, dar tu ești și frumos.
1: Mii de oameni. Eu am dat vrăjala aia cu vă citim mesajele. Eu stau să citesc ca Popa Pomelnicul de fiecare dată la început de emisiune.
0: Da. Așa.
1: Și nimeni, mă, uite, un om, doar Sorin zice, lasă cuza că tu ești special și mai haios. Adică...
2: Special...
1: Special. Uite, eu te felicit când câștigi la jocuri și la concursuri. Păi nu mă felicitați că sunt slabi. Adică ziceți
2: cine,
1: și despre...
2: Cine e slab?
1: Voi, că aveți, uite, Răzvan s-a operat și tu ești foarte bine. Pe la vârsta ta arăți foarte bine.
0: Da, mulțumesc. Hai că avem lucruri de făcut în emisiune, ca, de exemplu, să vă testez.
1: Ci că eu știu așa de pe tort și voi sare și piperul. Păi de ce tort cu sare și piper?
0: Spuneam că v-am pregătit o provocare.
2: Da.
0: Am pentru fiecare dintre voi 3 știri.
1: Așa.
0: 2 dintre ele sunt reale, una este falsă. Va trebui să identificați știrea falsă. Aveți voie să vă sfătuiți cu un ascultător. Adică, după ce am citit știrile, ascultătorii pot să sune la 021 409 1900. Teia, la știrile tale te sfătuiești cu un ascultător. Cuza, la știrile tale te sfătuiești la rândul tău cu un ascultător.
2: Da,
0: eu o să pregătesc fondul de știri. Ca și cum eu aș fi prezentatorul de știri de la Radio

0: Cuza mă prezintă și vin cele trei știri. Atenție, două dintre ele sunt reale, una singură e falsă. Voi trebuie să o identificați pe aia falsă. Cuza, dacă vrei la știrile tăi să intri și tu în joc, poți să treci pe foaie de hârtie.
1: Da,
0: începem. În 3, 2, 1...
1: și 32 de minute știri la Zoo cu falsul Răzvan Popescu. Bun găsit.
0: Falsul nesimțitul.
1: Păi ai și o știre falsă, bă.
0: Ok.
1: Ai și o, adică nu putem să hai mai de o dată sau?
0: Nu, lasă că bun găsit. Un olandez a fost arestat după ce a condus o mașină avariată grav timp de 45 de kilometri, deși motorul era complet ars și scotea flăcări pe capotă. Continuăm, poliția dintr-un oraș european a fost chemată de urgență să aresteze un papagal care înjura trecătorii de pe o terasă. Și ultima știre de astăzi pentru te un pasager de la clasa economică a dat în judecată o companie aeriană pentru că a fost forțat să stea lângă un bărbat care sfărăia atât de tare încât a declanșat alarma de incendiu din avion. Mulțumesc mult pentru audiție. Ne întoarcem imediat la programul obișnuit.

0: Ce faci, Cornel? Era să vorbești, pe virgulă?
1: Nu.
2: 021-409-1900. Cine vrea să se sfătuiască cu Tea sau să o sfătuiască pe Tea pentru a identifica știrile? 1, 2 sau 3? Cuza, dă-mi, te 3. Rog. Ce, mă, scrie pe foaie, nu spune tu.
1: Nu, mă gândeam că zici de linii, mă. A. La ce linie să răspunzi la telefon? Nu, nu la știrile tale.
2: Deci, Tea.
0: Să zic eu ce cred.
2: Ai tu o părere sau vrei să te sfătuiești înainte cu un ascultător? Cum facem?
0: Am o părere.
2: Zi-te-a.
0: Cred că prima e falsă.
2: Prima, care cu? Mm-hmm.
0: Aia cu omul ăla care a mers nu știu câți kilometri.
1: Cu motorul
0: care a luat foc și așa.
1: Și mie mi se pare
0: că am fadă, în primul rând. Aia cu papagalul e real, nu știu că au fost chemați să aresteze papagalul, dar cred că ar putea să înjure și să deranjeze și atunci chem o autoritate.
1: Adică tu ai mai văzut papagal care înjură și în trafic și așa mai departe.
0: Da? Nu mai zic, ți-o crescut pe spate, pâine și papagal.
1: Așa.
0: Și aia cu un bărbat care sforăia lângă avion, mi se pare o chestie pe care aș face și eu. Da, frate, am plătit bilet, omul ăsta chiar nu e de înțeles cu el. Deci mă deranjează eu acasă dacă sforăie Tudor și sforăie eu, am plecat.
2: Mai scris, mă, pe foaie care e părerea ta. Dă-mi acolo să văd să...
0: Deci prima eu zic că e falsă.
2: Așa, bun.
0: Așa.
2: Hai să vedem, luăm un telefon sau...
0: Da, nu luăm, că poate...
2: Trebuie, să te sfătuiești, uite. Avem un ascultător pe care poți să-l întrebi ce părere are el și care e argumentul lui.
0: Da, pe ce vă bazați?
2: Bună seara!
3: Bună seara!
0: Bună seara!
2: Ia ziceți, doamnă, care credeți că e știrea falsă dintre cele trei prezentate?
3: Dragul meu Popescu, știrea falsă este a treia, pentru că un călător în tren nu poate să dea judecată o companie air, adică de avion, de tarom, cum ar veni.
0: Păi nu era în avion, domnul, era în tren?
2: În avion era, doamnă.
3: În tren a spus, domnul.
2: Un pasager de la clasa economică a dat în judecată o companie aeriană pentru că a fost forțat să stea la un bărbat care sforăia.
0: Păi clasa economică e la avion, adică e și la avion, acum nu știu.
2: Asta e știrea, deci nu...
0: Deci
2: dumneavoastră ziceți că 3 ar fi.
3: Da.
1: Doamna Tea, consultați-vă, haideți, dați drumul la debate.
0: Păi nu, acum, că doamna a crezut că e în tren, dar eu vă zic că nu cred că era în tren, că clasa economic, așa se cheamă, e în avion.
2: Tea, te rog frumos, spune-mi care crezi că este știrea falsă.
0: Nu, rămân la ideea mea, că aia cu 45 de kilometri cu motorul în foc...
2: Deci tu zici că știrea cu olandezul e aia falsă.
0: Da, eu și conduc de câteva luni, practic
1: și
0: am așa o idee.
1: Și tu ai putea conduce chiar cu motorul în foc.
0: Am o idee că nu se poate
1: așa. Ai drept.
2: Răspuns final, da?
0: Da.
1: Cred.
2: Un olandez a fost arestat după ce a condus o mașină avariată grav pe timp de 45 de kilometri, deși motorul era complet ars și scotea flăcări pe capotă. Adevărată!
0: Ia uzi, mă!
2: Poliția dintr-un oraș european a fost chemată de urgență să aresteze un papagal care înjura trecătorii de pe o terasă. Adevărată!
1: Nu cred!
2: Iar știrea falsă, cum a spus și Cuza, de altfel, era un pasager de la clasa economică a dat în judecată o companie aeriană pentru că a fost forțat să stea lângă un bărbat care sforăia atât de tare încât a declanșat alarma de incendiu din avion. Aici era de fapt...
0: Eu n-am ascultat ultima frază.
2: Deci, detaliu cu alarma de incendiu făcea diferența.
0: Doamnă. Da, n-am fost atentă.
1: Deci avea, doamnă, scotea monoxid de carbon, dioxid.
0: N-am auzit ultima frază.
1: Scotea fum.
0: N-am fost atentă.
2: Trebuie să asculți cu atenție, că de asta...
0: De asta l-ai zis și repede, am
2: înțeles. Păi eu am zis, cum îi zice, cu debitul meu.
0: Cu debit, da, de știri. Bravo, da, nu m-am...

0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Îmi place jocul ăsta. Haide, dragule, să te mai prezint odată.
0: Stai o secundă să pregătesc din nou atmosfera, pentru că avem din nou știrile false.

0: Popescu, bun găsit!
1: Bun găsit! Un bărbat a sunat la numărul de urgență 112 pentru că o găină l-a blocat în propria curte și era frică să mai iasă din casă. Un muzeu de artă modernă a expus din greșeală o cutie de bere goală lăsată de un vizitator, crezând că este o operă de artă minimalistă. O companie aeriană a introdus bilete fără copii, permițând pasagerilor să plătească în plus pentru a fi sigur că nu stau lângă copiii mici în avion. Acestea au fost știrile. Mulțumesc! Mulțumesc, scuza!
2: Și Popescu.
1: Ia ziceți,
3: mamă, ce greu e,
1: domnul Cuza.
3: Băi, cât de greu e. De ce la cu găina eu tind să cred că e, că sunt oameni care au fobie de păsări. Sunt la 112. Asta mă face să cred. 112 e număr european, nu? De urgențe.
1: Da.
3: E european.
4: Al nostru, da.
3: Deci nu e doar de aici. Okay.
1: Vrei să răspund unui ascultător la 021-409-1900 cu care să te sfătuiești?
3: Am nevoie, am nevoie.
1: Ai nevoie, da? Teia, treci și tu pe foaie, te rog, uite,
4: da,
1: dau aici.
4: Trecut,
1: ai trecut,
4: Adam,
1: să vedem care zice Teia că este știrea. Bun, luăm un apel, da? Să vorbiți?
3: Da, hai să vedem.
1: Vă dau și un minut, nu vă întindeți mai mult, așa?
3: Salut, bună ziua!
5: Stai, unchile, l-a blocat găina.
3: Cu cine vorbesc?
5: Că nu-i ce trebuie, geluțul sunt astea.
3: Geluțule, tu crezi că ăla cu găina e?
5: Nu, aia cu conserva e fals.
3: Aia cu doza de bere, zici tu, a?
5: Da, da.
3: Bă, dar știi că se poate întâmpla? Știi că se poate întâmpla?
5: Dar cât să vină, frate, să contempleze la doza aia, pe bune?
4: Au stat la o banană.
3: Vezi că eu am văzut, da. Eu am mai văzut câteva știri de astea cu niște erori prin muzee de au făcut ăștia coadă, se uită la o gaură în perete.
5: Nu, tata, asta cu găina e valabilă, că și eu am un cocoș de te frică să intri mai ceva.
3: Deci asta cu găina o băgăm, da? Hai să trecem repede și la a treia, aia, compania aeriană care te pune să plătești să n-ai copii în preajmă. Și asta mi se pare adevărată.
5: Nu, e pe bune, nu e pe bune. Da? Aia cu conserva e dubioasă.
3: Zici, geluțule, conserva?
5: Da, merg pe conserva direct.
3: Și mie mi se pare aia cea mai dubioasă, de la virgulă, aș fi ales și... I-aș fi ales și trei. Hai că merg pe dubioase, de zici?
5: Și unul suna bine, unul suna bine, adică n-avea cum.
3: Da, dar mi se pare că sună atât, de ciudat unul, încât e adevărată, știi?
5: Da, e pe bune, da,
3: asta
5: e pe
3: e că ți atrage atât de mult atenția. Geluțele, mergem pe doi? Zicem că știrea a doua e falsă?
5: Mergi pe mâna mea.
3: Mergi pe mâna ta, ce să zic acolo?
5: Hai, stai cu... Popescu e periculos.
3: Stai cu mine aici, în telefon, să vedem cum ne dă Popescu, dacă ne dă cu bucurie sau cu tristețe.
1: Deci, care e răspunsul vostru final?
3: Răspunsul, răspunsul meu, da, și la sfatul lui Geluțu, după ce am făcut sfatul bătrânilor aici, noi spunem că știrea a doua e știrea falsă, știrea cu doza de la Muzeul de Artă Modernă.
1: Tea a zis că falsă ar fi știrea cu găina.
4: Acum mare grădina, mă gândesc că poate e adevărat.
3: Băi, știu despre oameni
1: mare
3: care...
1: grădina. Da. Deci, răspuns final la tine este 2, da?
3: Da, mă gândesc și la asta, e un pic exagerat asta prima, dar sunt oameni care sună la numărul de urgență pentru orice porcărie.
4: Pentru orice prostie, da, exact.
1: Rămânem pe 2, da?
3: Rămânem pe 2, zic că prima știre e adevărată.
1: Și 2 e falsă.
3: Și 2 e falsă. Nu am dreptate?
4: Hai, ghici!
1: Știrea cu găina este foarte adevărată, Geluțu. Știrea cu numărul 2 este pe bune. La un muzeu din Olanda s-a întâmplat, R.A.M. Museum, unde un tehnician chiar a aruncat la gunoi niște doze de bere pictate manual de un artist, crezând că sunt gunoiul lăsat de un vizitator. S-a întâmplat la fel ca în celebra poveste cu banana lipită cu banda adezivă.
3: Nu pot să cred.
1: Iar știrea falsă, companiile aeriene n-au introdus încă bilete oficiale fără copii.
3: Nu e încă.
1: Deși mulți pasageri și-ar dori asta, pentru că știm foarte bine, am zburat când am fost la Dublin acum, n-aveți idee. Era un copil, bă, și mare, 4 ani avea, a făcut ca toate alea, ca toate arătările, tot drumul. Era, nici nu era mama, nu era româncă, nici copilul, cred că era ceva ucrainean, până când la un moment dat, după vreo 3 ore jumate de zbor, bă, în continuu a făcut, nu aveți idee, a fost eroare, l-au auzit aici prin căști. La un dat i-a zis un domn de scaun de lângă, i-a zis, domnule, e prea mult, is too much. Da, da, mama aia avea și un comportament foarte agresiv cu copilul, îl zguduia, îl agita pur și simplu. Oribil a fost. Deci, vă spun, oribil. Și nu era că era un copil mic de un an, acolo înțelegi că e un disconfort, îi se înfundă urechile.

0: un copil cu care bă, la 4 ani poți să vorbești cu un copil.
1: Au tantrumuri la vârsta aia, Răzvan, nu te înțelegi cu...
0: De aia totuși, 3 ore jumate de tantrum.
1: Pionul central e mama, adică dacă mama n-are...
0: Sinistru. Geluțu, l-ai dus în eroare, cred că dacă nu erai tu, s-ar fi dus mai degrabă spre 3.
1: Nu cred că nu se știu. Ducea.
0: Ce zici?
2: M-a tentat trăiul, m-a tentat. Pentru că era cea mai cumințică și de obicei cam astea...
1: Astea sunt obraznicele.
2: Și plus că la muzeele astea sunt niște chestii... Sunt niște chestii ciudate, pentru că printre cunoscătorii care se duc acolo și iubitorii de artă, vin și niște ipocrizi, deci dau ei cu părerea la orice spoială de pe perete.
0: Doar
2: de
0: că nu înțeleg, bine, doar că dă bine să fii la muzeu.
2: Ei înțeleg tot ce se întâmplă acolo. Uite, chiar a zis un ascultător și citisem și o știrea, tot pentru știri nebune e mai mult, că s-a vândut un tablou invizibil.
1: Doamne,
2: deci, da, la modul ăsta, băi, hainele noi ale împăratului, adică, sincer, de... $18,000 s-a dat pe el.
0: Știi cum e, că asta e o poveste pentru copii, hainele împăratului, dar este cea mai frumoasă lecție despre ipocrizie.
2: Absolut,
0: și despre felul în care niște oameni care perie unde trebuie pot să facă, să creadă periatul absolut orice.
2: Da.
0: Revenim după pauză, așadar, iată, amândoi v-ați dus după fentă.
1: Da.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.

0: Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Duc aminte de o piesă care se auzea la Radio Zoo în primul an, în primele luni de când radioul ăsta a început să se audă, pentru că suntem în pragul majoratului, suntem foarte aproape de ziua în care vom spune de la microfonul ăsta că avem 18 ani. De la microfonul radioului care pe foarte mulți dintre noi ne-a lăsat să afle lumea cine suntem noi cu adevărat, ca să rămânem în povestea repertoriului trupei care are și piesa 18 ani, dar și la radio în egală măsură.
1: Adevărat,
0: despre asta e vorba. Majoratul Zoo, pe care îl vom serva cu parte dintre voi, nu e suficient de încăpătoare Berăria H pentru a fi o majoritate a voastră, dar o parte doritoare să ne fie alături, care s-a asigurat de loc prin achiziția de bilet, încă din primele zile. Berăria H cu o super petrecere cu Andrei Bănuță, Florian

0: Marius Ghescu, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia Smiley, Rafu Cleante, Diana Matei, trupa Altceva și, desigur, DJ Cristian Thompson și DJ Raz cu muzica aia, care e parte din viețile noastre de vreo 6 ani de zile, venită într-un moment în care aveam mare nevoie de bucuria unui astfel de moment, fix în pandemie, când singura șansă de a fi împreună era muzica aia de la radioul ăla. Radioul ăla care, iată, e de 18 ani parte din viețile voastre.
1: Bă, dar cum le zice, bă, și când le-ai deschise pe foaie, ne-ai luat așa ceva, mă emoționă, te-aia de mă transpuse.
0: Te-am emoționat.
1: Deci dacă mai vorbeai 20 de secunde, Răzvan îmi ieșea șarpele cu Dalinii, mă intrasem în meditație.
0: Ne vedem pentru 1 octombrie să,
1: Doamne,
0: să ne fericim de 18
1: ani. Din șarpele cu Dalinii mă fac râmă. De 1 octombrie,
2: râmă.
1: Facem pact?
2: Aia cu paharele.
0: Să ne punem în cap.
2: Da, dar eu a doua zi am dimineață, știi?
0: Ce? Nu le dai. Ce se poate întâmpla?
1: De ce ai? Ai sâmbătă?
2: Păi e joi, ce
1: mai e joi, nu e vineri.
0: Auzi, fii și tu rebelă ca la 18 ani.
1: Fii, mă, și tu nebunească.
0: Mă, tăia,
1: hai,
0: ce...
1: mă, pe bune. Uite, hai pe bune să... Uite, începem seara cu 3 șaturi de fiecare.
2: Ferea de căciulă?
1: Da, da, de căciulă, no, pe dacă
2: țin,
1: așa.
2: Eu nu țin 3 șaturi.
1: Hai, mă, tăia, pe bune.
0: În fine.
1: Că îmi e că dacă începem așa, o să aibă la berăria H și lustră. O să ne agățăm de alea de sus acolo.
2: O, da.
0: Ne auzim mâine de la 16.
1: Vă pupăm.
0: Și piesa, una din piesele pe care m-am hotărât să vi le reamintesc, vine de la Blexi Girls. Nu știu dacă mai țineți minte,
2: ba,
0: de trupa,
2: da,
0: asta. Era un proiect al lui Costi Ioniță. Se numește Blexi Girls pentru că sunt 3 fete sau 4, nu știu câte erau, de la Marea Neagră. De acolo și Blexi, chiar dacă se scrie B-L-A-X-Y. Iar piesa care a rupt norii în 2008, If You Feel My Love, ne-o reamintim în 2026.
1: Ia!
2: Da!
0: Ne auzim mâine.
1: Vezi, muzică de asta ascultată.
0: Raluca Benavides vine pentru 100 de euro și pentru

0: prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine Pestoria. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
5: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
6: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
7: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riz Scotti orez colosal 1 kg la 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
11: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Ne întoarcem la hituri!

aglomerat, foarte aglomerat Bucureștiul. Nu știu ce se întâmplă, că este joi, nu e vineri. Alo, ați greșit. Nu știu câți bani am de dat. Am de dat, trebuie să vezi câte, așa, 100 de euro și o încercare. Asta înseamnă că, da, au dat oamenii banii. Ce-a făcut, m-a dat pe un 400 de euro? Ăsta, eu cu el mă lupt, v-am zis, eu cu el, acolo e competiția, bine. Deci el a dat vreo 600 de euro, să înțeleg, dacă nu chiar 700, și eu 0, dar am 100 și o încercare. Hai să vedem, eventual mă ocup cât mai repede de ea, să știu că am scăpat. Stăm împreună până la 10, eu sunt aici, avem timp suficient să stăm, să ne cunoaștem. Dacă vreți, vă aștept pe WhatsApp 0748111550 să-mi spuneți ce vă preocupă pe voi zilele astea, că eu sunt tot la renovat prin casă, doar că m-am apucat de toate camerele odată, nu știu ce cu mine. Da, așa e la 18 ani, ești mai împrăștia, nu știu.

apucat de reformă. Îmi place că, nu știu, cred că trăiește în Italia sau unde. Eu acum o termin și am întrebat cât a durat. A zis că, am spus că dau așa, cu vopsea,

0: entuziasmant la început când te gândeai, a, cum o să arate pereții ăștia culoarea aia. Ce mișto, ce ha, frumos. Și mi s-a pus și pe parchet și înțeleg. Era o glumă de asta pe net care spunea ceva de genul, nu-ți fie teamă să renovezi. Vor fi două săptămâni grele, dar imediat trec trei luni sau ceva de genul. Vor fi cele mai bune trei luni din viața ta. Da, ai senzația că ai mai mult spor. Bine, știi cum e? Acum vezi pe TikTok lucruri de genul ăsta, date pe rapid și zici, mă, cât durează să dai un perete? Imediat l-ai dat. Și prins curaj. Curajul ăsta. Asta. Nu avem nevoie de curajul ăsta, ne trebuie alt curaj în viață. Joker, era Luca și Cela pe Zubam, apoi avem Lazier și Joe Mor după tine și Chris Brown. Give me that.
1: Este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland. 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă!

0: ofertă cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: asta cu renovările e serioasă, rău. E grea și pentru cei care le fac și pentru vecini. Nu e deloc ceva plăcut, dar și după, ce bine e după, uite, Cătălin este după, dar mi-a explicat un pic cum a stat treaba.
1: Am spus așa, am 47 de ani.
0: Mulțumesc.
1: O să mai dau cu lavabile când o să împlinesc 60. Atât de mult mi s-a urât, ca să zic așa. Este un dezastru. Pentru mine, cel puțin, a fost un dezastru. Bună seara și Doamne ajută. Și te ascult cu mare drag.
0: Mulțumesc, da, înțeleg. Eu am 42 și nu mai fac asta în viața mea. Plătesc oameni și cu asta basta, nu mă mai apuc. Dar oricum, la Cătălin, ca să înțelegeți starea lui, este și pentru că a cojit până la placă pereții. Deci nu doar așa, ce fac eu, că am dat niște tapet jos, am spălat pereții și am dat cu niște lavabile. Nu, aia da, of, asta nu știu, va trebui și eu cândva la un moment dat, probabil. Sper să nu fie totuși cazul. Să reziste, să reziste. S-a făcut 7:33 de minute. Bună seara, bună seara. Ia uite, ne vedem săptămâna viitoare pe vremea asta. Ne petrecem la majorat, zice Dorian. Hai de mine, știi cum sunt? Cu chef, abia aștept să uit de toate astea și sper să-mi treacă și din febra musculară, să pot să dansez pe cât mi-am promis, că de încălțat comod e clar că așa va fi. Vă recomand, da? Că e cu dans. E cu dans și e păcat să ziceți: "A, nu, că am tocuri și nu pot, prefer să stau jos." Nu există!

0: dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana. Așa e laptele.
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland.

0: Flandre. Ieftin și bun!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
7: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

magazinele mele, magazinele tale, Alin. Și mie îmi place să dau, dar îmi dau seama că ceea ce mi-a spus un ascultător, profesionist în sensul

lavabilă mai, înțelegi, mai de calitate, așa, și un trafalet mai bun. Eu apucasem să iau ceva și m-am enervat, dar mai am camere. Nu s-au terminat camerele. M-am ocupat de un hol și de, și de dormitor și mai am. Mai am șansa de a investi puțin mai mulți bani, că vorba lui, nu văruiesc în fiecare an, o fac odată, nu mai fac eu asta niciodată. Da, Simona Jurca e pe aici, semn că știrile sunt deja scrise și vor fi și citite de către ea în foarte scurt timp. Până atunci însă Shakira și Burna Boy.

0: fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cutată marul ucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, pus pe treabă împreună!
6: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
10: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5.

0: 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Simona Jurca e aici, ascultăm știri, bine ai venit!
3: Bun găsit, elevii din toată țara protestează luni, a început noua ediție a Ligii Națiunilor, sunt 19 grade acum în București. Undă verde pentru autostrada Brașov-Făgăraș, guvernul a aprobat azi indicatorii tehnico-economici după mai bine de 5 ani de întârziere în etapa de proiectare. Proiectul va putea intra acum în faza lansării licitației pentru execuție. Autostrada Brașov-Făgăraș, evaluată la aproape 2 miliarde de lei, va avea o lungime de 49 de kilometri și 3 noduri rutiere. România așteaptă să afle dacă va fi retrogradată la junk de către agenția Standard & Poor's în urma evaluării economice periodice. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit azi la guvern cu reprezentanții agenției de rating, prezentând o scădere a deficitului bugetar cu peste 28 de miliarde de lei în primele 7 luni ale anului. Șeful executivului s-a declarat optimist că viitorul guvern va menține linia reformelor actuale, subliniind că stabilitatea financiară pentru 2027 depinde direct de reforma companiilor de stat și de eficientizarea cheltuielilor publice. Decizia Standard & Poor's va fi anunțată pe 2 octombrie. Elevii din toată țara protestează luni față de introducerea obligatorie a uniformelor în școli. Proiectul a trecut de Senat și va merge în Camera Deputaților pentru votul final. În semn de revoltă, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe tineri să vină la cursuri îmbrăcați luni în haine negre. Reprezentanții elevilor spun că uniformele nu opresc bullying-ul, fiind doar o povară financiară pentru familii. Totodată îi cer să fie consultați înainte de inițierea unei astfel de legi. Vaccinul BCG revine de săptămâna viitoare în maternitățile din țară. Ministerul Sănătății anunță că a finalizat procedura de achiziție și se află în etapa de semnare a contractului și asta după ce a fost nevoie de reluarea licitației. Prima licitație fusese anulată din cauza unei erori a producătorului privind documentele de preț. Peste 100.000 de doze de vaccin ar urma să ajungă așadar în maternitățile din țară în a doua jumătate a săptămânii viitoare, iar ministerul dă asigurări că toți micuții rămași nevaccinați vor fi imunizați de îndată ce se va putea. La sport, noua ediție a Ligii Națiunilor debutează azi. În această seară sunt programate 8 meciuri din prima etapă, 4 partide din Liga A și câte 2 în ligile B și D. Andorra-Malta e singurul meci care a început la ora 19, restul confruntărilor urmând să înceapă de la 21:45. România joacă primul meci în Liga Națiunilor mâine de la 21:45 în deplasare cu Suedia. Iată acum și datele meteo.
1: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
3: Cer variabil mâine, dar treptat se va înnora în sud-vest și parțial în centru și sud. Va ploua în Oltenia, local în Banat, la munte și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, conform ANM. În București cer temporar noros mâine și până la 24 de grade în termometre. Acum sunt 19. Gata știrile. Raluca Benavides revine. Stați pe ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

și de afară. Era frumoasă, urmează să fie lună plină, cred că, nu? Parcă, așa părea. Da, nu văd eu apusul soarelui, dar văd răsăritul lunii. E bine, e bine. Mă gândesc la cine era Phil din familia, din Modern Family, care spunea, din Philosophy, spunea că să vezi un răsărit măcar o dată pe zi. Greu, greu cu răsăritul, mai ușor cu apusul. Sau poate de apus, zicea, nu contează. Mirea, cu tălpile goale.

scurt timp, dacă te știi înscris, stai cu telefonul lângă tine și nu te despărți de radio ca să știi exact când sun. Pentru a-mi răspunde cu ascult radio-ul, 100 de euro am de dat și voi de câștigat. Iar acum

Dar iată că trebuie să scriu aici că nu am dat banii. Și mâine dimineață Morning Zoo, gata, s-au făcut 200 de euro. Baftă, baftă, baftă, să iei tu banii mâine dimineață, să începe așa weekendul, da? Cu un câștig de-asta de 200 de euro. Ce avem în playlist? Ia să vedem, să mai treacă un pic. Lazy Ed și Mario, îmi place când Stereo Love, Eduard Maia și Vika și Culina, wow! Și

0: bilete pe entertix.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim sound-ul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hit

Un eveniment e-magic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ce, parcă e suficient că s-a întâmplat o singură dată. Sau vreo vacanță pe undeva. Sau, nu știu, am auzit multe lume spunând că nu ar mai sări cu parașuta, că le-a plăcut. Dar e ok așa, să rămână o singură experiență. De exemplu, ce am mai făcut eu? Cu tiroliana aia pe burtă, așa, stil Superman. Nu mai știu cât avea, un kilometru, cred că era cea mai lungă, undeva în Malaga. Și nu sunt genul să practic astfel de sporturi extreme, dar parcă ar mai merge. Aș ști mai bine cum să stau acum, să fiu un pic mai comod, că parcă m-a durut un pic coloana, așa, am stat prea

mândră de mine, mai ales că mi-eram super frică. Dar eram într-o perioadă a vieții în care am zis, mă, am zis nu la atâtea lucruri, hai să-ți mai zic și da. Și mi-am găsit la ce să zic. Voi, vă vine acum ceva repede, nu trebuie să vă gândiți prea mult. Dacă e să vă vină, să fie ceva de genul ăsta, vă vine repede în minte și îmi dați pe WhatsApp un mesaj audio, dacă vreți, la 0748111550, dacă voi e mai ușor, dacă nu, în scris. Sunt tare curioasă. Ce aventuroși am eu pe aici. Să seamănă, să adună, s-ar putea să nu primezi niciun mesaj. Ție-ți eu și Little Mix, reggaeton lento, avem și Hughes.

0: bilete pe entertix.ro.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Alex, hai să vedem împreună, să descoperim
1: bună
0: împreună.
1: Bună seara tuturor, atât ție cât și celor care ne ascultă, tot respectul și o seară minunată vă doresc în continuare.
0: Mulțumim, la fel.
1: Că tot ai adus în discuție de aventură.
0: Așa.
1: Eu de câțiva ani am întâmpinat, mi-a apărut frica asta de înălțime. Mhm. Și la un moment dat, peste tot pe unde mergeam, prin salină, prin chestii care trebuia să stau la înălțime sau să urc sau așa, efectiv, îmi apărea frica, făceam atacuri de panică, anxietate, oh, wow, tâcă. Și odată m-am săturat și mă plimbam pe drum, prin Cluj, și era un turn, cam, nu știu cât, un bloc de 80 etaje, și având scara aia acolo, am urcat pe scara aia până în vârf și știu, nu știu ce a fost în capul meu. Și m-am dus până în vârf și am stat acolo, am tras aer în piept și n-am mai făcut atac de panică. M-am dat jos și toate bune. Acum am scăpat de frica de înălțime și mă aventurez cam pe oriunde este înălțime.
0: Wow, ce tare!
1: Te pup și toate cele
0: te
1: bune.
0: Pup, bravo, bravo, Alex. Deci e adevărat, găsisem undeva pe net pe cineva care explica doar așa poți să scapi de aceste obii frici. Cu expunere, dar nu așa cum ai făcut-o dintr-o dată, treptată cumva, adică cei care au frici de șerpi sau de pisici, uite cum e la mine, ușor, ușor, stai un pic, vezi că nu se întâmplă, mai revii, mai pui mâna, ai în brațe pisica sau, mă rog, depinde de caz, deci mă gândeam că, na, urci la un moment dat, te uiți, stai un pic acolo cu tine, vezi că totul e în regulă, după care faci pauză, dar, deci funcționează, putem scăpa. Da, mai ales că prietena mea și-a luat o pisicuță. N-am cunoscut-o încă, dar urmează. Urmează. Nu-mi dau seama, pisoii sau pisicile, care sunt mai prietenoase? Că eu așa simt că pisoii sunt mai teritorial, nu? E un pic mai complicat. Adică asta e teama mea, pentru că este băiețel. Și mi-e un pic teamă. Dar cu pisicuța mai, că și la fratele meu, când mergeam, avea o pisică și ne înțelegeam așa. Nu prea ne băgam în seamă. Bine, momentul ăla în care vine o pisică și se așează la tine în poală, simți că ești cel mai puternic om și important de pe planeta asta și nu numai. Și s-a întâmplat. Bineînțeles că nu m-am mișcat deloc.

cumva să nu pară un loc foarte comod pentru ea și să plece. Și am stat acolo până când mi-au morțit picioarele. Da. Ina și Morenito, mamă, dar avem o poveste, vine o poveste, pregătiți-vă, pentru că cineva a notat cu rechinii și ne zice și nouă cum a fost. Another și 54 Ultra Talk to You mai avem pe Zoom.

0: vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
6: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

cum e. Deci e cineva, bine, cred că sunt mai mulți pe planeta asta, care își doresc să înnoate cu rechinii. Dar nu, știți că am mai văzut în anumite cuști? Nu, nu în cuști, direct lângă dumnealor. În apă, da, pe unde să noți. Și este cineva care plănuiește să facă asta la anul, adică își dă singur puțină teroare, aș zice. Mai am o lo. La anul trebuie să not cu rechinii. Mi se pare ceva ce... O panică de asta pe care ți-o creezi singur. Nu, nu, nu. Glumesc, desigur. Omul este nerăbdător. Și înțeleg că are legătură cu zona asta. E ceva ce îl pasionează, că altfel n-ai cum să-ți dorești. Adică știu de Cristian Bon, că îmi spunea la un moment dat, o fi reușit, mă? Nu l-am întrebat. Cred că da. Să nuate cu delfinii. Asta era o dorință mare de-a lui acum niște mulți ani. Probabil că între timp și-a împlinit-o. Mai aveam un... Da. Nu, hai că nu mai ce fac, dau din casă, nu e frumos. Da, poate el nu vrea ca lumea să știe treaba asta. Mai bine să nu zic. Voi aveți dorințe din astea, nu, hai să zicem, nu bizare, ci doar ieșite din comun. Că mie mi-ar plăcea să văd, de exemplu, Terra, să o văd de sus, de departe. Cum? Da. Mă, să mă duc pe lună și să pot să stau așa, cum stau și privesc cu mare admirație și bucurie luna când o prind, așa să stau pe lună și să mă uit la pământ. Da, mi-ar plăcea să fac asta și nu am frică de înălțime.

0: Zugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei!
0: Noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare!
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzugan.
2: România!
3: Radio-ul tău preferat a ajuns la majorat.
4: Radio

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

fix pe vremea asta nu o să fiu aici, pentru că o să fiu la Brăria H, o să fiu la Majoratul Zoo și sper să mă întâlnesc cu o bună parte din voi, dacă ați apucat să vă luați bilet. Și plus că va fi o seară nebună, nebună, nebună și cu concerte și mi-era dor. Mi-era dor, sincer, mi-era dor de Forța Zoo, dar asta e ok. Avem așa o mini Forța Zoo, pentru că vor fi Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, mama pe aștept, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Ceri, Puia, Smiley, Tara Fleante și Diana Matei și trupa altceva. Deci o să fie, nu știu cât o dura, cât trebuie să cânte toți oamenii ăștia. Plus ce avem înainte, da, muzica aia. Și e locul perfect pentru asta. Îmi place așa cu dezmăț, cu lume multă. Dar și să poți să stai jos dacă mai să mai odihnești un pic, că se întâmplă. Se mai întâmplă. Sper să trag de mine toată seara, pentru că mi-e dor și să dansez. Măi, e terapeutic să dansezi, să zbânțui păr, să scuturi corpul. Se întâmplă niște lucruri acolo bune. Deci avem nevoie să scăpăm de niște stres.

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre Arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stub vin la Berăria H cu un concert

0: 29 septembrie, Stop și Stub, la Pereria H. Hai la concert!
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Radio 2.

că a făcut-o Jay-Z și când a făcut-o a și tras voci în stilul lor, adică putea să-l imite pe Snoop Dogg și pe Dre și da, când era și el micuț la studio. Dar ce hit, mamă, ce hit, ce hit. Mă bucur că e aici un playlist și ne putem... Am vrut să evit să repet cuvântul bucura din nou, dar n-am găsit altceva. Dorian zice, Ralu, dacă tu ești la majorat pentru concurs, cine sună? Sau sun de acolo în direct? Zice, cât de tare ar fi să se sune de acolo, să se oprească dintr-o dată muzica și să intre apelul. Să ne vezi pe toți cu mâinile în buzunar după telefon. Nu, probabil vor face Popescu Tea și Cuza două concurse. Vedem, nu mă gândesc la asta, dar da, ar fi distractiv, ar fi, nu știu, tehnic, dacă se poate, dar da. Ah, mi-ar plăcea și o întâlnire cu toți câștigătorii. S-a întâmplat, vă amintiți când am dat apartamente și practic dacă tu câștigai orice concurs la Radio Zoo, primeai o cheie. Și veneai și o încercai să vezi dacă deschide apartamentul, dacă deschide ușa apartamentului pe care urma să-l câștigi. Am făcut de mai multe ori treaba asta și acum îmi dau seama, da, toți oamenii aia erau câștigători. Se făceau un șir așa pe scări până la etajul 10, cred că era unul dintre apartamente. Dacă nu chiar 11, parcă da, 11. Oricum, ar fi cazul să mă retrag. Vine Adrian Lu, vă ține companie după știrile de la ora 10 cu Simona Jurca. Raluca Benavide sunt, n-am dat banii, 200 de euro mâine dimineață în Morning Zoo sunt de câștigat. Și să ne reauzim mâine, vineri. Ce-a mai rămas în playlist? Oh.

0: Este ora 10 fix. Avem știri la zi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Noul an universitar începe mai devreme pentru unii dintre studenți. S-a încheiat primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Sunt 12 grade acum în București. Veste bună pentru șoferi, lucrările la linia de tramvai de la Pod Constanța intră în faza finală. Primăria Capitalei a anunțat că a terminat de turnat primul strat de beton, iar șantierul va fi închis definitiv la jumătatea lunii viitoare. Pentru a respecta termenul, muncitorii lucrează în schimburi inclusiv noaptea și uneori până la 5 dimineața. Noua cale de rulare a tramvaiilor va fi asfaltată, urmând să fie folosită și de autobuze sau ambulanțe. Deși întregul lot 4 avea termen de finalizare pentru anul viitor, lucrările au fost urgentate pentru a elimina blocajele din București Noi și Chitila. Noul an universitar începe mai devreme pentru studenții de la Politehnică. Ceremoniile de deschidere în București și Pitești au loc luni pe 28 septembrie. Seria festivităților urmă să continue marți la facultățile din Râmnicu, Vâlcea și Slatina. În acest an, universitățile se vor concentra pe pregătirea studenților pentru meseriile viitorului, în condițiile în care piața muncii e transformată rapid de inteligența artificială. Parcul Plumbuita va fi modernizat total. Primăria Capitalei a emis autorizația de construire pentru proiectul în valoare de aproape 100 de milioane de lei, finanțat în proporție de peste 50% din fonduri europene. Primarul sectorului 2, Rareș Hopinca, a anunțat că ordinul de începere a lucrărilor va fi semnat luni, iar șantierul va fi organizat pe faze. Astfel, o parte din parc va rămâne permanent deschisă publicului pe durata reamenajării. La sport, s-a încheiat primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Malta s-a impus în deplasare cu Andorra, scor 2-1. Acum un sfert de oră au început alte 7 partide din ligile A, B și D. Țările de jos, Germania și Norvegia-Danemarca, țin capul de afiș al zilei, în timp ce Cristiano Ronaldo i-a anunțat titular pentru Portugalia în confruntarea de pe teren propriu cu Saragalilor. România debutează mâine în deplasare cu Suedia. Vreme caldă mâine, cer temporar noros și cel mult 24 de grade așteptăm în capitală, acum sunt 12 grade în centru și 8 la periferie. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Dai, dai, asta am ascultat la Zoo, este 22:05 minute, piesă lansată, dacă nu mă înșel, înainte sau în timpul campionatului mondial, greșesc? Sper să nu. Este 22:06 minute, UEFA Nations League, 21:45, fosta oră de Champions League. Ia uite, asta e ora la care au început partidele și avem meciuri interesante. Ca de exemplu, uite, Olanda-Germania, să zicem. Și mi-a fost dor să mai văd ceva de calitate, mai ales de când s-a terminat campionatul mondial și a început Superliga. Mai bine așa. Mâine, apropo de asta, avem și România, care se deplasează sau s-a deplasat deja în Suedia, pentru că avem Suedia-România de la 21:45. Grupă interesantă, dar poate mai povestim pe parcursul emisiunii și despre asta. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag, bine v-am regăsit. Eu sunt pregătit pentru 3 ore, adică până la ora 1 să rămân alături de voi, sper că și voi alături de mine, pentru că ce credeți, am pregătit absolut toate hiturile, sunt la rând așa, țac, țac, țac. Randy, ochii averzi, dacă vă aduceți aminte de piesa asta, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michico și apoi Ghesu și Smiley, totul pe nimic, e piesă nouă. Pe zi, bună seara! Perfect.

0: Zugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei!
0: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio-ul ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare!
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zu.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzugan.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zu face 18 ani.

0: kiss.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18

Shake it to the max. Asta am ascultat la Zoo 22 și 22 de minute. Haideți la majoratul Zoo. La party live la Berăria H pe 1 octombrie. A mai rămas atât de puțin până la marea petrecere. O să fie acolo, o să urce pe scenă Andrei Bănuță, Florian Rusghescu, Holy Moly Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Șeri, Puia, Smiley, Tara Fucleante și Diana Matrei și trupa altceva, plus muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz și evident toată echipa Radio Zoo. Bilete pe yellowtickets.ro sau dacă ți-e mai simplu intră pe radiozoo.ro și de acolo ajungi pe yellowtickets.ro, unde intru eu în momentul ăsta să văd. Oh. Nu mai avem la categoria A, mai sunt doar la categoria B niște bilete. În rest, stoc epuizat. Ce ziceți de asta? Mamă! Aruncați o privire să vedeți despre ce e vorba. Aruncați o privire, acum aveți acolo pe yellowtickets.ro absolut toate detaliile. Important e să fim cu toți acolo și să ne distrăm. Că-i majorat! E petrecerea de 18 ani a Radio Zoo. Bine, bine, bine, abia aștept. Suntem în 24 până ce mai tată, e gata, e acolo.

0: Leandra, anotimp, asta m-a ascultat la Zoo. Hai să vedem cum stăm cu vremea în acest anotimp, la această oră, în București. 14 grade, sunt 11 la Pitești, 10 la Sibiu și la Brașov. La Craiova 13 grade, la fel și la Oradea și la Satu Mare. Sunt 14 la Timișoara, 11 în Baia Mare și la Iași. 11 în Bacău, 15 la Constanța, 14 la Galați, 13 grade acum la Deva, 12 în Alba Iulia și 11 grade în momentul ăsta în Cluj-Napoca. Așadar, în mare parte, plus minus 2-3 grade în funcție de zonă. Dacă am pe acolo sunt temperaturile, evident, normale pentru o seară de 24 septembrie. Gloria Estefan, o imediat pe radio, Rare și Apus de Soare și apoi vine și Andia, Sfârșitul Lumii, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Jason, Ride It! Asta am ascultat la Zoo, 22:56 de minute. Exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Bună seara din nou tuturor! Piese noi lansate în ultima vreme. Cacealma de la Mario Lazier și Epra, așa se numește piesa, Cacealma, efectiv. Zodier, Holy Moly, anul în care ne-am iubit. Mai avem de la Loredana, piesă nouă de la Passenger, Vescan și Bianca Mare și Absența ta. Mai avem Tyla, F Charm și Feli, Nu cu Palma. Miley, Nicole Sherry, Florian Rus, Guess Who is Miley și așa mai departe. Uite, Ela Trandafir cu Andrei Bănuță, De neînlocuit, și alte și alte piese românești și internaționale. Toate sunt pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Iar noi, după ora 23, stăm de vorbă, facem prezența pe Zoo. Până atunci, Sims, Arco și Casango, Fire, Carlos Dreams, Luna și Hugel cu Soul Tour, Jamaican Bam.

0: Ei, Minelli și Busta Rhymes. Azucar. Asta am ascultat la Zoo, 23:16. Bună seara, bine v-am regăsit. Până la ora 1 mai stăm împreună. Ce faceți? Cum sunteți? Seara aceasta de 24, și anume de joi, cum e pentru voi? Vă gândiți deja la weekend, nu? Evident, evident că toată lumea l-așteaptă. Sau, mă rog, mare parte. Poate nu chiar toată lumea, sunt unii care nu așteaptă weekendul, ca de exemplu, din cauza că s-ar putea să muncească și atunci nu e neapărat foarte așteptat și nu e așteptarea atât de dulce precum a celor care sunt liberi. Dați-mi un semn, dați-mi un mesaj pe WhatsApp. Ia uite, încep să vină mesajele. Haideți cu mesaje scrise sau vocale la 0748111550. Și rămâneți cu mine pentru că am deja pentru voi 300 și Andra, un sărut cât o viață, Bad Bunny, Nueva Iol și Tyler War.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Hey, the second voice, let me be. Asta am ascultat la Zoo, 23 și 39 de minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența alături de tine. Seară liniștită, îți doresc. You are the best, pupici pentru Daviduțu Mirela din Irlanda. Să rămână, Mirela, mulțumesc tare, tare mult. Să ai spor la treaba acolo și rămâi pe radio.
1: Adrian, prietenul meu, te salut frumos.

0: Doresc la toată lumea, la Lampă Roșie, Claudiu din Brașov, de pe bol. Salut toți colegii, toate colegele. Și hai mâine cu telefonul ca să încep weekendul bine cu europenii. Te pup, Adrian, ești cel mai tare.
1: Ia să vedem, măi, Claudiule, câți europeni avem pentru mâine dimineață. 200 de europeni, adică 200 de euro. Doamne ajută să fie acolo la tine. Dacă ți-aduc un zâmbet pe față înainte de weekend. Salut, Adrian, sunt Costin, sunt prezent, ascult pe telefon, beau un pahar de suc. Avem 15 grade în mare parte în oraș și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese și mi-a dat și poză cu sucul pe care îl consumă la ora asta. Bravo, să ai poftă mare, sunt în drum spre Suedia la meci. Nelu, salut, Nelu, pe bune, mamă ce tare, bravo, hai România. Salutări, Adi, eu acum învăț la română pentru testul inițial de mâine, în timp ce ascult melodiile pe care le pui, sincer să fiu, mă ajută să mă concentrez mai bine sau de cele mai multe ori mă fac să cânt. Ok, în regulă, te salut cu mare drag. Altcineva, Marian.
2: Bună seara, Radio Zoo, sunt Marian din Deva și vă salut din Germania. Sunt în drum spre Italia, iar cu această ocazie aș dori să îi transmit Rebecuței mele toată dragostea, iubirea și respectul meu față de ea. Să aveți o seară frumoasă și sunteți cei mai buni.
1: Atât? Gata, perfect, mulțumim mult de tot. Sper că s-a auzit acolo unde trebuie.
2: Bună seara, Radio Zoo.
1: Stați așa că mi-a trimis mesajul de pe două numere. Astea sunt două numere diferite. Ok, salut, Adi, am ajuns târziu acasă, dar primul lucru a fost să deschid radioul pe Zoo. Sunt alături de tine și de fanii Zoo. Fă ceva la calculatorul ăla să mă aleagă și pe mine la Ascult Radio Zoo. Marian din Simeria, care mă întreabă dacă mai sunt cu ei și că el e prezent oricum. Da, sunt aici, normal că sunt aici. Între timp s-a terminat meciul, mă, ăsta, Olanda-Germania 1-1. Rivalitate mare între echipele acestea două. Este 23 și 42 de minute. Dacă mai aveți mesaje, haideți, haideți, nu fiți timizi. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550.

Sicheta, asta am ascultat la Zoom. Mulțumesc din suflet, Adi, pentru că mi-ai difuzat mesajul audio pe post seara asta și scuze pentru mesajul dublu de pe cele două numere. În camionul meu merge doar Radio Zoom, în orice țară m-aș afla. Te salut cu respect, Adi, să rămână mult. Respect de asemenea domnul Marian, să fie drumuri cât se poate de bune pentru tine acolo. Cineva se îndrepta către Suedia, nu știu dacă neapărat pentru meci, mă rog, persoana în cauză așa a zis, merg la meci. Ia stați așa, uite, Nelu a zis, sunt în drum spre Suedia la meci. Foarte tare, deci doar pentru meci. Băruiam că mergi cu munca, mergi în vacanță sau ceva și prinzi și meciul acolo. Și apropo de meci, mâine de la 21:45 de minute avem Suedia, România, grupă de Nations League, UEFA Nations League, grupă de 4, unde se află Suedia, Polonia, România și Bosnia și Herțegovina. Pe ce loc terminăm în grupa aceasta? Ia spuneți voi, câte puncte reușim să facem în grupa aceasta? Ia spuneți voi! Hai că sunt curios să vedem cât de optimiști sau pesimiști sunteți. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748 111 550.

cum spuneam, în grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia și Herțegovina. O să fie interesant, chiar o să fie interesant. Ami, tata Vlad, Enigma, am pregătit pentru voi la radio și apoi Smiley, de unde vii la ora asta, iar noi ne reauzim după miezul nopții.

Traffic McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Hai cu bună dimineața, am trecut cu 17 minute de miez în nopții. Adrianu Paici în continuare alături de voi. 4 puncte facem din 6 meciuri, 4 egaluri. Ok, și altcineva zice 0 puncte, Leo mai exact. Hai mă că nu fi chiar așa, bate și noi pe cineva acolo, nu? Bate și noi pe cineva, scoate și noi câte un egal, smulgem și noi câte un punct pe undeva. Ba acasă, ba în deplasare, că nu întâlnim Spania, Germania și Olanda. E totuși Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Iar primul meci, cum spuneam, pentru cei care au ajuns mai târziu pe radio, astăzi, de la ora 21 și 45 de minute. Adrianu Paici, salutare din nou tuturor, până spre ora 1 mai stăm și am deja ora aceasta, Lazy Ed și Joe Moore după tine, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You și Topic, Becky G, Sorry, Papi pe Zoo.

Obla și Salif Keita, Iamore! Hai, cu bună dimineața, 12 și 34 de minute. Vă salut din Vișeu de Sus, Maramureș! Hai, România și Forța Rapid! Aoleu, și Forța Rapid! Cum stau băieții ăștia? Bine, nu? Probabil că da. În altă ordine de idei, văd aici un tabel și văd niște sume. Ia uite, Elena a luat banii la colegul Cristian Păun, 400 de euro astăzi. Bravo, Elena, felicitări. De fapt, ieri, ce să mai. Pentru că astăzi, pentru astăzi, s-au adunat 200 de euro în această dimineață de vineri, pe care îi poți câștiga în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Și dacă nu te-ai înscris, dacă n-ai aflat până acum faptul că a revenit cel mai simplu concurs de radio din România la radio, ei bine, e adevărat. SMS la 1815, un singur SMS pe care trebuie să-l trimiți la 1815 ca să fii înscris sau înscrisă și în care să scrii textul Ascult Radio Zoo. Apoi ascult radioul și răspunde la telefon tot așa ca să pui mâna pe bani. Ai 5 șanse în fiecare zi de luni până vineri. Atât și nimic mai mult. Mario, Conector, Toreador, am mai pregătit pentru voi la radio Maluma, Corazon și apoi Aribiți cu Ozuna, Miraj, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Asta e de la Taiga, ei, Macarena, bună dimineața. S-a făcut unul fără 10 minute, ceea ce înseamnă că ăsta e momentul în care decolez spre casă. Dar nu înainte să citesc ultimul mesaj. Pupici din trafic sunt șoferiță pe Bolt, Rada de la Satu Mare. Ei, salutare acolo. Care-i treaba? Cum merge? Cum funcționează treaba la Satu Mare pe Bolt? E cu lampă roșie sau nu? This is the question. Aștept răspuns. Dimineața vin Buzdu și Morarii, vă dau trezirea și pe lângă asta vă dau banii, 200 de euro, dacă știți cum să răspundeți la telefon și anume cu Ascult Radio Zoo. Dacă nu v-ați înscris, o puteți face chiar și acum printr-un SMS pe care îl trimiteți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult de ascultare, ne reauzim astăzi de la 22.

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.